0: 18 et døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Penger til bygging av statsskipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform var noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne kunne presentere. Revidert budsjett sikrer at det blir billigere månedskort over hele landet, det sier Ingrid Liland fra MDG.
1: Vi får redusert prisen på månedskort i hele Norge med 150 kroner. Før stortingsvalget i fjor så kostet et månedskort i Oslo 805 kroner. Med denne ekstra bevilgningen som kommer revidert, så vil den nye prisen være 495 kroner takket være MDG. Tilsvarende priskutt vil skje over hele landet. Det er det veldig mange som trenger, for de med aller dårligst råd, de har ikke bil og er helt avhengig av et godt og rimelig kollektivtilbud.
0: En mann i 40-årene mistet livet i går kveld i en MC-kollisjon med en elg i Selbu i Trøndelag. Pårørende er varslet. Ulykken skal ha skjedd i 90-sone. Selbu kommune har opprettet kriseteam, opplyser politiet. Det ble dramatisk i privatlandskampen mellom Danmark og Ukraina i går kveld. Etter pause falt Danmarks Christian Eriksen sammen på banen igjen. Heldigvis kom han seg etter hvert på beina og ble fraktet til sykehus. Det forteller reporter Susanne Mikalsen Vollengen.
2: Raskt kommer det helsepersonell til. Spillerne danner en ring rundt Eriksen mens det blir helt, helt tyst på stadion. I 2021 fikk Eriksen hjertestans under EM-kampen mot Finland, og senere fikk han operert inn en hjertestarter. Det virker ikke like dramatisk i kveld, for etter noen minutter reiser Eriksen seg opp og går av banen til stor applaus. Han har blitt kjørt til sykehus, og det danske fotballforbundet skriver på X at Christian Eriksen er ved bevissthet og har det etter omstendighetene godt.
0: Det sa reporter Susanne Mikalsen Vollengen. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det har vært et jordskjelv med styrke på 8,2 i nærheten av øya Mindanao utenfor Filippinene. Det melder det tyske instituttet for geovitenskap, GFZ. Skjelvet hadde et episenter på 10 kilometers dybde i følge instituttet. Både amerikanske og indonesiske varslingssystem har utstedt tsunamivarsel. Iran sier de har utført angrep i Irak. Irans revolusjonsgarde sier de har angrepet det de kaller terrorgrupper i Irak, melder nyhetsbyrået Reuters. Angrepet var ifølge Iran rettet mot hovedkvarterene til gruppene i byen Sulaymaniyah nordøst i Irak. USAs president Donald Trump ber Israel om å ikke gjengjelde angrep mot Iran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel i går kveld. Iran varslet gjengjeldelse etter israelske angrep mot Sør-Beirut tidligere søndag. Dette en dramatisk utvikling, og krigen kan blusse opp igjen etter 100 dager med våpenhvile, sier NRKs Midtøsten-korrespondent i Beirut, Yama Wolasmal.
1: Kan ikke utelukke noe som helst. Israel har ikke for vane å la angrep på sin jord stå ubesvart. De pleier alltid å svare på direkte angrep som det Iran har stått bak i dag. Enten er det trolig at de vil angripe mål inne i Iran, eller så kan de finne på å gå løs på Beirut igjen, fordi de vet at det den store røde linjen for det iranske regimet. Så her i natt forventer man både angrep her i Beirut og mot Iran, som igjen kan føre til at iranerne sender enda flere raketter mot Israel og amerikanske baser, og det igjen kan føre til at krigen blusser opp igjen, og at disse forhandlingene med USA går fullstendig i vasken.
0: Sa Yama Wolasmal. Norge spilte 1-1 mot Marokko i siste kamp før fotball-VM. I morgen skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den har Skottland avlyst. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysningen for uprofesjonell og får støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke gjort noe med det da. Det liksom, det bare til å glemme det og gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til det likevel, så det jeg synes ikke var svagt altså. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Sa Brede Hangeland. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det israelske militære IDF sier de har angrepet militære mål i Iran nå i natt. IDF bekrefter angrepet på X. Det rapporteres om eksplosjoner i Irans hovedstad Teheran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel i går kveld, som en gjengjeldelse etter israelske angrep mot Libanon. Og USAs president Donald Trump ba Israel og statsminister Benjamin Netanyahu om å ikke gjengjelde de iranske angrepene. Minst en person omkom mens bygninger raste sammen på grunn av et jordskjelv på Filippinene, sier lokal politi til AFP. En rekke bygninger skal ifølge politiet ha rast sammen. Et jordskjelv rammet øya Mindanao sør på Filippinene i natt. Det tyske instituttet for geovitenskap har anslått styrken til 8,1, mens det amerikanske jordskjelvsenteret beregnet til 7,8. Det sendt ut tsunamivarsel. Indonesia beordret i natt evakuering av nordlige områder som trua av tsunamibølger. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møtte i kveld statsledere fra Storbritannia, Tyskland og Frankrike i Downing Street i London. De støtter fullt ut Zelenskys oppfordring til Vladimir Putin om et møte, og ber Putin gå med på en umiddelbar og fullstendig våpenhvile. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland, for en slutt på krigen var tema for møtet. Halvannet døgn på overtid Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Penger til bygging av statsskipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform var noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne kunne presentere. SV er opptatt av mer penger til barnehagene, sier Marte Hammer.
1: En av de beste investeringene vi gjør for fremtiden er å satse på barn og velferden. Med 350 ferske millioner til topp av bemanning i barnehage, så kan vi få over 500 nye ansatte. Det betyr en bemanningsmilliard i 2026 for å sikre nok folk til å passe de små. Det er over 100 år siden vi 8. og 8-timersdagen ble innført. Det er på tide med en ny reduksjon i arbeidstid. Vi ruller nå ut prosjekt med 6-timersdag i flere barnehager landet over.
0: Norge spilte uavgjort 1-1 i treningskampen mot Marokko i går kveld. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes i gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
2: Det var en fin sånn test, gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert likt det som venter oss. Tørre baner og vanskelige forhold sånn sett. Men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn i kampen og spiller en ganske sånn voksen kamp mot et ekkelt lag. Så ja, vi løste det bedre etter hvert.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Minst 5 personer bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Et jordskjelv rammet øya Mindanao sør på Filippinene. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det sendte ut tsunamivarsel i flere land. Indonesia beordret evakuering av nordlige områder som er trua av tsunamibølger. Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt, bekreftet det israelske militæret. Det rapporteres om eksplosjoner i Irans hovedstad Teheran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel i går kveld, som en gjengjeldelse etter israelske angrep mot Libanon. Den iranske revolusjonsgarden uttaler at Israel har brukt ballistiske missiler i nattens angrep. President Donald Trump og Israel i går om å ikke gjengjelde det iranske angrepet. Han ba også Iran om å gi seg og komme tilbake til forhandlingsbordet. Armenias statsminister Nikol Pashinyan erklærer valgseier i natt etter at de første opptalte stemmene ga partiets 52,5% oppslutning mot den russisk-orienterte opposisjons 23,2%. Alle stemmene er enda ikke talt opp. Parlamentsvalget regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Fra i morgen kan det bli flystreik. LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i dag møtes partene hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk og i billettskranka. Blir ikke partene enige, går de ansatte ut i streik fra i morgen. Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart, håper å unngå det.
1: Nei, vi ønsker jo alltid å løse denne typen saker uten å måtte gå til mekler, men noen ganger er det nødvendig, og heldigvis er det slik at de aller fleste meklinger fører til enighet.
0: Norge spilte 1-1 mot Marokko i siste kamp før fotball-VM i går kveld. I dag skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den avlyste Skottland på kort varsel i helga. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysningen for uprofesjonell og får støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det er pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke mer gjort noe med det da, det er liksom, det er bare til å glemme det, gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til likevel, så det, jeg synes ikke var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Wake me up before you go-go, sang Wham her I tidlig morgen, og det passet jo fint det. 6:05 klokka, så det vel på tide å stå opp da, hvis du har noe du skal utrette tidlig denne mandagen. Nils Hagen Onstad her I studio. Morgen, morgen.

0: She's All Right, det heter I hvert fall låten til Big Bang som du fikk her I tidlig morgen, og for det var det Gilbert Dahl I alle tider. Og I dag det to store norske artister med store stemmer som aktuelle, på litt ulikt vis, men nok til at vi skal høre begge. Og en av de vant en stor konkurranse, mye på grunn av denne stemmen da, og den andre har en lang karriere med flotte låter på nynorsk. Ja, som sagt, du skal få høre begge etter hvert.
1: Nå sier

0: Marte Wang det som syng, nå sier jeg adjø. Og så til disse to musikalske herrene som jeg nevnte I sted. Den som vant den store konkurransen var jo Odd René Andersen, som jo tok hjem seieren I Stjernekamp for et par år siden med sin allsidige stemme, og ikke minst charm, så overbeviste han jo I alle sjangre han måtte prøve seg I. Og grunnen til at han aktuell I dag, 8. juni, at alle som heter René og René Ate har navnedagen sin, så da får Odd René synge.
1: When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else.

Sabarina var interessert i gutter. Det hørtes i hvert fall slik ut på låten. Boys heter jo hennes slager. Og Lille Cæsar sammen med Tobias Steen før det sang Hvem kan seile. Og nå det Diana King som får synge oss fram til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det økende spenning i Midtøsten. Israels militære sier at de har identifisert et rakettangrep på vei fra Jemen, og flyalarmen skal ha gått i hovedstaden Tel Aviv. Samtidig har Israel i natt angrepet flere mål i Iran, etter at Iran i går kveld sendte missiler mot Israel. De iranske angrepene skal ha vært et svar på israelske angrep mot Libanon i helga. Minst 5 personer bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det målt en tsunamibølge på 1,4 meter. Det er sendt ut tsunamivarsel i flere land. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har møtt statslederne i Storbritannia, Tyskland og Frankrike i Downing Street i London. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland for en slutt på krigen var tema. Og de støtter fullt ut Zelenskys oppfordring til Vladimir Putin om et møte, og ber Putin gå med på en umiddelbar og fullstendig våpenhvile. Halvannet døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett, penger til bygging av Stad skipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform av noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne presenterte. Minstepensjonistene får mer å rutte med i revidert budsjett, det sier Rødts Mimir Kristiansson.
1: Ingen betaler regningene sine i prosent. Derfor har Rødt nå fått gjennomslag for et kronetillegg i minstepensjonen på 8000 kroner. Aldri før, så vidt vi vet, har minstepensjonene økt så mye på ett enkelt år. Aldri har man gitt et sånt løft til alle minstepensjonister samtidig, både de enslige og de gifte og samboende. Dette er et varig løft for minstepensjonistene, og fra neste år er prislappen på dette 1,6 milliarder kroner.
0: Norges to første VM-kamper spilles midt i uka, men også midt på natta, og dagen etter Irak-kampen natt til 17. juni blir nok mange som får en tung dag på jobb og skole. Men hva med å stå opp tidlig og se kampen i opptak? Søvnforsker Caroline Lode Koltz ved Stavanger Universitetssykehus mener dette vil være en god løsning for alle som ikke er utpreget B-mennesker.
2: Det er jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn. For at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
0: Men husk å unngå både push-varsler, nettaviser og radio dersom du følger rådet til søvnspesialisten. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på NRK.no og i studio Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Et supert par der, Bryan Adams og Tina Turner satt I gang tidlig morgen denne mandags morgen etter nyheten 5:30 og Nils Åge Nonstad stadig her I studio, morgen morgen
1: Du sier jeg kald og alt for følsom og baby jeg vet

05.42 starter på klokka. Clean Bandit og Julia Michaels som synger I Miss You, og Clover for det bit av meg. Og I dag kan vi si gratulere med dagen til Olav Stedje. For det akkurat

Flue på veggen, det sang bare Andy og Anna of the North før det Swirl. Og i dag, 8. juni, det FNs internasjonale dag for verdens hav. Og tanken bak dagen å skape oppmerksomhet rundt havene og det maritime økosystemet, som vi jo alle avhengig av. For eksempel så jo plastryddinga som mange gjør langs kysten vår et viktig bidrag.

Bob Marleys No Woman No Cry fikk nytt liv i Fugees-versjonen her. Du fikk den i tidlig morgen som går mot slutten. Gabrielle det som avrunder for oss musikalsk, og Nils Åge Nostad takker for laget og ønsker deg en riktig fin mandag.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. I dag ble det valgt ny styreleder i Equinor, et av de viktigste styreledervervene i landet. Alt tyder på at Jarle Rått, som innstilt til toppledervervet, blir valgt. Leder av Naturvernforbundet, Truls Gullovsen, mener en raskere grønn omstilling bør være en hovedoppgave for den nye styrelederen i Equinor.
1: Vi forventer jo egentlig som før at Rott og det nye styret sørger for at Equinor faktisk gjennomfører de fossilfrie omstillingene som de har hatt i strategiene sine i årevis, men som administrasjonen i Equinor tydeligvis har trenert, mest sannsynlig av hensyn til kortsiktig kvartalsvis oljeprofitt.
0: Flere bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det målte en tsunamibølge på 1,4 meter. Det er sendt ut tsunamivarsel i flere land. Det er økende spenning i Midtøsten. Israels militære sier at de har identifisert et rakettangrep fra Jemen, og flyalarmen skal ha gått i byen Tel Aviv. Samtidig har Israel i natt angrepet flere mål i Iran, etter at Iran i går kveld sendte missiler mot Israel. De iranske angrepene skal ha vært et svar på israelske angrep mot Libanon i helga. Det er i dag 100 dager siden USA og Israel gikk til krig mot Iran. Og oljeprisene steg mer enn 3% etter nattens hendelser i Midtøsten. Da markedene åpna igjen etter helga, steg prisen på nordsjøolje med 3,83% til $96,33 fatet. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærte valgseier i natt etter at de første opptalte stemmene ga partiets 52,5% oppslutning mot den russisk-orienterte opposisjons 23,2% i parlamentsvalget. Alle stemmene enda ikke talt opp. Valget regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten og EU. Norge spilte 1-1 mot Marokko i gårsdagens treningskamp som Norges siste før VM. Men det skulle egentlig ha vært en til, for Norge hadde planlagt å spille mot Skottland i dag, men kampen avlyste Skottland på kort varsel i helga. Spilleransvarlig Brede Hangland synes det er uprofesjonelt.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det er pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke gjort noe med det da, det er liksom, det er bare til å glemme det og gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til allikevel, så det, jeg synes jeg var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Sign of the Times med Prince. Og den fikk du her i morgen med Philip og Katrine. God mandag.
1: God mandag. Det er jo første dagen i uka, og det er ikke lenge til helg allerede, Katrine.
0: Du er der, ja.
1: Ja, vi er der allerede.
0: Jeg venter bare på at det kommer meldinger inn til oss i appen NRK Radio, Philip, og endelig mandag. Men så har du jo selvfølgelig den andre halvdelen som er snart helg. Ja. Så uansett så ønsker vi at du sender en melding til oss da. Det er stedet.
1: Ja, og da kan du gå inn i radioappen, og hvis du ser noe i trafikken så kan du alltid ringe. Ja, hva kan du ringe igjen?
0: 841-41-1. Skal du sjekke at jeg kan det nå?
1: Ja, jeg skulle sjekke at du kunne det, for jeg kunne i hvert fall.
0: du kan det enda bedre om en time.
1: Jeg kan røpe at det er ikke så veldig mye trafikken enn så lenge, men Nei. Det drar seg nok til etter hvert.
0: Ja, og det er Anne, kollegaen vår, som følger nyhetsbildet denne morgenen.
2: Det er det, og i forrige uke så var det jo litt sånn, noen henger opp og andre river ned. Pride-flagget i Rakkestad, vet du, der hvor det var, de måtte jo til og med stripse dem. Og leder for Bygdepride i Rakkestad, Even Høg Kongstad, han er letta over utviklingen i denne saken, for som sikkert mange har fått med seg, så natt til lørdag så ble to menn og en kvinne tatt på fersken da de plukket ned Pride-flagget ved SO-stasjonen i Rakkestad. Og en av de involverte innrømte til politiet at jo da, han hadde tatt ned noen Pride-flagg tidligere i uka, og i bilen der fant politiet hele 10 flagg. Og hva sier Høg Kolstad i Bygdepride? Jo, han sier at det skulle ønske disse flaggtyvene heller hadde tatt en prat med dem. Politiet skal jo nå undersøke om hva som ligger bak. Det kan jo være alt fra, hva skal vi si, herverk til at man da har begått mer alvorlig kriminalitet, som er mot hatkriminalitet.
0: Du følger jo nyhetsbildet denne morgenen her, Anne. Ikke vet jeg om B-gjengen har stjålet flagg noen gang, men vi ser ut som B-gjengen her. Vi sitter i studio, nå skulle vi hatt live TV herfra dere.
2: Nei, det er godt vi ikke har.
1: Ja, jeg har en teori om at hvis man kler seg i striper, så vil det alltid være en annen person på jobb som også har striper.
0: Ja, du og jeg har omtrent identiske gensere, Philip, og så kommer Anne inn her med litt sånn motsatt av oss.
2: Ja, motsatt, ikke sant? For jeg driver med nyheter, ikke sant? Så jeg må være mørkeblå og hvit, og så dere hvit og mørkeblå, eller er det sort, Philip?
1: Nei, det er nok sort i dag også.
0: Sort og hvit på oss her, ja.
1: Men jeg tenker at vi kan oppfordre folket der ute til å ta med seg striper i dag. Det er den store stripemann-dagen.
0: Det er det faktisk.
1: Velkommen til den dagen.
0: Og god tur inn i kleskapet.

0: I just wish I was right for you.
1: Wish I was right for you med Jens.
2: Fin låt.
1: Ja.
2: Jeg tror det på tide med et lite opprop, jeg, Katrine.
1: Ja.
2: Og da starter vi selvfølgelig alfabetisk. Katrine Brønn.
1: Ja.
2: Du til stede, ja.
1: Philip A. Johannesborg.
2: Ja, jeg også til stede. Ja,
1: setter jeg et kryss på deg også. Ja, så kan vi gjøre det på Vidar også, faktisk.
2: Ja, kan vi gjøre det på Vidar også. Ja. Han har vel sendt inn en melding I NRK radioappen. Han skriver, god morgen, morgenfugler. Endelig mandag. Må dere ha en perfekt dag videre. Hilsen Vidar Mobilkran. Tusen takk for det, Vidar.
1: Og Tone kan vi også notere oss her, på plass.
2: 13 grader på Ekholt I dag. Kaffekoppen og vannmelonfrokost. Oi. Grå himmel der ute, og det kan jeg bekrefte her også.
1: Ja, det det faktisk. Men bli med på oppropet vårt da. Hvem du? Hvor hører du morgenen nå?
2: Og send gjerne inn I NRK radioappen, så skal vi sette av et kryss for deg også. Ja. Lista enn så lenge kort, men den blir lenger og lenger etter hvert, det håper jeg.
1: Og så det jo mandag, så vi kan jo notere oss at Rick Epoveri også med.
2: Ja, selvfølgelig mandagslåta.
1: Får ikke fravær han.
2: Nei.
1: Her kommer Sara Perketiamo. Og så skal vi se litt på været utover dagen da.
2: Håper det blir bedre enn det akkurat nå.
1: Jeg tror nok det blir litt sånn som det nå.
2: Ja.

0: Ricky på vere der med Sara Perchettiamo. Den kan vi godt faktisk. Og det greit å synge litt I dag, for det blir litt sånn gråvær, Philip.
1: Gjør du det?
0: Nå klarte jeg å miste væroversikten min her, ja. Men det I hvert fall en sørlig bris I dag, og så okay, blir det veldig mye overskyet, altså det blir mye skyer I dag. Kan hende at det glimter til med bitte litt sol utover ettermiddagen.
1: Ja, det bra.
0: Men så blir det litt regnbyger.
1: Ja, ok. Ja, så
0: det, men det ikke kaldt da.
1: Temperaturmessig da?
0: Ja, det sånn 12, 13, 14 grader utover formiddagen, uh-huh. Og så kommer vi maks opp igjen 18 grader, sånn som det ser ut når jeg kikker litt på yr.
1: Oh, ok. Jeg tittet også litt på Halden, fordi jeg føler at de har liksom sitt eget vær. Og der det faktisk 20 grader sånn på ettermiddagen, så hvis du heldig, så kan du treffe akkurat den lille 20-gradersbølgen. Ja. Det hadde vært helt nydelig.
0: Kanskje Hvaler har
1: det
0: også, da?
1: Ja, det kan hende, selvfølgelig. Ja. Vi nevnte jo så vidt I sted at det var 13 grader på Ekholt I Moss. Det var det Tone som meddelte til oss. Og det flere som har sendt inn I NRK radioappen her. Vi har jo et lite opprop her på morgenen.
0: Ja, Per Otto, han også våken.
1: Han våken, vet du. Han skriver bare det, at han våken. Ja, så ja. Vi kan krysse ham på lista også her. Per Otto til stede. Og det samme ja, Vidar har vi jo fortsatt nevnt, men han sørger for opprop for andre også, nemlig Vegard og Henning Magnus. De hører også på NRK Østfold. Jeg har ikke sendt en melding selv, men Vidar sørger for at de også til stede.
0: Ja, så hyggelig dere. God mandag. Og det kan vi også si til Mette, som sitter I sofaen med kaffe og venter og lengter etter en ny favorittkaffekopp.
1: Ok, det noen hinting her?
0: Kanskje en prekastkopp. Det blir jo mange vinnermuligheter for det, både morgen og eftan I løpet av denne uka her. Da. Det skredder Mette som melder seg på der.
1: Ja, og I tillegg så har Dag sendt en melding her. God morgen, kaffe på sykehuset Kalnes, mens blodtrykket måles om morgenen på øret. Ikke striper som antrekk, men sykehuspysj I stedet for. Ha en herlig dag.
0: Ja, for vi har striper på oss. Men lykke til og god bedring, Dag.
1: Det går noe bra, Dag.

0: Coldplay med Fix You. Og vi fortsetter oppropet ved Philip og Katrine her i morgen.
1: Det ganske mange som kommet på plass allerede, Katrine. Blant annet Jan som sier god morgen. Leche og sol, 16 grader i en, her må du hjelpe meg litt, Enontekio, det som man sier det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, det som man sier det, helt riktig.
0: Hyggelig, Jan.
1: Jan på plass, Edle også på plass. Hun på radioen i hvert fall, og gleder meg til mandag og morgen.
0: Åh, så hyggelig at du hører på oss derfra, Edle.
1: Det da kan du sikkert møte Dag, for han var jo også på sykehuset, så kanskje dere møtes i nærheten av hverandre.
0: Men han på Kalnes da, men
1: i tankene, så
0: går det bra.
1: Men Snorre, skipp og hoi, vi hører på morgenen midt i Skagerrak på vei til Læsø. Her skal vi kjøpe salt, deretter blir det Skagen, hilsen Snorre Walter og kaptein Willy André. Hyggelig at dere også til stede.
0: Ut på nye eventyr med morgenen på øret. Ja, men kjempehyggelig, vi noterer oss gjerne flere lytter vi. Appen NRK Radio, det stedet.
1: Lista begynner å bli ganske lang her nå, Katrine, så jeg tror vi må ha et ark til det, faktisk.
0: Ja, ja, fint. Hent pen og papir.
2: Podcast fra NRK.
3: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
4: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
3: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
5: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
6: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio.

0: Det var jo Oslo S det der, live et eller annet sted i verden. Vi pleier å bråke litt mer vanligvis, Katrine, men i dag så hadde hun tatt fram kassegitaren. Ja. Og så må vi jo si da at det er jo en av dem som er fra Østfold i Oslo S. Rakke så er det vel.
1: Ja. Og så ønsket du jo god morgen, og det er greit å ikke ha for mye trekk.
0: Det er sant. Det skal være en rolig morgen også for noen.
1: Men han er i fart av hvert fall, Mysil Bergsbrekken, som er med i vårt opprop her. God morgen, endelig mandag, beste dagen i uka. Det ble ferdig gress på fredag og platting på lørdag. Det ble mye pils og god stemning, så nå er alle naboene misunnelige.
0: Ja, det tror jeg på når det ligger flasker og sånt rundt i gresset. Da er det helg, er det ikke sant?
1: Jo, vi er jo inne i den tida nå.
0: Vi kan også ta med oss Reni. Riktig god morgen til morgenen. Etter noen dager i Alpen og Tyskland på motorsykkel er det tilbake til Norge, og hverdagen igjen. Har en flott mandag og flott uke.
1: Og det gjelder dere alle sammen. Dere får One Too Many her med Downtown fram mot nyhetene. Så får du lokale nyheter etter det. Og vi er her til klokka ni, vi slipper ikke ut av studio.
0: Enten du vil eller ikke, alt
1: det. Ja, det er oss du får. Philip og Katrine her, håper du har en fin morgen.
0: God morgen.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette er feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank, mener den borgerlige opposisjonen. Finanspolitisk talsperson Nikolai Astrup i Høyre frykter det blir folk med boliglån som nå må svi.
1: Det er åpenbart at de skyver Norges utfordringer foran seg, og ikke viser liten vilje til å prioritere tøffere, og det betyr at pengebruken går opp, og prisen for det det i verste fall folk med boliglån som kommer til å betale, dersom renten fortsetter å stige.
2: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringen sitt forslag til revidert budsjett. Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet er kritisk.
3: De offentlige utgiftene de er for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
0: Reporter Johan B. Sette. På Filippinene er minst tre personer døde etter et kraftig jordskjelv i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde omkomne er ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt flere stillehavsstater. Iranske raketter er på vei mot Israel, det melder israelsk militære ifølge nyhetsbyrået AFP nå. Det iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt. Rapporteres om eksplosjoner i blant annet Irans hovedstad Teheran. President Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærte valgseier i natt. Alle stemmene er ikke talt opp ennå, men partiet hans ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23% oppslutning i parlamentsvalget, som regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Norge spilte uavgjort 1-1 i treningskampen mot Marokko. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes i gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
4: Jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn i kampen og spiller en ganske sånn voksen kamp mot et ekkelt lag. Så ja, vi løste det bedre etter hvert.
0: Ja, Norge møter altså Irak i den første kampen i gruppespillet 17. juni. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
5: Her nyheter fra Østfold. Kompensasjonen til fiskerne i Oslofjorden øker, det melder partiet Rødt, etter at de og Senterpartiet og MDG og SV ble enige med regjeringen om årets reviderte budsjett. Kompensasjonen skal økes fra 15 millioner kroner som ble satt av i statsbudsjettet til 30 millioner kroner. Når du innfører et næringsforbud for en yrkesgruppe så må du også kompensere dem. Det er statens ansvar å sikre at regningen ikke sendes til vanlige folk, uttaler Bjørnar Moxnes fra partiet Rødt. Leder for Bygdepride i Rakkestad, Even Høg Kålstad, sier at han lettet over utviklingen i Pride-flagg-saken. Natt til lørdag ble to menn og en kvinne tatt på fersk gjerning da de plukket ned Pride-flagga ved Esso-stasjonen i Rakkestad. En av de involverte innrømmet til politiet også å ha tatt ned Pride-flagg tidligere i uka, og i bilen deres fant politiet hele 10 flagg.
6: Jeg jo veldig glad for det at politiet har tatt dette alvorlig og har tatt tak i det og fulgt opp og da klart å få tak i de som har holdt på med dette de siste nettene. Da. Så det setter vi veldig stor pris på, innsatsen til politiet. Og igjen så viser det seg jo fint det er å ha lokalpoliti. Jeg blir veldig fornøyd med.
5: Det sa leder for Bygdepride i Rakkestad, Even Høg Kålstad, og de som ble tatt på fersk gjerning var i 20-årene og lokale, opplyser politiet. Like før midnatt i går fikk politiet melding om en tydelig påvirket bilfører nede ved kanalen i Moss. UP fikk stanset vedkommende etter en liten stund, og utåndingsprøver bekrefter at den mannlige bilføreren i 50-åra var godt påseila, skriver operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt. Sjåføren ble anmeldt for kjøring i påvirket tilstand, samt kjøring uten gyldig førerkort. Østfoldnytt, Anne Ognedal.
7: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Portugal the man, feel it still. God morgen, Østfold.
1: God morgen, Østfold. Vi må en liten tur ut i trafikken, for det noen som sikkert beveger seg på E6 akkurat nå, og vi skal til Utne camping i Sarpsborg. Der det da dyr i veibanen observert, så pass på, ikke kjør på dyr, kjør forbi i stedet.
0: Ja, og så det mulig å ringe oss hvis du har trafikkmeldinger.
1: Da kan du ringe på 841-41-1, da kommer du inn på desken her og får snakke med Anne, tror jeg, hvis du ser et eller annet i trafikken.
0: Ja, og selvfølgelig det bare å sende meldinger i appen NRK Radio, som mange av dere har gjort allerede. Vi har hatt litt opprop her. Vi skal gå gjennom den lista. Bare si kjapt at du trenger ikke å ha med paraply nå på starten av dagen, men skal du være borte lenge og skal gå hjem, så kan det være greit å ha med seg det i bagasjen, for det blir litt regnbyger utover ettermiddagen.
1: Ja, det blir nok det, men det kommer til å bli varmt, så du behøver ikke å ta på deg boblejakka sånn med det første.
0: Nei.
1: Vi har hatt et lite opprop her, Katrine.
0: Ja.
1: Jeg kan ta lista enn så lenge.
0: Ja.
1: Det Katrine, Philip, Vidar, Tone, Perotto, Vegard, Henning, Magnus, Mette, Dag, Jan, Edle, Snorre, Mysil, Renny og Bjørn per nå. Så vi begynner å stille en hel skoleklasse her, altså.
0: Ja, har vi så mange lyttere, jeg imponert.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det sang Ramon.
1: Ja, det kan diskuteres, tror jeg. Vi har jo dette oppropet vårt, Katrine. Ja. Nå er det Per Egil har også meldt seg på. God morgen, jeg er også våken. Ha en fin dag videre.
0: Ja.
1: Det behøver ikke være mer enn det.
0: Nei, så hyggelig. Og der kom Stine også. Opp og hopper står det. God mandag.
1: Fantastisk. Det er flere av oss som er oppe og hopper i dag.
0: Ja, vi bør kanskje reise oss opp litt. Det kan vi gjøre nå, faktisk.
1: Ja, skal vi gjøre det? Ja.
0: Det er jo litt mer fart etter hvert i den her.
1: Ja. Ut med armene sånn, og så opp, og så ned. Og så er det bare til å synge med på Ammunition.

0: Augustin I spissen der, Augustin Nilsen, Ammunition, Miss Summertime. Selvbetjeningskasser, det har sine fordeler I butikkene, men det kan jo også være en kilde til irritasjon på flere måter, og nå ser jeg at du nikker, Philip.
1: Det kan være litt slitsomt faktisk, ja. Det finnes jo folk som kan gjøre dette bedre enn meg, tenker jeg.
0: Ja, ikke minst når du skal taste inn grønnsaker og frukt, ja. Det kan ta tid. Men nå tester Coop ut en helt ny teknologi med kunstig intelligens, som skal gjøre selvbetjeningskassene lynraske.
1: Ja, for I stedet for at du må bla deg gjennom evige menyer for å finne akkurat det riktige eplet, så det da et kamera som kjenner igjen varen umiddelbart. Coop anslår at tidsbruken per løsvektvare kuttes fra 20 sekunder ned til 5 sekunder. Og akkurat nå så testes denne teknologien I 8 utvalgte ekstra butikker, og det å gjøre handleturen raskere da målet, det sier de I VG.
0: Ja, men KI har også en annen oppgave her, den skal ferske naskerne.
1: Ja, og nasking jo et problem for mange matbutikker. Coop alene har utrolige 28.000 feilskanninger hver eneste dag. Og det nye systemet de skal da fange opp om du glemmer hermetegn å skanne noe. Skjermen vil da vise en kjapp reprise av det du nettopp gjorde og spørre pent om du glemte noe. Og foreløpig så da teknologien I startgruppa under en fersk test så kjente den igjen bananer ganske lett, men den ble helt stum da den fikk se en hel vannmelon. Og en Snickers, ja, den slapp rett forbi den.
0: Oi, såpass, ja.
1: Rart, vannmeloner såpass store, så det litt rart den ikke klarte å catche den.
0: Ja, det rart det blir svinn da. Neida, men hvis den her lærer fort, så kan det hende at vi ser det her I flere hundre butikker I løpet av det neste året.
1: Spennende.

0: Voyage, voyage, desireless.
1: Vi har fått inn en melding her. Vi har jo litt opprop, Katrine. Det må vi ha noen ganger, bare for å dobbeltsjekke at vi er til stede. Og Alf kan meddele at han er til stede. God morgen, skriver han, kort og greit. Trenger ikke mer.
0: Nyt mandagen, Alf, og få med deg Jo Sverre fram mot nyhetene.
1: Og hvis du har noen flere, hvis du er på et spesielt sted, send det gjerne inn i NRK radioappen. Vi har gjerne lyst til å vite hvor du befinner deg og hvor du hører oss.
0: Vi overvåker deg litt.
1: Ja, vi gjør det faktisk.
0: Det er sånn nysgjerrig, vet du.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Iranske raketter på vei mot Israel, det melder israelsk militær ifølge nyhetsbyrået AFP. Det iranske rakettangreppet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt. Rapporteres om eksplosjoner i blant annet Irans hovedstad Teheran. USAs president Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det bryr de seg ikke noe om, sier utenriksreporter Anja Strøn.
1: Da skal han ha sagt at vi er svært nær en avtale. Jeg vil ikke at den skal eksplodere som følge av det som nå skjer. Men så i et intervju med Financial Times så sa Trump også søndag at det er han som bestemmer og at Israel må innrette seg etter hvilken som helst avtale som USA har inngått med Iran. Han sa rett og slett, han får ikke noe valg, jeg bestemmer alt, han bestemmer ikke, men det er tydeligvis ikke nok å si at jeg bestemmer, for det er helt klart at Israel har ikke for vane med å la være å svare når de blir angrepet, og det har de jo igjen gjort.
0: På Filippinene er minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde omkomne er ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt flere stillehavsstater. Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027, og Vy tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen. Selskapet hadde sine første avganger på Sørlandsbanen og Jærbanen i desember 2015. NRK avslørte i helgen at det på 10 år er brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene er brukt på Sørlandsbanen, der det er flest innstillinger. Den borgerlige opposisjonen er kritisk til den økte pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Dette er feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærte valgseier i natt. Alle stemmene er ikke talt opp ennå, men partiet hans ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23% oppslutning i dette parlamentsvalget, som regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Det var NRK Nyheter. Heter Anders Borgen Væring.
2: Her er nyheter fra Østfold. Kompensasjonen til fiskerne i Oslofjorden skal øke, det melder partiet Rødt etter at de sammen med Senterpartiet, MDG og SV ble enige med regjeringen om årets reviderte budsjett. Kompensasjonen økes fra 15 millioner i statsbudsjettet i til 30 millioner kroner i år. Når du innfører et næringsforbud for en yrkesgruppe, må du også kompensere dem. Det er statens ansvar å sikre at regninga ikke sendes til vanlige folk, sier Bjørnar Moxnes fra partiet Rødt. En kvinne fra Østfold er dømt for 2 tilfeller av trygdebedrageri. Det startet med at hun ble permittert og fikk dagpenger. Da hun fikk tilkallingsvikariat og senere tilbake sin gamle jobb, meldte hun bare fra NAV om halvparten av det hun jobbet. Dermed fikk hun 215 000 kroner mer enn hun hadde krav på. Straffen ble 36 dager i fengsel. Leder for Bygdepride i Rakkestad, Even Høg Kolstad, roser politiet etter at 3 lokale personer i 20-årene ble tatt på fersk gjerning for flaggtyverier natt til lørdag. Den siste uka har noen stjålet Pride-flagg fra flaggstenger i Rakkestad en rekke ganger. I avhør skal tyvene ha uttrykt at man ikke bør bruke slike flagg. Kolstad skulle ønske flaggtyvene heller hadde tatt en prat med dem.
3: Jeg tenker det er trist at de ikke kan komme til oss på en måte og ta en prat med oss i stedet for å gjøre det. Så kunne vi snakke litt om hvorfor vi har flaggene oppe, og så kanskje det ville bli en litt større forståelse. Så det er litt leit at det er sånn.
2: Det sa leder for Bygdepride i Rakkestad, Even Høg Kolstad. Like før midnatt fikk politiet melding om en tydelig påvirket bilfører ved kanalen i Moss. Sjåføren politiet stanset var en mann i 50-årene, godt påseilet, skriver operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt. Sjåføren blir anmeldt for kjøring i påvirket tilstand og uten gyldig førerkort. Østfoldnytt, Anne Ognedal. NRK P1.
4: Og det morgen her da med Philip og Katrine denne mandagen.
0: Og det kommer en nydelig låt akkurat nå, så nå må du skru radioen litt høyere enn du vanligvis har skrudd den på.

0: brisker vi der med propaganda.
1: Og det renner inn i inboxen vår, Katrine. Paul skriver god morgen fra Vartei, så da kan vi skrive ned Paul her. I tillegg til Ronny, så skriver jeg og Lavin sitter her på jobben, trøtte i trynet, men hører på dere.
0: Ja, men det hyggelig. Håper ikke du trøtt i trynet, statsmeteorolog Rafael Eskobar Løvdal.
2: Jeg vil ha det jo trynet det går i. Ja. Så jeg jo innmari trøtt, jeg må innrømme det. Altså.
0: Ja, det trøtt å være da for Østfold?
2: Ja, det liksom det, litt sånn slappt, det ikke det? Hvor det grått, litt lavt skydekke er det nok også stedvis. Og det kan jo være gløtt av sol i løpet av dagen når dette litt sånn lave skydekke vi nå har blir byttet ut med litt mer flerdimensionalt skylag som kommer inn utover kvelden, og da får vi regn i morgen. Men det starter nok... For i morgen begynner jo det vi bikker dato, så at det, i natt så blir det jo regnvær. Men for den tid så er det da oppholdsvær, for det meste skyet, og da er det jo, man skal si for det meste skyet eller gløtt av sol, det spørs jo hva man liker. Men det blir nok mulig å få titta på sola så vidt der, det er nok det i dag, men det er så vidt der, før dette systemet kommer inn fra vest, og da får vi regnvær i morgen.
1: Ja, ikke sant. Også, men det kommer til å bli varmt i dag da, eller?
2: Det blir ikke så verst, det blir rundt 20 grader de varmeste stedene, så ikke så varmt som det har vært tidligere i år, men helt greit. Det jo nordisk sommerdag når vi får 20 grader, jeg tror nok flere vil kunne oppnå 20 grader i løpet av dagen i dag, men det for det meste skyet. Det er bare noe gløtt av sol for før dette systemet kommer inn fra vest og gir regnvær i morgen. Vinden fra sør i dag kan nok være en frisk bris på kysten.
1: Okay. Da noterer vi oss det.
0: Og nå skal vi ikke dra hele uka, men er det blå himmel og sol et sted der før helga kommer?
2: Det blir jo et sted blå himmel og sol før helga kommer, det gjør det jo. Men det vi ser at når dette regnværet kommer på tirsdagen, så er det kaldere luft bak. Likevel så vil jo da være periode med sol. Sørvesten tar seg opp, det nok kanskje en liten kuling i periode fra sørvest, og det litt kaldere luft enn det vi nå har, men i og med at vi får mer sol, så vil du kanskje ikke merke at den på kvelden og tidlig morgen at det litt kaldere enn hva det nå.
0: Okay.
2: Så skiftene er altså det vi, skiftene og litt kaldere luftmasser er det vi har i vente.
1: Ja, man skriver det, så husker jeg det. Skiftene, vær, husk det. Ja.
0: Vi noterer det på oppropelappen her, hvor også ditt navn nå står Rafael.
2: Ja, så bra.
0: Ja. Så får du ha en god mandag videre.
2: Takk, like med det.
1: Rafael til stede og våken.
0: Og så en sang, jeg aldri blir lei. Altså, vi mener, jeg blir aldri lei den her. Jeg spiller mye hjemme også, ja. Hør.
3: Forever young.

0: Forever Young og Alphaville.
1: Og dette er jo en sang til deg, Katrine, for du er jo evig ung.
0: Ja,
1: når
0: tusen
1: er det,
0: takk.
1: Når er det forrige gang du ble sjekket på polet for legg, for eksempel?
0: det var faktisk i fjor.
1: Ja, det var det, ja. Jeg fikk sagt det, ja.

0: Palico On The Edge. Så nærmer det seg jo fotball-VM med stormskritt nå, og det mange som gleder seg. Vi gjør det selv, Philip.
1: Så ja, jeg begge så kampen i går mot Marokko, og det var jo en spennende opplevelse. Man ble jo litt nervøs, selvfølgelig.
0: Ja, det gikk bedre etter hvert.
1: Ja, det gikk heldigvis bedre etter hvert. Og i Moss Avis i dag så kan man lese om Lars Otto, som både gleder og grugleder seg ganske mye til VM, for når stjerne da løper ut på gressmata i USA i sommer, så forventer jo mange at samtlige par sko der ute designet enten Nike eller Adidas de vanlige.
0: Norges midtbanespiller Morten Thorsby har valgt en litt annen vri. Han har nemlig fått VM-skoa designet av Lars Otto Bjerking fra Moss, nærmere bestemt Møllebyen og Gjerdøy.
1: Ja, Lars Otto startet visst nok designkarrieren på gutterommet med å tegne egne vrier på karakterer i dataspillet World of Warcraft. Nå har han altså designet fotballsko for det britiske merket Sokito.
0: Og Morten Thorsby, han jo kjent for sitt klimaengasjement, noe som også preger de skoa da, som Lars Otto har designet. Fotballskoa faktisk delvis laget av resirkulert maisavfall.
1: Ja, det ganske imponerende egentlig. Og som mange vet, så bytter jo fotballspillere fotballsko like ofte som de bytter sokker, men det gjelder ikke disse her, for av hensyn til miljø og gjenbruk det nemlig bare produsert 4 par av disse skoene til VM. Så da det ikke bare en haldense vi har med i VM, Katrine. Vi har også da østfoldinger med, vi har østfoldinger med maisko. Altså, kan man kalle en maisko en østfolding? Ja, det synes jeg vi skal kalle det i dag. Og da har vi maiskoene til Morten Thorsby. Jeg lurer egentlig på hvordan de smaker. Ja, tror du de smaker litt mais?
0: Du kan jo kontakte han som lager dem da og spørre.
1: Ja, jeg skal gjøre det, tenker jeg. Og så tenker jeg, hvis vi tar det på grillen, så kan det bli enda bedre.
0: Det tirsdagstesten i morgen, det vet du, her i morgen.
1: Ikke dumt. Litt dyr mais, men det skal vi få.

0: De umulige med Simon Eriksrud. I dag så kom Philip og jeg inn her I studio med nøyaktig samme overdel. Altså, den jo svart og hvitstripet.
1: Ja, veldig sånn der fangeaktig.
0: Den, vi føler oss som B-gjengen, eller I hvert fall noen fanger, som du sier. Og så kommer jo kollega Anne da, med det omvendte stripen av oss. Så, så vi liksom en sånn fengslende gjeng her.
1: En veldig fengslende gjeng.
0: Men hvorfor har vi den oppfatningen av at fanger går rik da med sort og hvite striper?
1: Ja, for det skal sies at de gjør ikke det nå lenger. Jeg har sjekket litt ut, Katrine, her. Og dette med svarte og hvite striper, det kommer visst nok fra New York på 1820-tallet I Auburn fengslet der. Der ble alle fangene da dresset opp I disse draktene som var sorte og hvite stripete, og det var ganske strengt system I det fengslet. Man måtte være I total stillhet på dagtid, ingen fikk lov til å snakke altså, og så var det isolasjon om natten. Og da fikk man disse uniformene da, med disse horisontale svarte og hvite stripene for at man skulle bli litt mindre menneske, hvis du skjønner.
0: Ja.
1: Så det ikke så veldig hyggelig I bakgrunn. Men en annen grunn for at man hadde disse stripene, det var rett og slett at hvis man rømte fra fengselet, så var man veldig lett synlig.
0: Ikke sant?
1: For det jo ingenting annet I naturen, bortsett fra zebraer da, som sort, hvite stripete.
0: Nei.
1: Og hvis du ser en zebra I New York, så har det jo gått feil, tenker jeg.
0: Ja, men da vet vi det.
1: Ja, så da, neste gang du tar på deg sort og hvite striper, så kan du tenke at nå blir du lett kjent igjen. Ja. Det vanskelig å rømme.
0: Når vi snakker om drakter, så blir det mye av det på skjermen fremover.
2: Nå starter sommerens store fotballeventyr.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Summer der med Back to Friends I morgen som rigger opp til konkurranse.
1: Du kan nemlig bli 1 million kroner rikere I løpet av morgenen I dag hvis du har en eller annen spesiell ting eller du har gjort noe eller sett noe eller ja. Vi skal ikke røpe for mye.
0: Nei, men at jakten begynner straks etter Dagsnytt. Du kan bli millionær altså.
1: Lykke til.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Budsjettenigheten gir høyere rente, frykter den borgerlige opposisjonen.
1: Prisen for dette det jo folk flest med boliglån som må betale.
0: Kraftig opptrapping i krigen mellom Israel og Iran. Og det kun få dager igjen til fotball-VM, men hvordan få med seg alle kampene som spilles midt på natta?
2: Pappa skal vekke meg når det kamp, så ser vi kampen, så legger vi oss inn.
0: Først så skal det altså handle om norsk økonomi. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Nikolai Astrup i Høyre frykter det blir folk med boliglån som får svi.
1: Vi vet jo at Norges Bank vurderer om renten skal settes opp en gang til nå i juni. Og det klart at isolert sett så hjelper det ikke da hvis pengebruken øker. Og som sagt, prisen for dette det jo folk flest med boliglån som må betale.
3: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringen sitt forslag til revidert budsjett.
4: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
3: Sa Tuva Moflag, som leder finanskomiteen for Arbeiderpartiet da budsjettenigheten ble lagt frem i går. Men finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet er kritisk.
5: De offentlige utgiftene de er for høye, og det bidrar til å presse prisen opp, og kan også bidra til høyere rente.
3: Også Venstre-leder Guri Melby frykter at statens pengebruk fyrer opp under en allerede for høy prisvekst.
6: Og jeg redd for at regjeringen og samarbeidspartiene med det her bare bidrar til at vi får ytterligere renteøkninger i tida fremover.
3: Men Moflag og Arbeiderpartiet peker på at selv om pengebruken er økt siden budsjettforslaget i vår, er det på linje med det opprinnelige statsbudsjettet.
4: Oljepengebruken er uendret sammenlignet med vedtatt statsbudsjett for 2026.
0: Reporter her, det var Johan B. Sette. Ja, politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Hvor mye dyrere ble budsjettet egentlig enn det finansministeren hadde sett for seg?
7: Dette var nok innenfor det handlingsrommet Arbeiderpartiet selv følte de hadde. Det var 5 milliarder som lå der klare til å bli brukt, og så er det noe mer enn det, men som vi hører, Arbeiderpartiet selv mener at dette ikke er en utfordring for den økonomiske situasjonen som helhet.
0: Og så blir det altså likevel skipstunnel ved Stad. Hvor stort nederlag er dette for Arbeiderpartiet?
7: Ja, målt i kroner og øre for i år er det jo ikke stort, men symbolsk har det noe å si, fordi regjeringen selv har vært opptatt av at dette er et eksempel på at norske politikere i fremtiden må bli flinkere til å prioritere. Da må noe velges bort, og dette er et eksempel på et prosjekt de mente kunne velges bort, selv om det også er populært for mange. Og når man da stryker på den testen man selv har definert, så er det et nederlag, vil jeg si.
0: Alle var fornøyde under pressekonferansen i går kveld, men hvilket smil var mest påklistret?
7: Det synes jeg er vanskelig å si, fordi de har også gått inn i dette med noe ulik strategi, og da får de også noe ulike ting igjen, men når man ser på den helheten de har blitt enige om, så er det viktige seire der for hvert parti, utifra hvordan de selv har prioritert.
0: Takk skal du ha, politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Israel og Iran har i natt angrepet hverandre. Etter at Israel bombet Beirut i går, så svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det hører de ikke på. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, hva er status nå på morgenkvisten?
8: Du, nå bekrefter Iran at de har sendt en ny bølge med missiler mot blant annet Nevatim-basen og Tel Nof-flybasene. Det er noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret. Blant annet er mange av de avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt i angrep mot land som Iran. på Nevatim-basen. Israel har ikke bekreftet at disse basene er under angrep, men bekrefter at iranske missiler er på vei. Dette er andre runden med angrep fra Iran sin side, etter at Israel også bombet mål inne i Iran. Stikk i strid med det Donald Trump sa til Benjamin Netanyahu i natt. Han hadde telefonsamtale med han, hvor han ba han ikke gjengjelde det iranske angrepet. Samtalene med Iran skal spore og gå inn i en ny runde med krig.
0: Så vi takk til Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det er litt hakket linje, men vi fikk godt med oss hva som ble sagt. Den russiskvennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke å ta over makten i landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget i går er talt opp, og det EU-vennlige partiet til Armenias statsminister, Nikol Pashinyan, ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russiskorienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23%. På Filippinene så er minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv der i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde og omkomne er ennå usikkert på grunn av det pågående redningsarbeidet. Skjelvet, som hadde senter i havet, hadde en styrke på 7,8. Ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia samt flere stillehavsstater. Det ble 1-1 mellom Norge og Marokko i går, i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. NRK har i den forbindelse undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men i Bergen så blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
9: Her er det jo 2 nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
10: Tom Greni, som er daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser fram lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
9: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
10: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn er en nei-kommune.
11: Det er rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
10: Det sier ordfører Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Vareordfører Sonja Merete Øvreflo fra Høyre er for utvidet skjenk.
12: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
0: Reportere her, det var Håkon Vatnar Olsen, Kari Nygaard Tvilde. Ja, 11. juni så sparkes altså fotball-VM i gang. Det er ikke mange dagene til det. Men 2 av Norges kamper spilles midt på natta. Hva bør man egentlig gjøre for å få med seg spenningen og samtidig sikre nødvendig søvn?
13: Fotball er den store lidenskapen. Og når Norge skal spille VM-kamper, har 8 år gamle Jakob planen klar.
2: Pappa skal vekke meg når det er kamp, så ser vi kampen, så legger vi oss inn.
13: For det er jo ikke helt enkelt når Norges 2 første kamper har avspark ved midnatt og klokka 2 på natten.
2: Det er liksom da det skjer på ekta.
14: Altså, god natt søvn, det husker man ikke når man er voksen, men du husker når du blir vekk på natt og ser en skikkelig god kamp.
13: Det sier Jakobs mamma, Marte Aunan. Cirka en tredel av de over 100 VM-oppgjørene spilles på natten. Og det betyr at fotballinteresserte voksne også må velge sine kamper.
15: Det blir en logistikk med kamper midt på natten, familieliv og jobb.
13: Thomas Husvegg har en plan for å holde seg våken gjennom de sene kampene.
15: Jeg må nok litt sukker ombord for å overleve natten, og kaffemaskinen står klar.
13: Sukker og salt går greit, men søvnforskeren slår litt kaldt vann i blodet på de som vil kjøre på med kaffe eller energidrikk.
16: Det vil jeg absolutt fraråde. Du risikerer at du får problemer med å sovne, eller at natten blir dårlig.
13: Det sier Caroline Lodekols. Men det finnes en annen løsning. Hvorfor ikke slå av alle varsler på mobilen, stå opp klokka 05.30 og se kampen i opptak?
16: Det er jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
0: Reporter her, det var Jon Dagsland. Ja, det er altså 11. juni det braker løs. Da er det første kamp mellom Sør-Afrika og Meksiko. Norges kamper: Irak-Norge 17. juni, Senegal 23. juni, og så det siste kamp i gruppespillet, det mot Frankrike. Det Aril Svalbjørg som ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
17: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Og med den blåserekka så kan vi I morgen ønske velkommen tilbake etter Dagsnytt.
1: Og nå teller vi ned, Philip.
0: Ja, nå nærmer det seg kanskje nesten ukas viktigste kvarter, I hvert fall dagens.
1: Heng med, ja.

0: life. I could miss you forever med Skår. Og vi er midt inne i jakten. Du kan bli millionær om du sikrer deg går med skrapelodd i dag.
1: Dagens viktigste kvarter, og vi jakter i dag du som skal på ferie. I dag.
0: I dag, rett og slett, ja.
1: Ikke i morgen, ikke i overmorgen, men i dag.
0: Kanskje du allerede på farten, på vei mot Gardermoen, eller sitter på en ferie et sted, eller pakker og passer på at du har pass og det som pakket bilen. Kanskje du skal på fjelltur, jo også ferie, bare du skal på ferie.
1: Ja, og det finnes jo ikke noe bedre enn litt sånn her feber, hva heter det, feriefeber?
0: Reisefeber,
1: heter det. Ja, helt riktig. Kanskje sitter du på toget? Det hadde vært veldig koselig i hvert fall. Ja. Hvis du en av dem som skal på ferie i dag, så må du sende det inn i NRK. Radioappen, kanskje venter et skrapelodd på deg i andre enden.
0: Og om vi har klart å jakte på noen og avslutte jakten med en heldig vinner, det får vi vite om noen få minutter her.

0: da der med Dice.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. Iranske missiler på vei mot Israel, det bekrefter israelske myndigheter. Etter at Israel bombet Beirut I Libanon I går, svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det forholder de seg ikke til, forteller utenrikskorrespondent Yama Wolasmal.
2: Nå bekrefter Iran at de har sendt en ny bølge med missiler mot blant annet Nevatim-basen og Tel Nof-flybasene. Det noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret. Blant annet mange av de avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt I angrep mot land som Iran på Nevatim-basen. Israel har ikke bekreftet at disse basene under angrep, men bekrefter at iranske missiler på vei. Dette andre runden med angrep fra Iran sin side. Etter at Israel også bombet mål inne I Iran.
1: På Filippinene det minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv I natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde omkomne ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet I havet hadde en styrke på 7,8 og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, I tillegg til flere stillehavsstater. Penger brukt på buss for tog sløsing med offentlige penger, det sier flere politikere etter NRKs avsløring om at på 10 år brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene brukt på Sørlandsbanen, der det flest innstillinger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund I Samferdselsdepartementet mener det må jobbes mer for å holde togene I drift.
3: Nei. Buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke planlagte arbeider I sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre å ta bedre vare på den jernbanen vi har med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
1: De første nye fjerntogene skal komme I 2028. Den russiskvennlige opposisjonen I Armenia lyktes ikke å ta over makten I landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget I går talt opp, og Armenias statsminister Nikol Pasinian har erklært valgseier. Det EU-vennlige partiet hans har fått over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen får drøyt 23% av stemmene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her nyheter fra Østfold. Utslipp av klimagasser fra veitrafikken gikk ned med drøyt 8% I 2025 I forhold til året før. Flere tunge kjøretøy med null utslipp bidrar til at disse utslippene fra veitransporten stadig går ned ifølge Statens vegvesen. Regionsjef Christian Bjerke I lastebileierforbundet I Østfold, Akershus og Oslo synes det positivt at 1 av 6 nyregistrerte tungbiler nå nullutslipp kjøretøy. Men han sier de avhengig av at kunder som stat og fylkeskommune vil betale det ekstra det koster når transportøren kjører nullutslippsbiler.
5: Vi vet jo at et elektrisk tungt kjøretøy koster 3-4 ganger så mye som et Euro 6 kjøretøy. Så vi er avhengig av at vi får gode ordninger på støtteordninger, I hvert fall I en ganske lang overgangsperiode. Og så vi selvfølgelig også avhengig av at våre kunder, og staten og fylkene en stor kunde av våre bedrifter, at de villige til å betale den ekstra prisen det faktisk koster at vi skal kjøre nullutslippskjøretøy.
4: To bedrifter I Østfold gikk fredag til retten og begjærte seg konkurs. Sarpsborg-firma Trygg Bane, som drevet med sikringsarbeidet for Bane Nord, ett av dem, og de hadde 5 ansatte. Det også åpnet konkurs I Østsiden bemanning I Fredrikstad, og disse hadde 8 ansatte. En kvinne fra Østfold er dømt for to tilfeller av trygdebedragerier. Det startet med at hun ble permittert og fikk dagpenger, og da hun senere fikk jobb, ga hun feil opplysninger til NAV om hvor mye hun jobbet. Hun fikk 215 000 kroner mer enn hun hadde krav på. Dommen fra tingretten den lyder på 36 dager i fengsel. Østfoldnytt, Anne Ognedal.
0: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Travis og Side. Og riktig god morgen, Østfold. Det hilser Philip og Katrine, og vi kan fortelle deg at det blir noen regnbyger utover ettermiddagen rundt omkring i Østfold.
1: Gjør det det også? Ja, ja, ok.
0: Ufta. I kveld kanskje. Ja. Men det ikke sikkert det dripper overalt. Kan også komme litt glimt av sol. Opp igjen 18-20 grader i dag, så helt riktig gærent er det ikke på en junidag.
1: Og det bare å forberede seg, for i morgen blir det mye verre. Men det tar vi den gang dag. I dag er det mandag, og ute i trafikken så har det skjedd litt av hvert faktisk. På E6 så ble det jo meldt om dyr i veibanen ved Utne camping. Jeg regner med at det dyret har forsvunnet nå. Men på 109-veien i mellom Fredrikstad og Sarpsborg, ved Alvim er det faktisk, så er det da dyr også der i veibanen. Og på E6 litt lenger nordover i Råde, ved Langkasskrysset heter det vel, i retning Halden, der er det veiarbeid, bevegelig sådan, så ett kjørefelt er stengt. Så her er det bare å holde seg fast i rattet.
0: Og har du meldinger til oss, appen NRK Radio, eller ring inn trafikk også på 800 41 41 1.

0: har vi fått en veldig hyggelig melding her fra Thea, den østfolding på Sørlandet. Ønsker dere en god dag og gleder seg til å reise hjem til Moss denne uka.
1: Velkommen tilbake til Østfold, Thea. Her får du med deg The Jacksons og Blame It On The Boogie.

0: Alexander Wallmann med Agnes Stock 5 minutter. Det jo litt mer enn 5 minutter til fotball-VM starter, men det nærmer seg, og det gjør jo spydebæremesterskapet I fotball da.
1: Ja, altså vi trenger en liten oppvarming til verdensmesterskapet, og hva passer vel bedre enn spydebæremesterskapet? Og en av dem som skal være med deg, ja det deg det, Tina Berger.
2: God morgen,
1: morgenfolket på plass altså.
2: Ja. Herlig.
0: Arbeidsgjerne, ja, hvordan går det? Hvordan stemningen I bygda rett og slett, nå som gruppene satt opp foran spydebæremesterskapet?
2: Altså nå, og nå tar det jo helt av dette her. Nå snakkes jo nesten ikke om noe annet her. Og det så gøy, vi hadde på gata mi, så fikk vi til 2 lag. På den ene gata vår, så her da har vi Stegen United og Stegen Rovers. Og vi har en oppmann, altså en trener, for vi trodde jo bare det skulle bli et lag, ikke sant? Så han får trene begge lagene han da. Så vi hadde vår første trening nede ved Solbergfoss I forrige uke, og det var så hyggelig!
1: Du med også, eller, og spiller?
2: Jeg hadde ikke truffet den ballen om den hadde ligget rolig foran meg. Så min rolle sanitet, saft og vann.
1: Ja,
0: og det jo helt essensielt egentlig, Tina. Det var jo lenge sagt at det skulle være et veldig blandet lag dette her i aldre og så videre, og ikke minst skulle det være med en bestemor på laget. Men det har ikke vært et krav.
2: Altså enten så må du ha spiller over 50 år, og hvis ikke du får tak I spiller over 50 år, så kan den være 48 eller 49 eller noe sånt, men da må den være bestemor eller bestefar.
0: Oi, ja.
2: Okay. Men vi har med 2 stykker over 50, og begge bestefar.
1: Ja,
2: så vi er helt innenfor.
1: Okay. Det store premier her også, eller?
2: Det ære og en enorm vandrepokal da. Vi håper dette fortsetter, så da får man en pokal. Og så blir det også beste lag, beste, ikke beste lag, men beste heiagjeng. Det skal vi også, for nå det I gang, ikke sant? Nå snakker folk om sånne plakatverksted, og de skal møtes på forhånd og lage vimpler og sånn. Og beste heiagjeng, den kommer til å utses av dommerne I løpet av den dagen. Så, for jeg jo litt med, jeg klarer ikke å være helt neutral, selv om jeg medarrangør. Men da kan ikke jeg være med og bestemme hvem som vinner.
0: Det
2: så det dommerne som gjør. Så da vinner du en kjempestor sjekk på 2000 kroner. Det ikke sånn kjempemasse, men den 4 meter lang.
0: Ja, så det en svær sjekk.
2: Det en svær sjekk, altså. Så ja, da kan du ta med hele heiergjengen og gå på bakeren og spise boller eller et eller annet for dem.
0: Ja. Ja, apropos boller, det en bollespisekonkurranse som venter rundt I hjørnet før dette mesterskapet også?
2: Det nå til lørdag, for da har vi motor og mote. Og da har vi jo masse motorgreier og biler og motorsager og masse sånn. Men så må vi ha noe gøy fra scenen også. Og da fant vi ut at de borti der Amerika, der pleier de å spise sånn med pølser I brød og hvor mange klarer man og sånn. Og så tenkte jeg, hva med om vi tar boller? Vi jo litt bollebygda. Ja. Det mye bollespising her, så da kjører vi hvem blir årets bollemester.
1: Og da det om å gjøre å spise flest mulig boller på kortest tid, eller?
2: Jeg skulle tenke 5 minutter, jeg har aldri gjort dette før, så jeg egentlig veldig spent. Men hvis vi setter 5 minutter, og de har ubegrenset tilgang på boller, sånne veteboller uten noe fyll, ikke noe vanillesaus, ikke noe sjokolade, bare helt vanlig vetebolle.
0: Ja.
2: Hvor mange klarer man? Det liksom, stopper det ved 5, eller klarer man flere?
1: Jeg frykter det noen som aldri får nok, I hvert fall.
2: Ja, det kan hende. Ja. Jeg har bestilt 100 boller, ja.
1: 100 boller?
0: Ja.
2: 100 boller jeg bestilt.
0: Hvis du ikke klarer fotballtina, klarer du å delta I den konkurransen, eller?
2: Ja, det skulle jeg. Det hadde jeg klart. De gode, de bollene, da.
0: Ja, da skjønner vi at det aktive dager og uker, rett og slett, I Spydeberg, med en alltid aktiv Tina Berger, I hvert fall.
1: Jeg merker at jeg skal til Spydeberg her,
2: ja, bli med på bollespising!
0: Åh, kjempegjør! Tina Berger, får ha en fin dag videre I bygda.
2: Dere også, ha en kjempefin dag! Takk skal du ha! Ha det!
1: Ha det!
0: Hvor mange boller tror du at du hadde klart å spise?
1: Nei, jeg tror ikke det mer enn 5 også. Kanskje 6-7.
0: Ja, jeg tror jeg stopper der også. 3 vinepølser. Det hadde vært maks her, faktisk. Kanskje 4 hvis det var uten brød.
1: Ja, men hva med vinepølser I bolle?
0: Da kunne det kanskje vært pølser I vaffel, da. Åh, det hadde jeg fiksa.

0: Asle Bekk der med Skur 55. Og hvis du går forbi Skur 55, så finner du ikke det lenger. Det lå jo i Bjørvika I Oslo.
1: Ja, det vel et annet skur som rett I nærheten der, som heter noe 49 eller noe, husker ikke. Men ja. Det en restaurant blitt, I hvert fall.
0: Ja, det ikke mye rhododendron der I hvert fall.
1: Nei, det det ikke. Men det det til enhild på Valer. Det nemlig Søndre Sandøy vi skal til, og det det Renny som har sendt oss en liten mail på morgenalfakrøll.nrk.no, og et fantastisk bilde av en blomstrende rhododendron-hekk, jeg vil kalle det, busk. Det jo rhododendrons tid nå.
0: Ja.
1: Det jo gøy, fordi syrinene begynner liksom, og så tar rhododendron sakte over etterpå. Ja. Og sånn det jo resten av sommeren også.
0: Jeg har noen selv hjemme, akkurat samme fargen som Renny, og de blomstrer jo alt for kort egentlig, så det bare å nyte dem nå, så håper at det ikke kommer en sånn skikkelig regnskurs og alle kronbladene detter ned.
1: Ja, så du får nyte dem I dag, for det kan jo hende at det kommer litt regn I morgen.
0: Gledesdreper.
1: Ja.
2: En podcast fra NRK.
3: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
4: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
3: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
4: Det klamrer seg fast for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
2: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.

0: If I could turn back time, synger Cher her I morgen, hvor du nå får nyheter.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger, mener de borgerlige opposisjonspartiene. Den mye omdiskuterte skipstunnelen på Stad skal bygges likevel. Det må kunne kalles et nederlag for Arbeiderpartiet, sier økonomisk kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand.
2: Symbolsk har det noe å si fordi regjeringen selv har vært opptatt av at dette et eksempel på at norske politikere I fremtiden må bli flinkere til å prioritere. Da må noe velges bort, og dette et eksempel på et prosjekt de mente kunne velges bort, selv om det også populært for mange. Og når man da stryker på den testen man selv har definert, så det et nedlag, vil jeg si.
1: På Filippinene stiger dødstallene etter et kraftig jordskjelv I natt. Ifølge myndighetene minst 15 mennesker døde, og over 100 skadd. Flere hus og bygninger har rast sammen, og tallet på skadde og omkomne fryktes å være enda høyere. Skjelvet I havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel, som senere ble trukket tilbake. Iran har sendt raketter mot Israel, melder israelsk militære, ifølge nyhetsbyrået AFP. Iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål I vestlige og sentrale deler av Iran I natt. USAs president Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, noe de ikke ser ut til å bry seg om. Så ble det 1-1 mellom Norge og Marokko I går, I den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. I den forbindelse så har NRK undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men I Bergen så blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
3: Her det jo to nye uteskjermer som kan stå da I sollys og I regn.
4: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen I Bergen, viser frem lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
3: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
4: En undersøking gjort av NRK viser at I 137 kommuner blir det utvidet tider, og I 90 blir det ikke. Stryn en nei-kommune.
5: Det rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
1: Så til slutt ordfører I Stryn, Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Reporter du hørte her, det var Kari Nygaard Tvilde. Og det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Maramio med Alessandra. Morgon I Østfold, du hører på her I P1. Vi heter Philip og Katrine, og så det Anne som har fulgt nyhetsbildet denne morgenen.
1: Ja, og det skal dreie seg om drukningsulykka som skjedde I helgen I Sarpsborg, og tankene går til pårørende og familie, sier ordfører I Sarpsborg Magnus Arnesen etter kanoulykken på Vestvannet lørdag kveld. Det var en ung gutt som var på tur med venner da kanoen han satt I veltet. Og det var dykkere som fant gutten, og til tross for da livreddende hjerte- og lungeredning, så mistet tenåringen livet. Og denne gutten, han som omkomst, han har vokst opp I Fredrikstad. Og ordfører I Sarpsborg, Magnus Arnesen, han uttrykker medfølelse til de som involvert, og sorgen som de nå står I.
0: Anne den som jobber nyheter denne morgenen her, og har du meldinger fra trafikken som du ringer igjen, så det også henne som muligens tar telefonen på 841 411. Flere nyheter leser du på nrk.no/ostfold.
2: Og så kommer vi å ta med oss at det bevegelig veiarbeid på E6 I Råde ved Åsgård krysset, så der må du se opp for ting som kan skje.
0: I motsetning til stillestående veiarbeid?
2: Ja, helt riktig.
0: Ja, det bra.
2: Det mye av det også. Ja. Ja, det mange av dem som bare sitter der.
0: Men det ikke stått stille I inboxen vår her, altså appen NRK Radio denne morgenen. Vi har hatt det oppropet, og nå har Anita slengt seg på.
2: Hun sier at badetemperaturen på Støtvik Hotel I Larkollen I dag, det 16 grader. Det vel nesten samme som det ute I lufthallen.
0: Ja, så merker jo ingen forskjell. I hvert fall når det ganske rolige vindforhold så langt. Da. Litt sørlig bris I dag, det det riktig nok. Og så skriver Martinsen her I en e-post til oss. Ja da, de flotte når de blomstrer. Og så han har en nydelig rhododendron hekk, kan vi nesten kalle det her, for det flere av dem plantene. Bortover,
2: ja, og jeg synes den farven, den litt sånn rødlige farven, egentlig ganske flott også. Det ikke den klassiske rhododendron-farven, men veldig fin.

0: ut og gå, men sliter du med motivasjonen, ja, da kan gå-bingo være noe for deg i Moss.
1: Ja, og det skal vi lære litt mer om hva er, for det trenger jeg vite, straks.

0: Horizon, synger Glenn Frey. Du, når jeg hører ordet bingo, så tenker jeg, ja, jeg tenker jo ikke at det en sånn kjempesunn aktivitet som det blir toppform av, da.
1: Nei, gjør du ikke det altså, Katrine? Nei? Nei. Men hvis vi putter ordet gå foran, da blir det en litt annen klang, vil jeg påstå. Men hva i all verden gå bingo? For det finnes jo faktisk på ekte i Moss, gå bingo altså.
0: Ja, nå vi skal hilse velkommen til Mia Sivertsen fra Grønn Mobilitet og Markus Liam Klemoen McKelvey fra Natur, Klima og Bymiljø. Dere her fra Moss kommune. Bingoark og ruter som skal fylles ut. Altså, hva det her?
2: Du, det et veldig gøy prosjekt vi har satt i gang. Jeg vet ikke om skal vi skryte på oss at det Norges første gå-bingo, i hvert fall Moss kommunes første gå-bingo.
1: Jeg tenker jeg lov å skryte litt.
2: Det lov å skryte litt, vi synes også det. Vi synes det et så spennende prosjekt, rett og slett. Vi har jo en gå-strategi i Moss. Vi har et mål om å få flere mossinger til å ta beina fatt, så tenkte vi, Hva kan vi få til som litt gøy for å inspirere folk til å gå mer? Da ble det gå-bingo, rett og slett. Ja.
1: Hvordan finner man sånn på sånt? Dere veldig glad i bingo fra før? Det?
3: Ja, altså, vi jo proffe bingospillere, vi begge to. Vi ble satt i høst til å prøve å følge opp gå-strategien med oss, og så er det litt sånn med kommuneøkonomien, det jo ikke sånn kjempebra, så prøve å finne på noen tiltak som kan få folk til å gå mer, uten at det koster for mye for hverken mann i gata eller kommunen som tiltak. Og da satt vi oss ned og drådde litt, jeg og Mia, og så har vi fått god hjelp fra Lotte på kommunikasjonsavdelingen i tillegg, til å prøve å komme opp med en god idé da, for å få folk til å gå mer. Og da ble det gå bingo da.
0: Så er det sånn at vi kommer til å gå i Moss og høre folk rope bingo her og der, eller?
2: Ja, vi håper det.
3: Det
2: er ambisjonen, ja. Rett og slett.
3: Ja, så det
2: vi har jo tenkt ut, for vi er jo helt nye i Moss kommune, og nesten jobbet der et år nå. Begge bor i Oslo, så det var jo litt også for at vi skulle utfordre oss selv til å bli litt bedre kjent med Moss. Så vi hadde et par ting som vi fant ut av, dette har vi lyst til å prøve, og da tenkte vi, hvorfor ikke sette det sammen til en gå-bingo, utfordre oss selv, og utfordre mossingene.
1: Ja.
2: Ja, så det håper vi at folk blir med på.
1: Det jo perfekt for alle som drar til byen og ikke har vært der før. Så kan man jo prøve seg på en liten gå-bingo for å bli litt bedre kjent sikkert da.
2: Rett og slett.
1: Byen. Men det sånn at man må ha fullt brett, eller er det...
3: Nei, absolutt ikke. Altså, poenget jo først og fremst at man bare prøver å få folk til å komme seg ut. Enten om du triller, spankulerer, løper, går, hva du vil, hopper paradis, altså, sånn, ja. Så er det bare å komme seg ut. Om du fyller ut en aktivitet på arket, eller om du fyller ut alle 16, da, så er det på en måte, alt er bra, det er bare å levere inn bingoarket før 1. oktober, da, som kampanjen varer fra nå til 1. oktober, og så trekker vi ut tre heldige vinner som får noen premier.
1: Ja, for det høres ut som det

0: I don't feel that way med Henrik Heaven.
1: Og det handler altså om gå bingo her I morgen I dag. Altså bingo til fots, vil noen kanskje påstå. Moss kommune vil ha folk opp av sofaen, og gjestene våre Mia Sivertsen fra Grønn Mobilitet og Markus Liam Klemon McKelvey fra Natur, Klima og Bymiljø som har funnet opp dette her da. Og da må jeg spørre, hvor mange oppgaver det snakk om?
2: Det 16 totalt. Bingo-brettet på 4x4. Så det litt av hvert. Vi har prøvd å legge oss på litt forskjellige vanskelighetsgrader. Noen litt enklere og litt lavterskel og morsomt, og noen litt utfordrende.
0: Okay. Ja. Hvilken mest utfordrende, tror du?
3: For mossingene så kan det være uten å tråkke salaten, så kan det hende å la bilen stå en hel dag. Kan være utfordrende. Det har vi rett og slett prøvd å gå inn for. Og, for det også for å prøve å følge opp gåstrategien som vi har I kommunen med å få flere til å gå og mindre bil.
0: Ja.
1: Og vi som har vært I Moss et par ganger på ettermiddagen ser at det er mye trafikk for å si sånn som står I stampe.
0: Og selvfølgelig noen som kommer fra over fjorden da, som skyldig I det da, men de kan også være med på dette her.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja.
2: Ta ferie over, la parkere bilen og gå en tur I Moss. Dere velkommen til det.
0: Mm. Eksempel på noe annet som står på det brettet?
3: Nei, vi har jo mye forskjellig, og det jo lagt opp litt generelt også sånn at disse kan jo utføres uten at du I Moss nødvendigvis. Så det jo for eksempel å invitere med en venn ut på tur, gå en tur så fort du kan, eller gå en tur så sakte du kan.
0: Oh, ja, det hadde jeg synes vært utfordrende faktisk, for jeg går veldig fort.
1: Du gjør det faktisk, ja, det sant.
0: Det fikk jeg nesten lyst til å prøve.
3: Og så det å gå ut I regnet en tur, og, ellers det å gå en tur uten å ha å høre på noe på øret.
1: Mm-hmm. Den også litt utfordrende for mange, tror jeg.
3: Det kan være det, altså.
1: Ja, det kan bli litt for koselig på en måte, sånn. Mm. Med sine egne tanker der.
2: Det en liten utfordring, altså. Vi har jo lyst til at man skal oppleve litt at det litt sånn glede ved å gå en tur. Så hvis man klarer å gå en tur uten å ha noe på øret, gå litt sakte, se om du kan få med deg noe nytt. Kanskje du finner en ny benk du holder å sitte på. Mm. Kanskje du, få med deg noe. Vi vet jo at du blir mer kreativ hvis du går. Så dropper podcasten på øret, da tror jeg vi opplever mye fint på veien.
1: Jo, til og med se litt nytt av byen også, som du ikke har sett før.
0: Ja, og det her jo for mossinger, men også for andre da.
3: Ja.
0: Og nå det sikkert flere som tenker, hvor begynner jeg? Hva laster jeg ned? Nå må jeg hente et brett?

0: et sted.
1: Ja, altså kampanjen på en måte i gang nå, så da inne på Moss kommunes nettsider så kan man laste ned dette bingoarket og printe ut selv, og så vil det også bli tilgjengelig på kommunetorget i Moss fra 13. juni, så man kan komme og hente det da.
0: Ja.
1: Og så varer kampanjen frem til 1. oktober.
0: Ja.
2: 1. oktober. Det høres ut som det muligheter for å jukse her da, hvis man den typen.
3: Så vi har tillit til mossingene, ja, og alle andre som har lyst til å delta på det, og vi blir bare glad om fyller du ut alle og gått tre av de, så er vi fornøyde at du har gått tre av de. Så ja, her er det bare å slenge seg på.
0: Men det er jo som alt om du lurer deg bare deg selv.
2: Ja, det det, vet du. Ja. Ja. Men jeg skjønner jo den gåturen i regnet, den kan jo bli litt tøff.
3: Ja.
2: Men det vil jo ikke bli så lang, for så vidt. Det er sant.
0: Ja, men masse lykke til med prosjektet. Det er altså dere, Mia Sivertsen fra Grønn Mobilitet og Markus Liam Klevemoen McKelvey fra Natur, Klima og Bymiljø som har funnet opp det her. Bor i Oslo, kjenner ikke Moss så godt den. Så lykke til med å gå selv da.
3: Tusen takk.
1: Ja. Tusen takk.
0: Så må vi se hvem som roper bingo først.
2: Vi sjekker i oktober.

0: negativt.
1: Admiral P, livet er så sweet.
2: Aha.
1: Og jeg så at du var ute og gikk, Philip, så skal du i gang med gå bingo allerede?
2: Ja, vet du hva, nå har jeg skrevet ut to ark, og så skal jeg gi det til resten av radioengen, tenker jeg.
1: Oi, konkurranse kanskje?
2: Ja.

0: Duo Stats og Ella Maja.
1: Og vi har jo hatt opprop i dag, Katrine. Jeg tar lista, du klar?
0: Yes!
1: Katrine, Philip, Vidar, Tone Pirotto, Vegard, Henning, Magnus, Mette, Dag, Jan, Edle, Snorre, Mysil, Renny, Bjørn, Per Egil, Alf, Paul, Ronny, Rafael, Levin og Eli, Thea, Anne, Sissel, Anita og Alf.
0: Oi, wow.
1: Det var godt oppmøte i dag. Vi ønsker at det kommer enda flere i morgen.
0: Og dere som ikke ble nevnt nå, dere har vært hyggelige å ha med dere morgen her, dere også, sammen med oss da, Philip og Katrine.
1: Det har vært en fin dag. Og ja, i eftan så er det den starter klokken 14.03 i dag, som alltid.
0: Ja.
1: Vet ikke hva de skal ha med der, men jeg tror det kan bli fint.
0: Ja, det er Heidi og Espen som skal sørge for litt ettermiddagsstemning.
1: Det er det.
0: Men så er det Gossie og Kimbra som skal synge for oss frem mot ni nyheten og ni timen etter hvert.
1: Og vi er tilbake vi i morgen tidlig.
0: Det gjør vi. Her får du Somebody That I Used To Know. Ha en fin mandag videre, så høres vi som Philip sier.
1: I morgen tidlig. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy.

0: Her NRK Nyheter klokken 9. Den borgerlige opposisjonen kritisk til den økte pengebruken i revidert nasjonale budsjett. Budsjettenighetene mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Dette feil medisin for norsk økonomi nå og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank. Det mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Nikolai Astrup i Høyre frykter at det blir folk med boliglån som får svi.
1: Det åpenbart at de skyver Norges utfordringer foran seg, og viser liten vilje til å prioritere tøffere. Og det betyr at pengebruken går opp, og prisen for det det i verste fall folk med boliglån som kommer til å betale, dersom renten fortsetter å stige.
2: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringen sitt forslag til revidert budsjett. Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet kritisk.
3: De offentlige utgiftene de for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
0: Reporter Johan B. Sette. På Filippinene stiger dødstallene etter et kraftig jordskjelv i natt. Ifølge myndighetene minst 15 mennesker døde, og over 100 skadd. Flere hus og bygninger har rast sammen, og tallet på skadde omkomne fryktes å være enda høyere. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel som senere har blitt trukket tilbake. Den russiskvennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke i å ta over makten i landet. Alle stemmene etter parlamentsvalget i går nå talt opp, og Armenias statsminister Nikol Pasjinjan erklært valgseier. Det EU-vennlige partiet har fått 50% oppslutning, og den russisk-orienterte opposisjonen har drøyt 23% av stemmene. Norges to første VM-kamper spilles midt i uka og midt på natten, og dagen etter Norges første kamp mot Irak, natt til 17. juni, blir det nok mange som får en tung dag både på jobb og skole. Men hva med å stå opp tidlig og se kampen i opptak? Søvnforsker Caroline Lode Kols ved Stavanger Universitetssykehus mener dette vil være en god løsning for alle som ikke utpregde B-mennesker.
4: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
0: Og kan dette høres ut som en god løsning da, for dere i 9-timen, Silje og Sjån?
5: Det ikke litt kjedelig, Aksel og Silje, å se det i opptak, liksom? Hæ?
0: Skal være live.
5: Skal det ikke være live, da?
6: Jeg helt enig. Det burde jo helst være det, men det jo også en fotballkamp klokka 2 på natt.
5: Da. Ja, men det jo ikke... Når skjer det? Det skjer jo aldri, bare nå. Kom igjen da, folkens.

0: person Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: I dag får vi besøk av en artist som de siste 12 ukene har reist land og strand rundt på en intens turné.
2: Han har spilt for over 30 000 mennesker i 30 byer, og snart så skal han jo på nytt fylle Oslo Spektrum.
1: Tidligere i år ga han ut albumet Bedre dager. Ja, kan det være at de bedre dagene snart bør inkludere en ørliten ferie?
2: Det skal vi finne ut av, men det blir ikke med det første. Chris Holsten er dagens gjest i 9-timen.

0: London-beat der I've been thinking about you her I 9-timen med Silje Nordnes og meg selv Sean Henrik Matheson, hyggelig å se deg I dag som alltid Silje
1: Veldig hyggelig å se deg og selv om vi ikke ser deg som hører på så synes vi det meget hyggelig at du gjør det og du ja. Kan jo sende oss melding hvis du vil I appen NRK Radio hvis du har noe på hjertet vi, for oss det jo litt enklere å få ut det vi har på hjertet fordi vi sitter jo her foran mikrofonen da ja. Sean, du har jo vært på jobb her I 9-timen I helga, selv har jeg vært på eller I det her diskuterte jeg med noen venner I går på konfirmasjon, ja. Eller I konfirmasjon
0: jeg ville sagt, jeg har vært I konfirmasjon nei, nå ble jeg usikker vært på nei, du har vært,
1: vært
0: I
1: du har vært I konfirmasjon,
0: vært I konfirmasjon. Ja, I, ganske sikker på det, ja, selvsagt
1: det har jeg vært, det var utrolig hyggelig, det ganske lenge siden jeg har vært I en konfirmasjon, ja. Men det et landet med den, det her var kristelig seanse, ja. Som da også lignet på det jeg selv gjorde. Ja. Så dagen var jo veldig lik sånn som min dag var
0: fikk du,
1: I 1999. Så det begynner å bli noen år siden.
0: Fikk du en god følelse? Kom det gode minner frem?
1: Ja, veldig gode minner. Altså det et eller annet med at det noe veldig hyggelig med at en det jo ikke en ung voksen, det var jo I gamle dager, ja. Men et stort barn, ja. Eller en 10-åring, en 14-åring, hovedperson. Ja. Så kommer det reisende familie fra fjern og nær, og alle sammen samles vi for å hedre denne 14-åringen. Ja, det noe sånn så utrolig fint, men så, og det husker jeg selv fra min egen konfirmasjon, at det var skikkelig, eller stas.
0: Ja, men man jo da I en alder 14 år der man kan synes at veldig mye oppmerksomhet kan bli litt kleint.
1: Jo da.
0: Ja, men det opplevde ikke du hverken deg eller I går?
1: Nei, jeg hadde ikke noe inntrykk av det. Altså, det noe sånn, for det noe sånn varmt med det, at det så mange som kommer og vil på en måte være med på den overgangen da, som det kanskje kan kalles fra barn til ung til større barn. Jeg fikk så lyst til å si ung voksen, men du altså, I gamle dager var det jo litt sånn at du var voksen ved konfirmasjonen. Sånn det jo ikke lenger da.
0: Nei,
1: selv om jeg var på fest, altså, I de gamle bygdefestene var det jo sånn at du måtte være konfirmant for å komme inn.
0: Men du rørte jo ikke alkohol og sånn da.
1: Nei, er du gær?
0: Er du sinnssyk?
1: Men det var en ting jeg hadde lyst til å ta opp med deg, Sean, og det var at jeg lurte på, for du jo fra Østlandet da, bor I Bærum. Når det 30-40 gjester, hvor mange kaker synes du det burde være?
0: Det burde være en 30-40 kaker da.
1: Ja, mener du det på
0: Nei,
1: alvor?
0: Nei, jeg mener ikke det på alvor, men la oss si da, det liksom med vin, du skal regne ut at hver gjest skal ha 3 glass vin, tror jeg.
1: Ja.
0: Kan det overføres direkte til kaker? Du må ha I hvert fall 3 kakestykker per gjest, eller det mye? Jeg tror de aller fleste spiser jo bare 1 kakestykke. Det tror jeg liksom greia. 1 kakestykke bør holde, det liksom desserten. Hvis du skjønner, jeg synes I hvert fall det, eller det tror jeg en vanlig tankegang, men hvis det veldig gode kaker, for eksempel kvæfjordkaka, som jeg antar at du fant på kakebordet I går.
1: Den var på plass.
0: Ja, da, bra, den var på plass. For det en klassisk konfirmasjonskake, som Norges beste kake, verdens beste kake, som den jo blir kalt, da kan jeg godt spise 3, 4, 5 stykker av den.
1: Ikke sant? Ja. Ja, det var altså da 10 kaker på kakebordet, ja.
0: Ja, det tror jeg bør holde, altså. Ble det alt spist opp?
1: Absolutt ikke.
0: Nei, det ble ikke det. Okay.
1: Absolutt ikke. Jeg smakte bare på 5.
0: Ja.
1: Så det ble jo da 5 stykker på meg. Da.
0: Du spiste 5?
1: Ja. Og det var jo først lørdag var hovedfesten, da spiste, og så var det jo ny, det var jo restelag på søndag I går.
0: Ja.
1: Så da var det jo ny fest.
0: Ja.
1: Der, det var fortsatt masse kake igjen, så det var det nye 5 stykker. Måtte smake på de resterende.
0: Var det god kake?
1: Meget.
0: Og kvæfjordkaka satt den der den skulle?
1: Den satt, ja. Den satt. Det var jo en tante fra kvæfjord på festen.
0: Er det sant?
1: Som fikk smak. Ja, så det var ikke hun som hadde bakt, men Nei. Det var jo laktmustesten da.
0: Ja, og hun godkjente.
1: Ja, det var godkjent.
0: Ja, det ikke litt bra.

0: Blanco Without You. Og jeg skal bare si Sean at nå er sunnmøringene i innboksen og er engasjementet rundt kakebord er her er det altså her er det kakebord skal bogne ett kakestykke per pers med caps lock. Nei. Det skal være så mye kake at du må etterpå kjøpe ny fryser for å fryse ned restene etter, etter fest.
1: Ja, okay. Ja, men det er greit.
0: Det lærte jeg i Volda, jeg jobbet der på sykehjem. Fikk jeg skjønner. Hør det.
1: Mm. Men da har jeg også lært det. Chris Holsten, velkommen inn til oss.
2: Takk for det. God morgen, hyggelig
1: å
2: være her.
1: Ja, det er godt å ha det her. Nyhetene snakket litt om søvn rett før vi gikk på her, at kampene kan begynne midt på natta, klokka to. Du kommer inn her, jeg vet ikke om du hørte på nyhetene, men sa at fy fader, nå er det tidlig, ass.
2: Tidlig.
3: Så er det på den måten?
1: Ja, du sa det på den
3: måten. Fy fader, er tidlig, ass.
1: Ja, det er tidlig, ass. Nei, med andre ord, når du synes at klokka kvart over ni er tidlig på morgenen, så har du et søvnmønster som kanskje kunne fungere da, til VM som er rett rundt hjørnet.
2: Ja, men jeg bare merker det på, sånn, og svarte på en melding til moren min i det jeg våkna liksom rundt åtte, og da ringer jeg opp og spør om det er noe gærent.
1: Det er såpass.
2: Har det skjedd noe? Hvorfor svarer du meg nå?
0: Sa du da, jeg skal på 9 timer.
2: Har du ikke lagt deg nå? Neida, så... Nei, men 2 til 10 er liksom kanskje blitt min lille sånn musikerrytme, for da kan man jobber jo ofte litt sent, ikke sant?
1: Ja,
2: man blir litt kreativ når folk legger seg og telefonen er stille, og så kan man stå opp relativt god tid, altså en time før skjema her nå, så det er fint det.
1: Ja, men jeg skjønner jo det, og du lever jo et veldig annerledes liv enn de aller fleste, og det er jo ikke sjeldent at musikere sitter utover natta og skriver og nei, koser seg med stillheten og inspirasjonen.
2: Ja. Men det er fint her.
0: Ja. Det er fint, det har jo kokt for deg, Chris Holsten, denne vinteren og våren da, nytt album. Stor Norges turné. Og så har jo da så nyheten akkurat kommet da, at du skal fylle Spektrum igjen.
2: Ja.
0: Altså, for tredje gang på 5 år.
2: Mm.
0: Hvordan føles det denne gangen?
2: Nei, altså, det er jo bare superstas, først og fremst. Det er jo de beste kveldene, så det er jo litt sånn at man bare vil gjøre det igjen. Rett og slett, så det er veldig gøy. Nå har vi vært da, som du sa, på en svær Norges turné, og man blir jo ikke akkurat mett av det, så man får jo bare lyst til å bare gjøre det igjen og igjen og større, så det blir stas å komme tilbake til Oslo Spektrum og ha en kveld der.
1: Blir man hekta på det å bli bejublet, Chris?
2: Svaret er jo ja.
1: Ja.
2: Det korte svaret er ja.
1: Det skjønner jeg jo. Jeg kan jo skjønne det.
2: Men det er jo mer, det er jo veldig mange ting som er fint med en turné, og vi er en familie på tur, og det er, vi spiller og har det gøy, og vi er i vår boble. Ja. Det er ikke bare bejublingen som er gulroten her, men det er stas det også.
1: Men. Selv sagt. Men altså, dette er som sagt tredje gangen. Jeg antar at første gang du skulle gjøre det, og i tiden før, er det en annen annerledes nå som du på et vis har gjort det flere ganger, eller kjenner du på det samme?
2: Jeg blir spent nå, fordi nå første gang vi gjorde det, så husker jeg kun de 2 siste låtene, når jeg ser tilbake på det, fordi da var man så stresset, men andre gangen vi gjorde det, så husker jeg halve konserten og ut.
0: Oi.
2: Så nå er jeg med fra start, folkens.
1: Fordi jeg antar at det er en overveldende
2: opplevelse. Ja, det er overveldende, hvertfall første gang du står der, det er 10-11.000 mennesker, og du er sånn, ok, ikke drit deg ut på en måte, og det er masse du skal huske på, gå hit og gå dit og se der og se der.
1: Ja, ja, ja.
2: Så nå skal jeg være med fra start. Nå er det en annen ro. Så det gleder jeg meg også til.
1: Nei, unnskyld, Silve, ble så ivrig nå.
0: Ja.
1: Fordi jeg har alltid tenkt på artister, det høres kanskje teit ut, men det der med å huske alt du skal gjøre, som du nevnte nå, bare det å huske tekstene til altså låtene, er du redd for å glemme det?
2: Nei, det er jeg faktisk ikke. Bare,
1: ja,
2: nei, ja, men det, og det kan man ikke, man kan ikke tenke sånn.
1: Nei.
2: Fordi da det er skummelt. Men vi stoler på autopiloten akkurat når det kommer til våre egne tekster, og det pleier å gå, altså.
0: Ja, ja. Du har spilt mye, det setter jo der,
2: ja.
0: Selv om nervene kan komme. Men det her er jo lenge til da, 27. januar.
2: 30.
0: Nei, faen, det er 30. januar,
2: Arne,
0: 2027, sånn
2: ja.
0: Var det.
2: Ja.
0: Det var nærme. Har du noen planer allerede nå, altså?
2: Ja, man begynner så klart, og altså, det er jo en prosess, selv om det er en god del måneder til for folk, og nå så er det jo mye jobb bak, så klart, og man skal jo lage det litt ekstra, selv om jeg har vært på turné nå med et show, som det blir jo mye av det også, men det er klart, man planlegger og skal jobbe litt med dette showet da. Det går også fort, på en måte også, sånn for oss. Så det blir gøy, og så blir det festivaler i sommer som skal spille, som blir deilig, og så blir det å skrive litt ny musikk på en måte.
0: Men husker du første gangen du var i Oslo Spektrum som publikummer?
2: Jeg husker ikke første gangen, men jeg husker jo veldig godt at det var jo dit man dro for å se de internasjonale stjernene komme til Norge. Det er klart, nå i nyere tid så har det jo blitt mer normalt med norske artister der, og det er jo kjempefint, og veldig fint at flere norske får spille der. Så det er jo aldri noe man har turt å drømme om, det har jo bare vært alt for. Det er sånn, der står Justin Timberlake, og der står Elton John, og der står de, Whitney Houston.
0: Har ikke Michael Jackson vært der? Eller finner jeg på da?
4: Jeg tror lurer på om du finner på det, men uten at jeg kan være bombesikker her, men nei, jeg er usikker på det. Kanskje noen kan svare på det, jeg vet
0: ja,
4: ikke.
0: Ja, ikke sant, for ja. Det er i hvert fall sånn, jeg kan huske fra at jeg så på Dagsrevyen ja. Som barn, at ja. Det var reportasje fra ja. Utenfor Oslo ja. Spektrum, og ja. Det var der. Ja. Det var svært.
2: Ja, det var svært.
0: Og nå skal du stå der, Chris, for tredje gang.
2: Ja, nei, man må jo klippe seg litt i armen, man må det. Det er jo helt sinnssykt å tenke på. Så, men jeg er... Nå har vi vært på en turné som har vært mer intim. Vi har reist rundt i hele landet og gjort på en måte mindre konserter, og det elsker jeg også. Og så elsker jeg jo også disse store kveldene hvor det er litt mer ekstravagans. Det kan jeg også sette pris på.
4: Ja, det er nydelig. Jeg vet ikke om du husker at du sang Slå hjertet slå fra Spektrum, men jeg vet ikke hvor den kom ut i
2: ja, var litt tidlig da.
4: Var litt tidlig, så du husker ingenting.
2: Nei, jeg må gjerne minne meg på.
4: Ja, men da skal vi minne deg på den nå. Nå kommer låta di live fra Spektrum.

0: og sitter på et nydelig flygel der. Og så har alle gått og lagt seg. Og så begynte jeg på introen, så var jeg sånn, ah, her er jeg inne på noe. Og så satt jeg hele natta, og så ble det oppe på månen, og så ble det et sånt sentrum for albumet.
1: Den er så vakker. Tusen takk, Chris.
2: Tusen takk for besøket. Ønsker vi deg god tur til Spania eller Italia eller hvor det blir. Og så ses vi vel på en konsert etter hvert.
0: Det gjør vi.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Gracie Abrams her i nitimen. Vi har fått inn en melding fra Signe. Elefanten er gravid, eller drektig i 22 måneder.
1: Ja.
0: Blunkefjes.
1: Ja, vi er jo litt usikre. Du kan jo sende melding til oss i nitimen til appen NRK Radio, hvis du vil. Og der kan man jo skrive hva som helst, innspill på hva vi snakker om, hvis du har lyst til å stille oss noen spørsmål.
0: Ja, men jeg lurer på, for sa ikke du det helt i dag vi startet?
1: At man kan skrive hva som helst?
0: Ja, og så er det kanskje det Signe har tatt deg på ordet, skrive hva som helst, så nå ja. Forteller hun oss at elefanten er gravid eller drektig i 22 måneder, som er helt riktig.
1: Ja, men jeg var liksom litt usikker på om det var apropos nå vi snakket om, eller om det...
0: Nei, bare hva som helst, sa du.
1: Ja, da takker vi for det. La oss kalle det for innspillet, da.
0: Ja, ja. Ja, tusen takk, Signe.

0: Ja, det var altså Stig Brenner med Har du glemt meg? Vi har fått svar fra Signe som har sendt melding om elefanten sin graviditet. Hun hadde sendt feil. Hun trodde hun sendte melding til frokostradion i P1 Plus. I tillegg så har Espen sendt oss melding. Trenger hjelp til quiz. Hva heter lederen i fellesforbundet? Da har jeg funnet her. Christian Justnes heter han. Men, det har googlet meg til veldig kjapt her. Jeg vet ikke om det er innenfor i quiz å sende melding til radioprogram for å få hjelp, men det ble, sånn ble det akkurat nå.
1: I dag ble det sånn, men ja. Det er klart alle vet at du nå er en juksepetter, Pave Espen, men ok, det får du bare stå i.
0: Ja, og så tror jeg vi sånn på generell basis ja, ikke er et sånn type program som svarer på den type spørsmål fra våre lyttere. Men akkurat nå ble det sånn.
1: Bruce Springsteen her, Working on a Dream, med nyheter, og så høres vi på andre. See ya.

0: Ja, det var Bruce Springsteen selvsagt her I 90-men Working on a Dream nå her I nyheter.
1: Ja, fordi klokka har blitt 10, og vi skal høre at et NATO-fly har vært I aksjon I morgentimene I dag, Aksel Segelke.
2: Ja, et av alliansens kampfly skal ha skutt ned en russisk drone I latvisk luftrom. Latvias forsvar utstedte nemlig et farevarsel I området langs landets grense mot Russland tidligere I dag. Senere kom meldingen om at et NATO-fly skjøt ned en russisk drone som krenket latvisk luftrom. Det bekrefter nå Latvias hær ifølge Reuters. I Armenia har statsminister Nikol Pasinian erklært seier I parlamentsvalget. Ifølge landets valgkommisjon fikk partiet hans nær 50% av stemmene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pasinian ønsker at landet I Kaukasus skal bli medlem av EU. Russland har antydet militær aggresjon mot landet, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: President Vladimir Putin, han viste til hva som startet etter hans mening konflikten I Ukraina, at Ukraina ønsket EU-medlemskap, så han trakk en parallell mellom det som skjedde I Ukraina og det som nå skjer I Armenia. Og det vel vanskelig å ikke oppfatte det som I hvert fall en indirekte trussel om at russerne kan komme til å reagere på tilsvarende vis.
2: I Oslo tingrett skal retten I dag ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Programleder I podcasten Krimrommet her I NRK, Dennis Ramdal, forklarer hva retten nødt til å ta stilling til.
4: Jeg tror nok veldig mange har holdt pusten, særlig I Beiarn, som har ventet veldig lenge på dette besøket, men...
2: Beklager, det var feil. Høyby møter selv I retten I dag klokken 13.
5: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høyby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter I varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
2: Så reporter Dennis Ramdal. Og kongeparet besøker Nordland, nærmere bestemt Beiarn kommune denne uken. Dermed kan kongen og dronningen krysse av for å ha besøkt alle kommuner I Nord-Norge. Reporter Monica Weit-Martinsen sier folk I Beiarn klare for endelig å ta imot kongen. Dermed mangler kongeparet nå bare 4 kommuner før de har besøkt alle I landet.
0: Ja, det ikke verst det, Silje. Hvor Nei. Mange har du vært I?
1: Av landets kommuner? Nei, ja, det... Jeg har ikke tall på det,
0: Nei,
1: dessverre.
0: Det ingen som har tall på det. Bare kongen og dronningen.
1: Ja, der de gode.

0: Loader. Toploader, Dancing in the Moonlight her i Nitimen med Sean Henrik Matheson og Silje Nordnes, og vi er jo her med deg helt fram til klokka 11. Og vi hørte på nyhetene her nå at kongeparret er på vei til Nord-Norge, de skal til Nordland på kongebesøk, og de skal da nå til den eneste kommunen som er igjen i Nord-Norge. Fantastisk. Der de ikke har vært på besøk, det er altså da Beiarn. Og da er det altså på liste, altså det er jo 357 kommuner i Norge, står det her på Store Norske Leksikon. Kongeparet har 4 kommuner de ikke har vært i. Det er Nissedal og Siljan i Telemark, og så er det Rindal og Høylandet i Trøndelag, leser her nå i VG. Og det er jo da de 4, de har jo lyst til å fullføre alle kommunene i Norge, men jeg bare stusser på sånn, hvordan blir det med sånn kommunesammenslåing? Og, for det har jo i alle de år kongeparet har holdt på med de her reisene sine, så har det jo skjedd endringer.
1: Ja, fy søren, den der har ikke jeg tenkt på, Silje. Nei. Jeg vet ikke om, tror du de går etter det gamle kartet? Kan det være mulig pre-kommunesammenslåing og alt som har foregått de siste 10 årene, eller hva det nå er, 10-15 årene? Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt på det, faktisk. Nei. Men jeg antar at de går etter det gamle kartet. Det ville jeg gjort hvis jeg var konge, for å si sånn.
0: Ja. Men har du selv hatt noen sånn forhold til det her prosjektet, til kongeparret, det at de skal besøke alle landets kommuner?
1: Nei, aldri før det kom opp for et par, 3 uker siden, ikke da det begynte å snakke om at det var bare 4 eller 5 kommuner igjen da. Nei, før det har jeg ikke tenkt på det, men sånn i sånn, hva heter det, hindsight på godt norsk, så ser jeg at det er et prosjekt monarken i et land kanskje bør gjennomføre, og at det viser at de tar hele landet på alvor på et vis da.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jeg synes det er artig, jeg er overrasket med at ikke det har vært i Nissedal. Høres ut som et sånt sted de ville vært på, skjønner du hva jeg mener? De har jo noen sånne fine hytter oppe i Nodaler, og Nissedal høres ut som et sted som de kunne ha vært på.
0: Men tydelig, sånn der, det blir litt vanskelig hvis man begynner sånn.
1: Ja,
0: fordi
1: ja.
0: Da vil jo alle kommuner ha vel et eller annet som gjør at kongeparet burde ha vært der.
1: Ja, selvsagt. Men ja, fordi jeg satt jo her med Knut i går, og det var så morsomt fordi han fortalte at han hadde et sånt voldsomt behov nå for å faktisk se kongen i levende livet.
0: Ja.
1: Så man ikke helt kunne fortelle hvorfor, men det er et sånt indre behov. Han snakket litt om at det kanskje er noe sånn nasjonal følelse, det å liksom stille opp, og han sa også at han på en eller annen merkelig måte føler at han har lyst til å stille opp for kongen og dronningen, og vise at han er deres støtte som en mann av folket, og at han da setter pris på gjerningen de nå har gjort siden 1990. Og før det også selvfølgelig, men da ble jo da var jo da kong Olav døde.
0: Men akkurat det der behovet, det tror jeg, det har jeg ikke noe vanskelig for å forstå, og så tror jeg kanskje her er en slags teori, og det er jo at folk i Oslo-området, eller på Østlandet, eller i hvert fall, altså, nei, i Oslo i hvert fall,
1: ja.
0: Så går jo da folk fra andre, eller første eller andre klasse på barneskolen forbi kongen hver eneste 17. mai.
1: Ja.
0: Så her, og da er folk nede på Slottsplassen, altså det å se kongen og kongefamilien der, er jo en litt sånn vanlig ting faktisk.
1: Ja, jeg mener.
0: Mens for veldig mange rundt omkring i hele Norge, så er ikke det,
1: nei,
0: altså da har ikke folk sett kongen,
1: nei,
0: eller kongeparret.
1: Nei.
0: Og at det er en skikkelig stor ting.
1: Ja, men jeg skjønner jo det.
0: Og, altså, men jeg må si, og jeg er litt overrasket over Knut Folkestad, fordi vi er nå fra samme plass.
1: Ja.
0: Fordi kongeparet, de var altså da, som en del av sin signingsferd, så var de på Hammarøy i 1992.
1: Ja, der ser du.
0: Og da var jeg 7 år, og jeg glemte aldri. Det var altså et sånn høydepunkt i kommunens historie. Og som vi, jeg var bare 7 år, men jeg husker hvordan vi skup puss og poler på kommunen. Aldri vært så fint.
1: Så koselig.
0: Og det kleppes gress, og det var helt vilt. Og så var det sånn, hvem skulle gi blomster til kongepar? Det ble ikke meg.
1: Ja.
0: Så det er jo da litt sånn sorg da.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Men hvordan Knut var henne? Nei. Må foglerne vite.
1: Men han er jo da...
0: Hvis ikke han hadde flyttet fra kommunen.
1: Jo, han har flyttet, for da var jo han et par 23, jeg tror.
0: Ikke sant? Så han hadde forlatt.
1: Jeg tror han gikk i Volda, ja.
0: Han hadde forlatt redet.
1: Hvor skulle han da forlatt redet for lenge siden?
0: Men i hvert fall, så for oss fra Hammarøy, så var jo vi tidlig ute på denne greia. Ja,
1: ja, bra.
0: Og det har vært en stor greie alltid. Ja.
1: Nei, men kos dere i Bayern, og hei og klapp, og si hurra, hurra, hurra.
0: Hipp hurra.
1: Hipp hurra.

0: Pen og kvil øynene på har Marie Tveiten og Inge Bremnes lyst på. Kvil øynene på deg, sånn.
1: Ja, og jeg på deg, og det helt nydelig, Silje. Vi får ikke kvilt øynene på Øyvind, men får stemmen hans, og sammen med en annen stemme. Øyvind, du ute i gatene som vanlig. Hvem har du truffet?
2: Ja, ikke sant? Prøve å ha litt sånn behagelig stemme, og dessuten så har jeg møtt Oskar her som har behagelig stemme, så da kan vi, ja, på tide at du får din radiodebut, Oskar, med den stemmen, for det blir jo det nå. Føles det bra?
3: Ja, jeg er litt nervøs faktisk.
2: Ja, man blir jo det, jeg kjenner at jeg det selv, det har vært tross alt vært helg. Du på vei til Ås, vi snakker om litt sånn der, en ting som vi ikke tenker så mye om når vi ser hverandre rundt omkring, nemlig alt vi kan gå og ha. Altså, du sliter med hodepin og har gjort i 10 år, Oskar. Hvordan går det nå?
3: Altså akkurat nå, litt grann mot i hodet, jeg har nettopp vært og fått noen sånn nålebehandling mot dette.
2: Ja, hvordan var det da?
3: Ja, det var litt spesielt, da får man rett og slett nåler inn i musklene i øvre ryggen, og så skal det liksom på sikt fungere mot hodepinne, men det fremkaller jo litt hodepinne nå, er det nå da.
2: Ja, for at du er jo da forsker eller tekniker på plantevitenskap, underviser på Ås, 30 år og samboer, jeg bare oppsummerer litt grann her, men allikevel, da er det kjedelig med sånn hodepinne, altså hvor lenge har dette pågått, og hvordan er det det er?
3: Nei, dette er jo noe jeg har slitt med i minst 10 år, og det er klart det er å ha sånne kroniske plager, det er jo livskvalitetsreduserende, kan man si. Så det er plagsomt.
2: Når er det kommer da?
3: Det kommer i løpet av natta, så får jeg hodepinne, så det er litt sånn vanskelig å, kan kjenne det kanskje litt på kvelden at nå kommer jeg til å få en hodepinne, men noen ganger så er det umulig å se det komme, og så våkner man og kan ikke ha gjort noe med det.
2: Kommer ofte fra nakken?
3: Ja, ofte så er det i forbindelse med spenninger i nakken, og kanskje litt sånn feil sovestilling. Og, ja.
2: Ja, hva gjør det med livet?
3: Nei, det reduserer jo litt kvaliteten, og kanskje reduserer litt hva man evner å kunne gjøre. Man har kanskje litt lavere forventninger til hva man selv klarer å utføre.
2: Nei, og det, jeg synes alltid det gir perspektivet når vi snakker med folk og hører hva man har og åpenhet rundt det sånn sett. Du, agurken. Jeg har begynt med dyrking av agurk hjemme nå, så passer det veldig godt at jeg møter en tekniker eller forsker på plantevitenskap. Min agurk, den planten, jeg er ikke så god til å strekke og sånn, det var bare en avlegger jeg fikk av kjæresten, men den ble plutselig kjempestor. Den ene agurken tok alt av vannet, tror jeg, så den er blitt en kjempe. Men hvordan er det, agurken er en av de mest fascinerende for deg?
3: Nei, altså, jeg har jo jobbet i agurkeproduksjon, ikke så lenge, men litt grann, så jeg har, det er nok min favorittplante.
2: Hvorfor det? Det
3: er nok litt fordi det er veldig godt å spise, og at den vokser på en sånn klatrende måte. Og faktisk så synes jeg agurken er best ganske lenge før høsting, egentlig. Litt sånn når den er på et ganske lite stadium, da er det mest smaken, og kanskje ikke så mye vann.
2: For hvor mye vann er det gjennomsnittlig?
3: Ja, det er vel cirka 97%, så det er nesten bare vann.
2: Og hva slags agurker er det? Altså, det er jo i alle slags former.
3: Ja, det er vel litt sånn der slangeagurk og en sånn der frilansagurk, sånn som man spiser sylteagurk av. Men du har kanskje sånn der, litt mer sånn sylteagurkform, eller?
2: Ja, jeg vil si ganske tjukk, den mesten litt sånn der knudrøte utenpå. Det er det jo ikke de der vi får i butikken, at det blir det. Så litt spennende ble den.
3: Ja, men det er nok en sånn der frilans-type du har fått da.
2: Jeg har fått en frilans-agurk, det er det jeg har fått. Altså. Har du, dyrker du, hva heter samboeren?
3: Samboeren min heter Caroline.
2: Caroline og Oskar, har dere noen tomater og agurker og sånne ting hjemme på Ås på kjøkkenet?
3: Vi har ute på balkongen. Litt spennende med litt sånn mellomkjølig vår. Hvordan det skal gå med denne agurkplanten som vi kanskje tok jo litt tidlig. Men i hvert fall vi skal ta og binde et tau opp til naboen over og surre den planten da rundt dette tauet, sånn at...
2: Ja, for det der er viktig, for den vil gjerne klatre. Jeg merket det at min strakk seg godt i vindueskarmen, og så sa det pang når den tjukke agurken tok alt vannet, og den falt ned til jorden. Det var nesten så du kunne se det.
3: Ikke sant, så du må gjerne prøve å henge den opp på en måte, og så kan du godt klippe den i toppen hvis du føler at nå har den strekt seg langt nok i høyden.
2: Du, hvordan er det å undervise i plantevitenskap på Ås?
3: Det spennende. Det et lite studium. Ganske få studenter, men det veldig mange av dem som veldig engasjerte.
2: Hva de engasjerte i, og du og dem?
3: Nei, de jo engasjert i bærekraft og egentlig hva potensialet for utvikling av landbruket har, da. Og Norge jo et lite landbruksland. Vi har jo bare 3% av arealet vårt som kan dyrkes, som dyrkbar mark, så vi jo veldig, veldig små sammenlignet med veldig mange, men det klart vi har potensialet til å utvikle og forbedre landbruket.
2: Og nå det da toglinjen til, og også, ja, faktisk til jobben på vei.
3: Det stemmer.
2: Ja. Og så ønsker vi deg all lykke med hodepinnen og arbeide videre der. Norge henger seg på, Oskar.
3: Det veldig hyggelig. Tusen takk.
4: Ha det godt.
1: I aller høyeste grad alltid sympati med folk som kronisk syke. På Ås, der tok min kone sin agronomutdannelse.
0: Hvordan det med deres agurkplanter?
1: Jo, vi har ikke det nå, for nå har vi flyttet, så de arver plantene våre, de som har flyttet inn i det nye huset.
0: Så er det sant?
1: De får skikkelig bonus. Det ganske kult. De var veldig glad for det. Ja. Satte pris på det. Ja.
0: Så, ja.
1: Unnskyld, jeg satte på det.
0: Skulle det går bra, vi kan snakke mer om det etterpå.
1: Ja, det er fint, jeg har glemt det.

0: May Try to Forget You. Og det jeg hadde lyst til å spørre deg om, Sean, nei, vi spiller jo musikk her på P1, og vi koset oss med det, men jeg bare lurte på det, for nå sa du at dere har akkurat selgt hus, og da har de nye eierne fått med seg da alt dere har grodd,
1: ja,
0: og av vekster og slikt, som er jo da en full pott for dem.
1: Ja.
0: Men i det nye huset så lurer jeg på, skal dere dyrke noe nytt i år, eller er det litt for sent, eller hva sier kona di om det, hun som er agronom?
1: Ja, agronom og sykepleier, score!
0: Ja da.
1: Hun, nei, jeg vet ikke, jo hun ønsker nok å gjøre det, og vi har jo tatt med oss veldig mange potter, og veldig mye jord faktisk, som sto i de pottene da, til dette nye huset, så hun har nok en ambisjon om å gjøre det, men nå har vi bodd i dette, vi bor i en liten hybel nede i kjelleren, mens vi pusser opp litt oppe i den andre etasjen, så det er også, nå bor vi i kaos, ja. Pappesker, IKEA-poser fulle av klær, kjøkkenet er bitte lite, et hybelkjøkken, så vi har så mye mat som vi ikke vet hvor vi skal plassere, altså sånne type ting, så jeg vet ikke om det blir tid til det, er poenget mitt.
0: Fokuset er en annen plass, jeg hører det.
1: Ja.
0: Men altså, apropos, ja, du sier score med din kones utdanningsbakgrunn, det tenker jeg også, har du tenkt på det, Sean? Sånn, det er jo totalberedskapsåret i år, der vi skal alle være forberedt hvis det skulle trengs det, der har vel du truffet rett og slett gullfuglen.
1: Ja, det skal jeg love deg.
0: Hvis det skulle skje nå, her, så har du da en som både kan dyrke ting og ta vare på liv og helse.
1: Ja, det er derfor jeg sier Opil.
0: Hva skal du bidra med i miksen?
1: Godt humør!
0: Ja, vi skal ikke kjimse av det.
1: Godt humør!

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Climby Fisher, Rise to the Occasion, hadde et par tre gigahits på tampen av 80-tallet. 88 kommer den låta herfra. Da vet du det.
1: Det synes jeg var greit å vite. Litt ekstra informasjon om musikken vi spiller. Vi skal ikke kjimse av det, Sean. Nå er det jo da altså bare noen dager, tre dager, eller på torsdag da, sparkes jo fotball-VM i gang for herrer i, borti på andre siden av dammen der. Og i kjølvannet av det så kommer det jo fram informasjonssaker om altså, noe sånn helt enorme summer og noe velstand og greier som skjer rundt det her mesterskapet. Mm. Blant annet så kan man da lese her i, på E24 om en sånn pakke som du kan kjøpe på et hotell i New York som heter da World Cup Extravaganza. Da får du altså 6 billetter til VM-finalen.
2: Det bra.
1: Så får du altså da de to øverste etasjene på hotellet i en suite der, nice. I tillegg 2 ekstra rom til private ansatte, eventuelt støtteapparat. Jeg vet ikke om du beveger deg rundt i verden sånn med støtteapparat og ansatte.
0: Alt for sjeldent, merker jeg. Ja, ja, jeg må gjøre det oftere.
1: Ja, hvis ikke du har dine egne ansatte, så får du altså da fra hotellet butler døgnet rundt.
0: Ja, jeg har tenkt å ta meg.
1: Du får kjempestore TV-skjermer som du kan se eventuelt, ja, du kan se bronsefinalen på rommet, ja. På enorm skjerm, eller suiten, unnskyld.
0: Kult, ja.
1: Du får da en privat seiltur inn i miksen der, for å se frihetsgudinna der fra 360 grader rundt.
0: Ja.
1: Så får du privat helikopter.
0: Du, dette her vil jeg ha.
1: Til og fra kampen. Ja, og så er det premiumplasser på finalen selvfølgelig, ja. Og så er det lounge på kamp. I tillegg så får du noen sånn minnegreier, ting. Du får noen souvenirer da.
0: Ja,
1: eller gaver som du kan ta med deg hjem.
0: Ta med ekstra håndbagasje.
1: Så er spørsmålet, hva er prisen for den her World Cup ekstravaganza, tror du?
0: Ja, det er klart det der koster jo fleske, ja. Men skal vi se da, hva skal jeg gjette på det? Jeg gjetter at det jeg tipper at det koster 2 millioner kroner.
1: 2 millioner norske kroner.
0: Norske kroner, ja.
1: Ja, da kan jeg avsløre at denne World Cup ekstravaganza kostet 1 million dollar. Ja. Altså 9,3 norske kroner kostet det her. Og da kan jeg også informere om at hvis, altså det er jo veldig, veldig dyrt. Nå kan du kjøpe sånn videre salgbillett altså på FIFA sine side til VM-finalen for bare 83 000 kroner.
0: Det er det FIFA, offisielle FIFA selger billettene
1: for? Ja, eller det her er videre salg, ja, okay, så det her er jo folk som da har kjøpt billetter på det ordinære salget, og så nå selger de det videre gjennom FIFA. 80 000 kroner for en billett til skjult. En fotballkamp.
0: Men hvis du er stinna grin da?
1: Jo da,
0: men
1: kanskje du kunne brukt de pengene på noe.
0: Nei, men hvis du har så mye penger, ja. At du ikke, det er samme, det er som lommerusk å betale 1 million dollar for det greiene her, hadde du gjort det da? Hvis du var milliardær, Silje, hadde du gjort det da?
1: Jeg måtte faktisk ta en runde med meg selv på vei til jobb i dag, ja. Og jeg håper virkelig innerst i mitt hjerte at de pengene hadde jeg brukt på noe annet.
0: Hva da?
1: Jeg kunne ha tatt en unge gjennom utdanningssystemet i et land i den tredje verden.
0: Gud, så kjedelig du er.
1: Nei, ikke det.

0: Camilla North der, som du her i 9-timen, Silje. Vi skal ut I gaten igjen. Vi skal til vår eminente Øyvind Bekkevold, som roamer the streets of Oslo, og treffer på fine, fine folk. Regner med at du har gjort
1: det nå. Det stemmer. Ja. Ja, det har jeg. Altså, ja, jeg har funnet en ærverdig herre, sånn, som du kan bli når du blir litt eldre, og modnes enda litt mer, så kan du få deg en sånn Stetson. En sånn, for denne her har du fått av datteren din, har du ikke det, Gunnar Olav?
2: Det har jeg.
1: Hun klesbevisst?
2: Ja, og jeg veldig stolt av det.
1: Ja, og da ville hun at du skulle være en ærverdig 75-åring.
2: Det ville hun.
1: Ja. Ja. Og hvordan føler du deg under Stetson? En blå, litt sånn, ja, blåsvart.
2: Føler at det utfyller min personlige image.
1: Og hvordan skal din personlige image være?
2: Ærverdig alderdom.
1: Og hvordan skal en ærverdig alderdom være?
2: Nei, man må være engasjert. Ja.
1: Ja, for det viktig å ikke legge inn årene, ikke sant? Du har jo vært jurist I hele ditt liv, og både dommerfullmektig I Volda, du har jobbet her I departementene her I byen, du har vært I Arendal, og jeg han fra Per Gunn som gjør opp status, som kommer med mikrofonen, så har du vært på en lang reise, men nå også så du engasjert og på vei til Uppsala og Stockholm med din Stetson for å engasjere deg.
2: Det jeg, og jeg gleder meg veldig til en interessant konferanse I fredsarbeid, knyttet til Alva Myrdals fredsarbeid. Hun var jo, fikk fredsprisen I 1982, og svenskene har forstått å ivareta hennes omdømme ved å opprette et institutt hvor denne konferansen skal foregå.
1: Og så jo du ute I gatene, for det jo veldig aktuelt med dette med nei til atomvåpen I våre dager, dessverre, må vi jo kunne si. Så du ute og møter folk og står på stand og engasjerer deg. Fortell om dette.
2: Særlig nå vi opptatt av betenkelighetene ved den franske invitasjonen og Støre sin litt uklare tale om hva norsk engasjement kan innebære. Så det skal bli interessant å diskutere.
1: Og hvordan det da å stå ute og møte folk I sørledningene blant annet og ta en god diskusjon om dette, få skapt engasjementet, for det så viktig. Vi jo I fredstid, og det men samtidig så ulmer det litt rundt omkring, så dette dirrer og viktig å bruke sitt liv som pensjonist I dette.
2: Det gjør det absolutt. Det mørrer I folket, og jeg da styremedlem I Nei til atomvåpen Agder, og når vi har stern, oppdager vi at folk mer redde enn beroliget av denne talen om at atomvåpen skal kunne betrygge oss. Det kan den slett ikke, mener vi, og det det respons på I folket.
1: Du, la oss nå dra inn dikterne inn I dette her, for at jeg var jo I Arendal I går, så alt henger jo sammen når jeg da møter en arendalitt her igjen I dag. Og min far, da han så Gabriel Scott, dikteren, sin byste I Pollen I Arendal, så ville han jo da selvfølgelig gå bort og klemme den.

0: symbolet vi kan være bekjent av. Dette med nøysomhet, enkelhet, men også veldig engasjement i å ha omsorg for hverandre. Og på denne statuen i Pollen i Arendal så står det «Tilværelsen har lyset til mål». Og hvis man går inn i den boka, så er det hentet fra et kapittel hvor man også sier hva man tar avstand fra. Og det er det destruktive, det er døden og hat og slike ting. Så i det styrevervet i Nei til atomvåpen Agder har vi brukt det, for eksempel når Trump kom med budskapet han skulle utslette en hel sivilisasjon. Og da brukte vi faktisk Gabriel Scott sitt evangelium. Og Gabriel Scott-selskapet, som er en bevegelse omkring hans minne, har en leder som faktisk godkjente at vi kunne bruke dette. Det var absolutt i Gabriel Scotts ånd, og det var vi veldig glad for.
1: Nei, du, dette henger veldig godt sammen når vi da fikk det fotografiet av min far som klemmer Gabriel Scott der. Og jeg kan si det at din datter vil være stolt over at hun gitt deg din Stetson, altså på toppen av ditt hode, som du bærer ærverdig og godt. God tur til vakre Uppsala. Jeg havnet der med min kjæreste tilfellig selv, når vi ikke valgte den i stedet. Og så da til denne fredsprisvinneren i 1982 og ære hennes viktige arbeid. Tusen takk for praten, Gunnar Olav Sætre.
0: Takk for det.
2: Stetson, altså. Jeg kunne ønske jeg hadde...
3: Kan du beskrive det for de som ikke helt vet hva det er for noe?
2: Ja, det kan se som en cowboyhatt, for å si det mer
3: enkelt. Sånn, ja.
2: Jeg kunne ønske jeg hadde mot nok.
3: Jeg tror du kan, som de sier på ikke godt norsk, men pull it off.
2: Takk
3: skal du ha. Tror jeg du kan klare å komme unna med en sånn hatt, ja.
2: Ja, tusen takk, Sille. Det setter jeg veldig pris på at du sier.

0: Ja, vi rotet oss bort i det ene temaet etter det andre her i nitimen, og nå var det da eggekrem og vaniljekrem, og hva er egentlig forskjellen, og det har jeg måttet søkt opp her da, og da får jeg svar at det er på en måte det samme, men det er også litt forskjellig, fordi eggekrem er jo da kun med eggeplommer. Mm. Men det er det vanilje der også, og så er vaniljekrem ofte har da hele egg. Sånn at
1: Hva er vitsen med det? Hvorfor liksom? Vi tar bare eggeplommer, og så smaker det klisslikt allikevel.
0: Nei, men her står det for eksempel at vaniljekrem, det tål steking bedre.
1: Ah, ok, ja, men det er lurt, for det er jo liksom samme med rømme og creme fraiche. Creme fraiche, det tåler steking, men det gjør ikke rømme. Da lærte vi noe nytt i dag også.
0: Bortsett fra at vi har en rømmekake hjemme som vi lager med noen eple og noen greier, og den går rett i steikovnen, og det går bare godt det.
1: Nok et tema som vi ramler ned i, Silje.
0: Vi har ikke tid til å greie ut av det i dag.
1: Det går ikke. God damn it.

0: Ja, du har sunget med gjennom hele sangen, Silje. Det satte jeg stor pris på.
1: Ja, og det tenkte jeg tilbake til både den her av Boyzone, men også originalen da med Cat Stevens, med varme følelser.
0: Ja, glimrende. Nå blir det nyheter.
1: Ja, vi er tilbake til i morgen, vi, men nå er klokka 11, og i nyhetene så skal vi høre at det blir nok en streik allerede fra i morgen, Aksel Segelke.
2: Ja, og denne gangen er det landets flyplasser som kan bli rammet. LO og NHO Luftfart har nemlig ikke klart å bli enige i lønnsoppgjøret og møtes derfor i dag hos Riksmekleren. Fristen går ut ved midnatt. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Hovedsakelig er det bakkemannskap som blant annet håndterer bagasje og innsjekking som blir tatt ut. Kinas president Xi Jinping landet i dag i Nordkoreas hovedstad Pyongyang, der Kinas øverste leder skal på et 2 dager langt statsbesøk. Dette er Xis første besøk til Nordkorea siden 2019. For Kina er besøket viktig for ikke å miste posisjonen i Nordkorea til fordel for Russland.
3: Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpen program mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
2: Sa korrespondent Philip Lothe. En rekke vitner skal i dag forklare seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg tinghus. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for 2 år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. En av serieskaperne er i dag på vitnelisten, det forteller reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
4: En del av disse vitnene er kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de er kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen, så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vitnene i dag er nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen er tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som er journalist i TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
2: Så skal vi høre at det er bråk i den franske fotballleiren før VM. Stjernespiss Kylian Mbappé og en rekke andre spillere skal nemlig ifølge avisen L'Equipe være forbannet på sitt eget fotballforbund etter at spillselskapet Betlic fikk bruke bilder av flere av spillerne i sine reklamekampanjer. Ifølge avisen er ikke spillerne sinte på Betlic, men på forbundet som ikke godkjente bruken av bildene. Norge møter Frankrike i siste gruppespillkamp i den 26. juni, og nå fortsetter landsmøtet hos dere. Skal det handle om V i dag?
5: Ja, det skal det.
6: Enkle glede hos oss.
5: Ja, vi er ikke noen sånne stjernefotballspillere som krever ditt og datt.
6: Her går det V.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Jeg kjøper det ikke.
0: Gjør du ikke det?
1: Nei, altså ikke All I Wanna Do.
0: Nei.
1: Du kommer til å ha behov for å spise i løpet av, sikkert i løpet av få timer.
0: Litt av det jeg har lyst til å gjøre. Sang hardt.
1: Burde de ha gjort.
0: Ja. Vi kan sende en e-post og spør.
1: Det er rett og slett usunt å bare make love.
0: Du har jo rett i det.

0: Ja, kjære landsmøte, gratulerer med verdenshavenes dag. Verdenshavene.
1: Verdenshavenes dag?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hva er ditt favoritthav?
0: Ja, nei, jeg vet det, kanskje Atlanterhavet.
1: Er det det?
0: Stillehavet var litt artig.
1: Stillehavet, ja. Uten tvil mitt favoritthav.
0: Ja, hvorfor det?
1: Det er så dypt, det er så stort. Og sånn, ja. De har ikke plass til det på globusen. Det er altså så forbannet mye greier der. Heierdal var der, det er...
0: Ja, ja, ja. FN sitt bærekraftsmål nummer 14 skal handle om livet i havet. Bevar og bruk havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Så ikke sleng søpla ditt over ripa. Plukk nå opp den plastposten du ser neste gang du rusler i fjæra. Hva var det Black Wolf sa? Bruk hodet. Vi har bare en klode. Ellers du, når ungene dine dett, hva sier du da?
1: Opp og stå, opp og stå, opp igjen.
0: Upsy Daisy sier du gjerne på engelsk.
1: Ja vel.
0: Og i dag er Upsy Daisy-dagen. Dagen der vi oppfordres til å tenke at reis deg opp igjen, det her går nok bra likevel dette livet.
1: Upsy Daisy-dagen.
0: Ja, jeg synes vi kan ta med oss den. Følgende sekretariat stil til start i dag. Produsent er jo Eli Bergman.
1: Ja da.
0: Reporter er Mai Reppen. Og sånn her vet du, Svein uten I er her.
1: Svein
0: Biskors er det. Torfinn Borkhus er rett rundt hjørnet.
1: Ja.
0: Jeg heter Elin Ondal Herseth. Og hvis du har lyst å nå oss, så finner du oss i appen som heter NRK Radio. Velkommen til møte. Her er det, vet du.
1: Å nei!
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Er det Nico?
0: Ja, det er den engelske versjonen.
1: Envy?
0: Ja. Gamle, gode gamle.

0: sier god mandag, Torfinn Borkhus.
1: God mandag, landsmøte.
2: Legenden.
0: Godt å se deg, godt å se deg. Dere, jentematte. Jeg vet ikke om, dere, om det er noe som har truffet dere, mine herrer, men...
2: Jentematte?
0: Ja, altså damene i sekretariatet kjente seg så absolutt igjen i min opplevelse fra forleden. Historien er som følger. Jeg skulle handle meg en ting. Dette var noe jeg trengte, ikke bare sånn unødvendig, ikke at jeg skulle tenke at jeg skulle kjøpe meg en kjole. Nei, det var en ting jeg trengte. Jeg hadde fått høre og sjekket på nett, jeg må regne med ca. 2000 kroner for å anskaffe denne tingen. Så viste det seg at jeg måtte ut med bare 699 for en akkurat tilsvarende helt lik greie.
1: Ja.
0: Så jeg hadde da spart 1300 kroner, og de var jo da gratis, eller til overs, klar til bruk, kall det hva du vil. Dette er jo da altså jentematte eller girl math, en sånn humoristisk og ironisk begrep fra sosiale medier som beskriver en form for intern logikk.
1: Så men spørsmålet da, mitt er jo da, ja. Det der er jo enkel matte, det du gjorde der, ja. Du hadde så mye å bruke, ja. Den kostet bare så mye, ja. Du sitter med så mye.
0: Ja.
1: Det er jo ikke jentematte, det er jo matte.
0: Ja, men da kan jeg, at jeg kan bruke de på de gratis penger, så jeg kan bruke på hva som helst.
2: Er det jentematematikk, eller er det en jentematte som
0: man sånn liksom kan legge seg på og
2: gjøre sånn jenteting?
0: Rettferdig bruk, peggebruk, kanskje si at da kan du få lov å gå på shopping hvis du hadde lyst til å handle den tingen der. Det handler om å regne om økonomi, sånn ting føles gratis, eller belly, eller kanskje til noe som er litt investering.
2: Så hvis jeg kjøper meg en sofa til 25 000, men som koster 50 000
0: ja, da har du spart 25 000.
2: Wow.
0: Det er jo et skikkelig bra kjøp.
2: Ja, jeg skjønner. Så det er det som er jentematte.
0: Ja.
1: Men det er noe, det er noe bare en måte.
0: Opererer du litt sånn du også?
1: Nei, eller altså for at
2: for hva er guttematte i så fall?
0: Ja. Jeg vet ikke, det har jo ikke jeg svaret på. Det må jo dere vite.
1: Ja, altså guttematte er vel kanskje mer sånn at der hadde jeg en flaks som fikk en for 600 da, når den egentlig kanskje hadde måttet ha brukt 2000, ja. Og så tenker jeg ikke mer over det. Jeg tenker i hvert fall ikke at jeg har 1300 kroner som brenner i luma som jeg må få brukt.
0: Nei.
1: Det tenker jeg absolutt ikke. Da er jeg helt over i andre enden at det var jammen bra. For meg så handler det om å få de små andungene til å møtes, ikke sant?
0: Ja, det gjør jo det i utgangspunktet, men her noen ganger kan jeg få lov å jukse litt. Ja.
2: Men jeg har kanskje fått et eksempel på guttematte her nå, for jeg har fått nemlig en som har tipset meg om en V-maskin som bare koster 99 000. Ikke sant? Og den bør jeg kanskje slå til på nå, for den er satt ned fra 110.
0: Ja, men da har du jo plutselig spart
2: 99 000 for en høymaskin, jeg trenger det jo, ikke sant?
1: Da har du 11 000 du kan bare koste ut.
0: Du får en ganske god OK som motorsag for det, vil jeg tro.
1: Ja.

0: my heart.
1: Dua Lipa var det med Break My Heart. Da klokka passerer 12, og i nyhetene skal vi få høre at Marius Borg Høiby sitt rettsmøte, det har blitt utsatt, Aksel Segelke.
2: Ja, møtet der retten skal ta stilling til om Høiby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, flyttet til klokken 15. Høiby møter selv i retten om 3 timer, og programleder i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer hva retten nødt til å ta stilling til.
3: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høiby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
2: Og kort tid før rettsmøtet har det nå blitt kjent at den såkalte Frogner-kvinnen ved flere anledninger har blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Marius Borg Høiby for å få fjernet besøksforbudet mot ham. Det sier kvinnen selv i en uttalelse via sin advokat Mette Yvonne Larsen. Ifølge Larsen ønsker kvinnen selv at besøksforbudet skal fortsette. Houthi-militsen i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer forbud mot israelsk skipsfart i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Militsen alliert med Iran og har reagert kraftig på israelske og amerikanske angrep mot sine allierte. Rødehavet en strategisk viktig sjøvei fordi den leder opp til Suezkanalen. Det ble 1-1 mellom Norge og Marokko i går i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. NRK har undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men blant annet i Bergen blir det alkoholservering til klokken 6 på morgenen.
4: Her er det jo 2 nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
5: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser frem lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
4: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
5: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn en nei-kommune.
6: Det rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
2: Sa ordfører i Stryn, Per Atle Kjøllestad fra Senterpartiet, til reporter Kari Nygaard Tvilde. Og i landsmøtet blir det nå musikkbingo her i P1.
1: Ja, det blir det straks det, Aksel, til å bare ha telefonen klar. Når lyden går, da er det en ting som gjelder, og det er å si bingo!

0: Maroon 5 var det med sin Maps her I landsmøte 6 minutter over 12. Det mandag og det 8. juni, så har vi alt det der klart for oss.
1: 8. juni,
0: det Ja, det 3 dager igjen til 11. juni.
2: Til fandens fødselsdag.
0: Ja. Dere, da kommer det en melding her fra en som har underskrevet med tømmerhogger. Som helgetømmerhogger så bør han Sven ha med ekstra kjede til saga, I tilfelle han steinskjær kjede så alvorlig at det tar timer av arbeidshelga å file det opp igjen. Her noen som vet hva de snakker om.
2: Ekstra kjede.
0: Ja, til saga. Kjede kan også ryke, men det hører til sjeldenheten. Av samme grunn så det greit å ha ekstra sverd. Å kjøpe en ekstra sag betyr bare ekstra vedlikeholdskostnader. Ta med en fellekile eller to I plast om du usikker på felleteknikken din.
3: Veldig, veldig
0: bra. Det der, synes, det der må du notere alt sammen.
2: Ja, og jeg noterer meg, for det virker som I VM-miljøet at det egentlig, bra med ekstra utgifter. Apropos guttematte som vi snakket med.
0: Ja.
2: Ekstra utgifter, fantastisk.
0: Ja. Bjørn skriver jo guttematte. Ja. Hvis du har en grøft som må graves, og en entreprenør skal ha 150 000 for å gjøre det, så kjøper du en gravemaskin, og så grav du selv, da har du fått en gratis gravemaskin.
1: Ja! Guttematten, for da gravmaskin, det bedre enn en traktor, det bedre enn en bil, det bedre enn en lastebil, altså gravmaskin, du kan bruke det til alt mulig egentlig så gravmaskin, Sven
2: det har du,
1: ja, det burde du sette
2: opp vi skal kjøpe oss ny sofa jeg kjøper meg en varebil, så slipper jeg ha frakt hjem
0: ja.
2: Klassisk guttematte apropos Sven, fra melding fra Anders her, jeg har laget mange vedboder Og de må jo ha navn. Fått navn som vedheng, vedtatt, vedtak, vedvarende, like ved, bak ved, akk og ved. Lykke til.
1: Har han så mange vedbuer?
2: Han sier så. Veldig bra. Dette ved noterer jeg meg.
0: Ja, veldig bra. En til guttemante. Det når damer selv, jeg vet ikke hva gits for noe, og fiskeutstyr, for det jeg sa det kostet, og så mest jeg både kjære eiendeler og tap mye penger.
2: Ja, jeg
0: skjønner
1: ja, så, Jeg må jo forklare
2: Han sier, nei, den, jeg har kjøpt med fiskestangen koster bare 3000, så selger han på Finn for 3000
0: Og så koster den egentlig
2: dobbelt
0: den
2: egentlig
1: Men det, det der handler først og fremst ikke om guttmatte Det handler om et tillitssvikt I parforholdet
2: det, Men det en viktig del av guttematten
1: du, Den der mascaraen til 699 som du kjøpte Det en særlig at det for 698 Stemning Stemning I heimen
0: Real ones her. The Lonesome Town I landsmøtet, altså.
1: Du hadde jo bare brukt den en gang, så jeg tenkte at den var fortsatt verd, cirka det.

0: Real Ones, og det er med Lonesome Town her i landsmøtet.
1: Så skal vi ta en rask titt på tippekupongen.
2: Ja, det er jo VM-feber, og skal ikke glemme det. Men når VM er over, da er det at endet striskjorta og breddefotballen. Og nylig så kom jeg over, det er nok en gommel, et gommelt eksempel på en direkterapport fra et lokaloppgjør på Sunnmøre. Det er lokalfotball.
0: Ja.
2: Det er en skriftlig direkterapport, det her, ikke kalles det når du på en måte bare føler kampen i tekst.
0: Referat.
2: Referat. Ja, ja, så det er referat. Det er referat på Facebook, tror jeg. Okay. Etter det, for det er skjermdumper jeg har fått.
0: Oh, ja. Ja.
2: Okay. Og det er da Sæbø som skal møte Omdal. Og allerede før i start så vil jeg si at her er det rapportering til 20 i stil. For okay. Hør her. Velkommen til Sæbø stadion og storkampen mellom Sæbø og Omdal. Omdal stiller selvsagt med evig gamle Rikken Grefsnes. Rikken er faren til halve laget, andre halva er han bestefaren til.
3: Yes.
2: Og så kommer det neste. Dommer i dag er Magne Jonny Kromsvik. Viktig å ha en rutinert dommer som kjenner de fleste spillerne. Han dømte for øvrig Omdal Gjertsvika i serieåpninga. Da viste han ut tre spillere og sendte en tilskuer hjem at steiken og lærer vi oss, folkens. Her står det. Og så skjer det. 12 minutter senere så er det frispark til Omdal, nesten nede ved hjørneflagget. Yngve trodde han var sterk, dommeren mente han var uvøren, ble ingenting av det. Så går det 2-1 minutt, mye knuffing og frispark nå. En Omdal-spiller ligger nede og kviler seg litt, står det bare.
0: Og så er det bare kanerene i går.
2: Ja, ja, ja. Og så er det en... Denne her, her er min favoritt. Her er det, nå begynner han å nærme seg nå ser litt ut i andre gang. Yngve kom inn i pausa, men ble byttet ut at nå kan være fordi ungene hans på sidelinja har begynt å bli trøtte. Og da har vi en siste, nei, og siste meldingen er at jeg får ikke sett resultatet, for at skjermdumpen går ikke så langt ned. Men hva er deres favorittøyeblikk når det gjelder breddefotball, lokalfotball, folkens?
3: Oi, oi, oi.
0: Jeg synes det er veldig artig når det går utover publikum. Når dommeren tar liksom, da, ikke bare følger med på banen.
2: At dommeren driver å dømme litt til det som får
0: med på tribunen. Ja, jeg synes det er alltid veldig artig. Man føler seg sett på et vis.
3: Nei, det er tusenvis. En veldig favoritt er jo fra oppe i Tolga. Tolga-Vingelen. Mm-hmm. Tolga-Vingelen 2. Da var det sånn at de hadde for få folk, så da var det en som ble skadet, og da ble ordføreren i Vingelen, Leif Vingelen, måtte byttes inn fra tribuneplass.
2: Ja.
3: Og da skårte han et mål på lånte sko, og det var sønnen som hadde målgivende.
0: Wow!
3: I en alder av sånn 45 år.
0: Wow!
3: Da snakker vi.
2: Mange takk.
3: Skulle se kamp, ble matchvinner. Leif Vingelen fra Vingelen.
2: Sånn er det å være ordfører.
3: Ja, ja.

0: det må jo ha vært god stemning.
1: Wow. Baksida, å være i livet.
0: Ja, baksida var det med Folkets hus på Harpefoss, som altså var låta som ble ønsket i dagens musikkbingo, og som vi fant etter hvert. Ja. Vi måtte bare lete litt først. Ja, skal vi se. Sånn og sånn. Og den latter der.
2: Ja, velkommen til Biten, Jørne. I dag, fotisk lysrefleks. Fotisk lysrefleks. Når oss spilte Gjett søvngjengeren siste gang, så ble det jo pratet om den smittsomme gjespinga.
0: Ja.
2: Og da sa jeg at jeg la meg jo ikke smitte til gjesping, men en nys når jeg ser på sola. Og, det jeg sa, og da sa jeg at men det er jo bare noe jeg lurer meg selv til å tro, at jeg må nyse når jeg ser på sola. Men det som er så bra med landsmøtet, vet du, at delegaten er så smart. For etter at jeg har sagt det, så kom det en melding fra Anna, den kom først da. Blir ikke smittet av gjesping, men hvis jeg føler for å nyse, så ser jeg enten opp på taklyset, eller mot, ikke på solen.
0: Ja.
2: Og så kom det en melding fra Marit. Det er ikke overtro å nyse når en ser på solen. Å nyse av sola skyldes en medfødt, ufarlig refleks, kalt fotisk nysrefleks, eller Acho-syndrome. Og det skrives da A-C-H-O-O.
0: Jaha.
2: Acho.
0: Da finner noen fine bokstaver som passer.
2: Ja! Actually. Og så skriver Marit, det rammer omtrent 15-30% av befolkningen. Refleksene arvelige, flere i min familie, inklusive meg, har det. Så det er ikke alt. Det er ikke jeg som lurer meg selv, altså. Det er faktisk en tilstand som heter Acho,
0: ja.
2: Som er en forkortelse for autosomal dominant compelling helioophthalmic outburst.
0: Ja, det var noe voldsomt også.
2: Ja, men dette her har opp til folk helt siden antikken, for Aristoteles allerede teoretiserte at det her skyldtes at det begynte å sveite i nosson når du rettet nasen mot sola. Og det her er altså 350 år før i vår tidsregning. Men så gikk det da noen 100 års tid, og så kunne da renessansemenneske Francis Bacon motbevise Aristoteles i påstand. Francis Bacon, han motbeviste det rett og slett ved å snu nasen mot sola, men å lukke øynene. For da skjedde ingenting. Så med andre ord, det skyldtes ikke at nasen begynte å sveite når du så på sola.
0: Nei.
2: For at hvis du lukker øynene og ser mot sola og du ikke nys,
1: Da
2: skyldes det ikke nasen. Da har det ikke noe med nasen å gjøre.
1: At det tok 2000 år å motbevise det.
2: Ja, Francis Bacon var genial, men altså, var det virkelig ingen mellom Aristoteles og han som var såpass. Men hva skyldes det da? De vet faktisk ikke helt.
0: Og det er så irriterende.
2: Jeg tror ikke det har vært forsket veldig mye på det her. Men det vi vet, det er at det er arvelig, men at ikke alle arver det. Er det farlig? Det kommer an på hva du driver med. Klart ferder du et jagerfly over en innsjø, og det sollyset speiler seg i vattnet, og du får en nysanfall i jagerflyet.
0: Ja, ja.
2: Det er farlig, så klart. Kommer du inn på en sterkt trafikert svingot vei rundt en sving, og får sola midt i fjeset, og du får en nysanfall, så klart er det farlig.
0: Ja.
2: Det er jo, men det kommer litt an på hva du driver med.
0: Ja.
2: For min del så kan jeg få fram et maks to nys når jeg ser på sola, men så funker det ikke lenger.
0: Oh ja,
2: da må jeg vente en stund før jeg kan aktivere det.
0: Du må lade opp igjen.
2: Men noen har det slik at når de ser mot sola, så kommer det 10-15 nys på rappen. Og det er ganske heftig. Og da begynner de å snakke om at det er påkjenning for kroppen også, og nyse 10-15 ganger. Forklaringen fra folketrua, den synes jeg er ganske snedig. Den sier at det her er en refleks oss har fått allereie da oss var steinalderfolk, når oss bodde i huler. Og når oss kom ut fra hula om morgenen, den der mørke, fuktige, klamme hula, når oss kom ut, krabbene ut fra den, og ut i sollyset, så var det en kroppen sin måte å bare kvitte seg med alt rusk og rask som oss har inhalert om natta. Mugg og sopp og skit og lort inne i hula. At det er en slags måte å få renset ut systemet på.
0: Så du er litt sånn steinaldermenneske?
2: Ja, sikkert. Ja. Det vil jeg tro. Ja. Og så må vi ikke glemme, det finnes også noe som heter seksuell opphisselsesnys. Det er nemlig en medisinsk tilstand det også. Og her er det slik at du kan oppleve å nyse 1, 2, 3 nysanfall når du på en eller annen måte blir seksuelt opphisset. Ja. Og det her er ikke farlig, og det er ganske utbredt det også, men det er litt sånn flaut å gå til legen med. Så hvis du skulle ta deg selv i å nyse, hvis du plutselig blir litt, skal si, brunstig eller gira, så det også ganske vanlig.
1: En nøys faktisk en del av store HGV, så det kan jo være det. Det kan jo være det her med det.
2: Det håper jeg. Ja, det var vitenhjørnet i hvert fall.
1: Brunstig V-hogger.
2: Den V-en altså. Folk, kom hit lille kubbe, skal jeg.

Mitt navn Torja Gilja. Herregud! Oh my god! Spiller Tetris, mitt favorittspill. Tetris, utroligt. Kom til level 11 nå. 170.000 poeng, men der røyker jeg. Jeg vil bare si til dere alle, tusen OMG, tusen takk for utrolig fine tilbakemeldinger. Jeg har snakket med sjefene i NRK om vi har spist kaga, for Flipklipp for godt voksne har nå hatt over 1 million lyrere. Utrolig hyggelig, og jeg vil bare si det er så koselig med alle fine tilbakemeldinger. Og mange vil ha challenges, flere gøye challenges, og det er spesielt et snabla hyggelig melding fra Anne Gudrun, som vil ha en sove lenge challenge, og det synes jeg er så artig. Oh my god, så alle flipfloppers, her kommer ukas challenge fra meg og Anne Gudrun. Og Anne Gudrun sier, prøv alle sammen neste vega å sove helt til 7:30. Lykke til, syvsoverer. Flippy floppy!

0: bare du og jeg. Det var Koriander som sang naken her I landsmøtet. Bedre for meg, Sven.
1: Ja, det veldig fint.
0: Ok,
1: bra. Alt litt sånn misunnelig på musikere som så dyktige.
0: Ja, ja. Den nei, det den ikke. Den fengende. Ikke noe som begynner på engelsk, men som begynner på scenen.
1: Ikke noe som begynner på scenen og slutter bare.
0: Hei Mai, velkommen tilbake inn I studio her.
2: Hei, hei.
0: Du har jo et armbind som viktig å følge opp.
2: Ja, kjempeviktig. Ja. Mm. For det jo noen som ringer oss hver eneste dag.
0: Fortsatt.
2: Fortsatt.
0: Ja.
1: Har vi mistet noen I hverdagsklubben denne helgen?
2: Jeg tenkte du skulle få lov til å telle dem som var med I det lille utdraget.
1: Åh, for en utfordring.
0: Okay. Ja. Ok. Da skal vi lytte og telle.
2: Lytte og telle.
0: Ok.
3: Hei, du Vigdis. Sjekka inn I hverdagsklubben.
1: Hei.
3: Hver dag. Nå setter vi I bobil og på tur til byen. Vi skal bare shoppe litt. Det mye sau på kjøttet? Så det bare å ta det med ro. Og jeg sier til Karen hele tiden, ta det med ro, der sau.
4: Ja, men ble det nytt hverdagsklubb møte for Arne Kristian I dag også. Det ikke noen kjempeoverraskelse, men dog. I går ble barndomshjemmet solgt til flotte folk til en pris begge var fornøyde med. Så må jeg si at jeg sender en vennlig tanke til alle som står I en tilsvarende prosess. Dette var krevende.
5: God morgen. Ingrid som ringer tilbake I Lønnskog etter en nydelig ferie I Italia.
1: Ja.
5: Jeg synes faktisk det egentlig litt deilig med litt sånn... Regnluft, det veldig
6: friskt
5: og godt da.
6: Nei, god morgen, god morgen, kjære dagbok. Det var meg som sa at det var dagboka våre, så det har hun pinet det meg rett I. Kjære dagbok, I dag, eller I går kom jeg hit til Kaunas, jeg tror det uttales Kaunas I Litauen.
1: Ja,
6: og så jeg har løst det, eller jeg var ganske elegant med å si dere, jeg løste problemet med din sommerskjorta. Jeg trodde jeg måtte kaste to truser, men så kom jeg plutselig til å tenke på at jeg har jo joggesko med meg. Og inni joggeskoene du hullrom, så der hadde jeg faktisk litt unyttet plass.
7: Hei, det Gunn på vei til Bjøset, som henger til Bærdagsforbund. I går kom det faktisk to kalver, så det gikk veldig fint. Og I dag det handledag. I dag skal jeg på Torve I Horten og selge kaker og egg, og det pleier.
8: God morgen, Sigrid Kjellbrenn. Søndag. Nå jeg på bilen på Røros.
1: Nei.
8: Så tar litt helfint vær.
9: Verner 112. Nå har vi kommet til en del av Hovermål, der en fyr som heter Loddfovne skal få veldig mange råd. Det betyr at I litt over de tre neste uken så kommer nesten alle versene til å starte på akkurat samme måte. Så det ikke jeg som har fått slag, og det ikke produsenten som spiller det samme klippet på nytt og knytt. Så, da får vi gi råd da. Jeg rådgjev deg, råd du take, nyttig om du nevn, god om du gøymer, ris ikke om natt, uten på josen du eller ut for deg selv du skal.
10: Ja, god dagen. Det Lolas Aftan. Det rapport fra Rune I Nærtignalen til Hordagsklubben I landsmøtet. Jeg på fjellmaraton I dag, Beitostøvn. Bra fornøyd med dagen. Minitan 35. Gongen på Beitostøvn I år. Den på 30. halvmaraton og 1. Terreng og nå 4. Minitan. Så det vært en veldig kutt fin dag.
11: Ja, god kveld, kjære landsmøtet. Ja, det Marianne. Jeg har livet med ro som vanlig. Jeg vet aldri hva rett på seg. Jeg egentlig livredd for telefonsvarere. Nei, kanskje dere har kurert meg.
1: Ja.
11: Jeg har også fått en sang på hjernen. Men jeg mener. Ja, så takk for slutt å høre hele seg. Den går nesten denne rundt oppi. Hei
0: da! Nå ja, setter den der. Nå blir jeg litt engstelig, for jeg kom til 9.
2: Åja, da tatt det feil.
0: Ja.
2: Alle med?
1: Oddbjørn, Sigve, Pål, Arne Kristian, Ingrid, Vigdis, Gunn, Rune, Verne, Marianne.
12: Ja!
1: Jeg leste på NRK.no Land, hvor du kan se alle deltakerne I hverdagsklubben. Men alle
2: med videre. Ja, alle med videre. Nå ble det litt I stuss som jeg glemte å ta med en.
12: Åh?
0: Nei, men hvis Torfinn kom til 10, så det jo helt sikkert deg som...
2: Da alle med. Det her komplisert, vet du, for nå har det jo vært 4 dager.
12: Ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Så må sitte og telle og få jo brukt
12: mattekunnskapen. Men hadde du melding fra Rune i Snertingdalen for lørdagen? Han ikke ringte inn i går?
2: Jo, jo, ja, men jeg må jo ta med litt det som har vært tidligere også.
12: Ja, ok, ja,
2: så har vi sett at jeg tar det i morgen, kanskje kommer det noe fra gårsdagen.
12: Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Så vi må spre det litt utover. Veldig mange fine meldinger, jeg kan ikke få med alt.
0: Og ja, alle er fortsatt med, det er jo det aller viktigste.
1: Fra Litauen og Røros.
0: Ja, helt nydelig.
2: Helt nydelig.

0: Vent litt. Ja, nå jeg klar.
1: Okay.
0: Nå jeg klar. Der ja.
1: Her det der.
0: Her det V-Hogs musikk. V-A-plassen av Stein Torleif Bjella. Fra Lars Myttings musikal.

0: Det var VM-plassen til Stein Tollef Bjella fra en egen VM-musikal.
1: Nei, jo, hele VM-musikalen.
0: Ja, nettopp det.
2: Ja, nå har lagt ut en liten statistikk som sier nyser du når du ser mot sola. Du har nøyaktig ett minutt på deg, kjære delegat, til å påvirke statistikken.
0: Og da var jeg eventuelt i gang.
1: Ja, og da var vi i gang. Vi kan jo si at du hører på landsmøtet, og her har vi hatt en annen avstemning i dag, og vi har lodda stemninger på V. Hvor glad er du i V? Og det er kjempestemning rundt tema V. Ja. Det er sånn at nesten 60% av dere som hører på er klink terningkast 6 glad i V.
2: Så glad i V.
1: Det er veldig hyggelig. Terningkast 5 og mange på 4, og så er det noen veldig, veldig få som er nede på 2, 3 og 0.
0: Ja, men da tenker jeg ikke på beredskap i det hele tatt.
1: Nei, altså, men det, kanskje du er allergisk eller noe sånt da, men det er
0: ja, det kan jo være.
1: Stor tilhengerskare for V.
0: Men du må ikke jobbe for mye med V. Han Magne forteller at han kjenner en sette Bjørn og jobber så mye med V at han etter hvert ble kalt V-bjørn.
2: Flere som tenkte samme.
1: Jeg har en kompis som heter Bjørn som var så glad i IT at han ble kalt for V-bjørn. Pass deg på det, jo.
0: Hvordan gikk det med denne voteringen, de, Torfinn?
2: 73% nys når de ser mot sola. 73%!
0: Wow.
2: 72 var det nå, da. 72.
0: Okay. Ed Sheeran, frem til nyhetsoppdatering her i kanalen, og dagens, selvfølgelig, de er klare når klokka bekker 1.

0: Det tid for dagens I PN nå, og I løpet av den neste timen så skal vi blant annet høre hva som egentlig skjedde under Norges generalprøve I fotball-VM. 1-1 mot Marokko. Mange holdt pusten, og kritiske røster syns laget ble rundspilt I første omgang. Det jo viktig å ikke miste selvtilliten nå, men hvilken pekepinn gir dette på hva som venter oss når mesterskapet starter for alvor? Og kongeparets kommunebingo fortsetter. Kongeparet besøker Nordland I dag og I morgen, og da kan kongen krysse av for å ha besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Jeg heter Kaja Figenskau, og vi starter som vi pleier med en nyhetsoppdatering. Og vi begynner I Midtøsten, Aksel Segelke.
1: Ja, og nå maner president Trump til at Israel og Iran besinner seg. Israel og Iran må stoppe skytingen umiddelbart, skriver USAs president Donald Trump på Truth Social. I morges avfyrte Israel og Iran raketter mot hverandre. Men for Israel det mange hensyn som spiller inn, sier Midtøsten-forsker Jørgen Jenshaugen I Prio.
2: Det ene jo at det valgår I Israel, og veldig mange av disse krigene populære I Israel, spesielt blant Netanyahu og støttespillere og hans allierte. Så der det press for å fortsette krigen. Og så det som du sier, det et press fra USA for å stanse krigen, men det en splittelse I den amerikanske MAGA-bevegelsen spesielt, om å støtte Israel fullt ut, og å stanse krigføringen og distansere seg mer fra Israel. Og denne splittelsen noe Netanyahu på en måte tar sjansen på å spille inn I.
1: Det meldes om kraftige eksplosjoner I Irans hovedstad Teheran, ifølge AFPs journalister I byen. Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Tema for møtet hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en produsent av jordbærplanter, og flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. I morgen markerer Bane Nor og Vy den internasjonale planovergangsdagen. Da ber de folk være ekstra oppmerksomme når de skal krysse jernbanespor, for hvert år skjer nemlig mellom 600 og 800 hendelser på planoverganger langs jernbaner I Norge.
0: Og fra Aksel Segelke setter vi over til Elvis Presley her I P1.

0: A Little Conversation var det med blant andre Elvis Presley. Oslo tingrett skal I ettermiddag bestemme om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit, før helgen begjærte forsvarerne løslatelse av Høyby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett, hvor det ventet at Høyby skal møte I rett. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal. Hva det som skal skje I Oslo tingrett I ettermiddag?
1: Nei, det blir jo som et helt vanlig fengslingsmøte, hvor Høyby skal forklare seg for retten. Hans forsvarer skal legge frem sin argumentasjon, og Oslo politidistrikt skal legge frem sin, og så... samme vurderingen som retten har gjort flere ganger når Høyby blitt fremstilt for varetekt. Det grunn til å frykte at det såkalt gjentagelsesfare, altså at Høyby skal begå nye, alvorlige, straffbare handlinger dersom han ikke holdes I varetekt, og så må man jo veie den faren opp mot andre forhold, og da jo dette et nytt forhold for så vidt, at moren hans alvorlig syk.
0: Politiet avslo fredag en søknad om løslatelse. Hva sannsynligheten for at retten vil se annerledes på det I dag?
1: Nei, det jo et godt spørsmål. Det klart, det politiet eller påtale sier jo at de ikke ønsker å ta stilling til dette selv. Altså, de mener at når det retten som har kommet til at han må fengsle, så det også riktig at det retten som skal vurdere dette, og ikke politiet alene. Og så blir det jo sikkert en diskusjon I retten I dag på om morens sykdom såpass tungt veiende at det må føre til at han løslates, så skal det sies at dette jo ikke for så vidt noen ny problemstilling. Det jo mange saker jeg har vært borte I hvor det har sittet personer både I varetekt og fengsel som har hatt syke slektninger. Der man ofte går inn på, eller der hvor denne vurderingen blir særlig tungt veiende, jo dersom de personene som syke noen som den siktede eller tiltalte har en omsorg for, et ansvar for, altså det kan være barn eller kone og så videre, men at terskelen ligger høyere når det snakk om foreldre.
0: Dennis, flere nettaviser de skriver nå at Frogner-kvinnen, en av de fornærmede I saken, sier hun har blitt forsøkt overtalt til at besøksforbudet skal frafalle. Hvordan kommer man til å vurdere det I retten, tror du?
1: Jeg ikke sikker på om det blir noe stort tema I retten I dag. Altså, det klart, dette jo påstander som har kommet via hennes bistandsadvokat. Og dersom dette noe som påtalemyndigheten eller politiet sitter på opplysninger om, så kan det jo absolutt være relevant for dem å legge frem det I retten. Men så vidt jeg forstår, så har ikke dette vært noe som politi eller påtale har etterforsket, I alle fall ikke frem til nå.
0: Om en uke så kommer dommen I denne saken. Kan alt det som skjer nå påvirke hva utfallet blir?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det tror jeg det mange som lurer på. Det korte svaret på det nei, faktisk. Det klart, den dommen som skal avsies neste mandag, den handler jo om Marius Borg Høyby har gjort seg skyldig eller ikke I det han har vært tiltalt for, og dette noe helt annet, altså hans familiesituasjon og hvorvidt moren syk eller ikke, det har ikke noen innvirkning på dommen mot han. Det ikke noe retten ser noe hen til i det hele tatt, og jeg vil jo tro at ut fra hva jeg har vært borte fra andre saker så har jo retten konkludert på skyldspørsmålet lenge før dette ble kjent, og så bruker man ganske lang tid på å skrive dommen fordi den omfattende.
0: Hvor lang tid kommer Oslo tingrett til å bruke I dag på å bestemme seg, tror du, om det blir en løslatelse?
1: Ja, det tror jeg ikke blir så lang tid. Dette jo, altså det vanlige på denne type saker jo at det blir samme dag. Noen ganger så det jo rett etter at rettsmøtet ferdig, og andre ganger så tar det noen timer før en sånn kjennelse foreligger. Det som viktig å si jo at tingretten jo ikke siste instans i denne saken. Den avgjørelsen kan jo ankes både til lagmannsretten og for så vidt også helt til det høyesterett, og dersom tingretten skulle komme til at Marius Borg Høiby skal løslates, så kan jo påtalemyndigheten velge å anke den saken, og da vil den løslatelsen få det vi kaller for oppsettende virkning, altså at han ikke slipper ut før etter at anken behandlet ferdig.
0: Takk skal du ha, programleder for podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal. Vi skal høre Duostart i NRK P1. Klokka den har blitt 12 minutter over 1.

0: Elemaya med Durstart. Det en spesiell tid for kongefamilien. Ikke bare kronprinsessen alvorlig syk og venter på transplantasjon. Sønnen hennes venter også, som vi hørte, på en dom og ber om å bli løslatt I forbindelse med morens sykdom. Og midt oppi dette så går jo hverdagen og pliktene sin gang. Kongeparet besøker Nordland I dag og I morgen, og det kun én kommune I Nord-Norge som ikke har hatt offisielt besøk av kongen, men I morgen så får endelig Beieren besøk. Reporter Monica White Martinsen, du skal følge dette besøket, du.
1: Ja, det jo Beieren som den siste kommunen, som du sier, I Nord-Norge. De tar indrefileten til slutt, som ordføreren her sa. Så jeg tror kanskje kongen glad for at det har vært litt kommunesammenslåing, så det ble så veldig mange. Bare I Nordland det jo nå 41 kommuner.
0: Du, hva det som skjer I ettermiddag? Hva står på programmet?
1: Jo, før de drar til Beieren, så skal dronninga I ettermiddag klokka 5 åpne et kunstverk som hun selv har vært med og bidratt på. Det var under kulturhovedstadsåret 2024, Bodø 2024, at det var en stor workshop med grafikere her I Bodø. Samlet seg I Galleri Bodegård, der det en stor presse for store grafiske trykk. Der ble det laget 24 biter til et kunstverk med 24 forskjellige grafikere, og blant annet har dronninga, han Magne Furuholmen har laget et, ja, I det hele tatt veldig mange kjente og lokale grafikere. Og det, disse bitene blir som et kinesisk puslespill. Dette en idé av en lokal kunstner som heter Are Andreasen. Det blir som et puslespill, og det laget da ordet von, og så det trykt opp på et stort trykk. Så det åpnes I ettermiddag.
0: Og I morgen formiddag, før kongeparet drar til Beieren, så skal de til Saltstraumen. Hva skjer der da?
1: Ja, det mange gode grunner til å reise til Saltstraumen. Det veldig fint der. Det jo en av verdens sterkeste malstrømmer. Nydelig vær blir det. Der skal de være med når kongebautaen skal avdukes. For der har det altså stått en bauta I 133 år. For kong Oscar den andre, svenske kongen altså, var her I 1873, besøkte han Saltstraumen, og da fikk han monogrammet sitt på denne bautaen. Siden har kong Håkon vært her, kong Olav I 1982, og nå endelig kong Harald får sett monogram på det avdukes I morgen, før de tar turen til Beieren da.
0: Ja, og så blir det da denne turen til Beieren da etter det. Hva det som blir høydepunktene der?
1: Jeg tror et av høydepunktene for et ektepar som alle først skal få lov å helse på kongeparet, det ekteparet Knut og Toril Sivertsen. De fikk kongens fortjenstmedalje I fjor høst, men kunne ikke reise til slottet for å motta den. Men nå skal de få lov å helse på kongeparet når de kommer til bygda. Og så det jo laget en egen kongeparet, benk I granitt, for de har egen granitt I Beieren, for øvrig den samme granitten som lagt utenfor det nye regjeringskvartalet. Så det blir jo også veldig stas selvfølgelig for Beieren at de skal sette i denne spesielle benken. Da. Så skal de, I Beieren skjønner du, har de egen stavkirke. Det må man jo ha I Nord-Norge også. Men dette en heimlaget stavkirke som bare sånn pittelita. Hun jo ikke stor. Det en som heter Magnus Stensland som nå 94 år som har laget den, og den skal kongen og dronninga få lov å besøke og kanskje gå inn I. Det plass til noen få inne der.
0: Ja, så han som har laget stavkirken, han også da eldre enn kongeparet vårt. De går jo inn I sitt 90. År begge to.
1: Ja.
0: Hva sier folka om arbeidskapasiteten til kongeparet vårt?
1: Nei, alle jo imponert over at de fremdeles står på. Kongen har jo sagt litt sånn på spøk, men det jo blitt mer og mer alvor at han har veldig lyst til å ha alle kommunene I Norge på lista som besøkt da. Og nå det jo ikke mange igjen.
0: Nei, det det virkelig ikke. Takk for at du var med I dagens Monica White Martinsen. Og etter dette besøket I Beieren så gjenstår det kun 4 kommuner kongen og dronningen ikke har besøkt, og det Nissedal og Siljan. og Rindal og Høylandet. Det I Trøndelag.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Jessica med Mokosir. Klokka den 13.25, og vi skal nå høre at Israel og Iran angriper hverandre igjen. Det israelske militæret sier de har gjennomført angrep mot militære mål og oljeindustri i Iran. Det har også blitt hørt store eksplosjoner i Teheran på formiddagen I dag. Israel forventer at angrepene vil vare I flere dager. Samtidig har Iran avfyrt missiler, og flyalarmen den har gått både I Tel Aviv og Jerusalem I dag tidlig. Ja, sånn hørtes det ut I Israel I dag morges. Ingen skal ha blitt drept, og I noen av landene så langt ifølge nyhetsbyrået AFP. Korrespondent Yama Wolasmal, du I Beirut I Libanon. Hvorfor angriper Israel og Iran hverandre nå 100 dager etter at krigen mellom dem startet?
1: Så dette har sammenheng med at Israel I går gikk til det uvanlige skrittet og bombet Sør-Beirut, et område som både Donald Trump hadde sagt ifra til Benjamin Netanyahu om at han ikke skulle angripe, han skulle ikke angripe Beirut. Og Iran hadde gjort det veldig klart under denne våpenhvilen siden april at hvis Beirut blir angrepet, så vil Iran angripe Israel. Og da Netanyahu valgte å angripe Sør-Beirut, så svarte Iran med å skyte missiler I går mot flere steder I Nord-Israel. Iran hevder at det militære baser som rammet. Israel sier at de har skutt ned alle disse missilene. Og så svarte Israel med å gjengjelde det iranske angrepet, hvor angriper både oljeinfrastruktur, petrokjemiske anlegg og militære anlegg. Og så sendte Iran en ny bølge med missiler. Så sånn har man holdt på. Bakgrunnen for denne siste eskaleringen at Israel valgte å bombe Beirut, som da gjorde at Iran svarte.
0: Så den våpenhvilen som har vært, den gjelder ikke lenger?
1: Så våpenhvilen har jo vært så skjør, den har jo blitt brutt gjentatte ganger av begge parter siden april. Så den har jo nærmest ikke vært papiret den er skrevet på. Og nå det for alvor full brudd. Trump forsikrer om at våpenhvilen fortsatt gjelder. Han maner begge parter til å roe ned disse angrepene, for han ønsker å få til en avtale med Iran. Men sånn som disse angrepene pågår nå, så ser det veldig usannsynlig ut at iranerne kommer til å gå med på noen som helst avtale. De vil ha angrepene på Libanon stoppet.
0: Så de samtalene som mellom Iran og USA, hvordan går det med de, tror du?
1: De pågår nok fortsatt, fordi begge parter interessert I å få på plass en avtale. Selv om uenigheten mellom USA og Iran stor, så pågår de samtalene via Pakistan som et viktig meglerland. Så denne eskaleringen mellom Israel og Iran, den ruller og går, samtidig som døren for dialog mellom USA og Iran ikke fullstendig lukket.
0: Yama, du jo I Beirut I Libanon nå. Hvilken rolle spiller Libanon I den pågående konflikten?
1: Libanon spiller en helt avgjørende rolle, og det grunnen til det at Iran, som en hovedaktør I denne konflikten, har gjort det veldig klart overfor USA at hvis du skal ha en avtale med oss, så må du sørge for at Israel slutter å angripe Libanon. For I Libanon bor en god del shia-muslimer, og deres på en måte viktigste, mektigste gruppe Hezbollah, som har en egen milits som I vepnet konflikt med Israel. Så når Israel angriper Hezbollah og deres områder og fordriver 10.000 av mennesker, så sier Iran til USA at få slutt på den krigen først, få Israel med på en våpenhvile som de respekterer, så kan jeg og du signere en avtale.
0: Og I hvilken grad kan USAs president Donald Trump styre da hva Israel skal gjøre nå?
1: Altså for en uke siden så lekket jo Donald Trump selv og innrømmet selv at han hadde skjelt ut Benjamin Netanyahu for sine stadige angrep på Libanon. Trump hadde gjort det veldig klart, sa han overfor Benjamin Netanyahu, at han må slutte å angripe Libanon, for jo mer han angriper Libanon, jo mindre blir sjanse for at Iran går med på en avtale med USA. Og da hadde faktisk Trump innrømmet at han bannet til den israelske statsministeren, som høyst uvanlig. Så USA har jo makt til å kreve en stans I israelske angrep på Libanon. Det aller meste av våpenene Israel bruker her I Libanon jo amerikanske våpen. USA gir vanvittig mye økonomisk og militær støtte til Israel, og hvis Trump virkelig vil, så kan han sette en stopper for det. Så langt det ingenting som tyder på at Trump villig til å bruke sin innflytelse overfor Benjamin Netanyahu.
0: Takk skal du ha, Yama Wolasmal.

Å spille i kokende varme et hett tema for herrelandslaget i fotball. I drikkepausen under kampen mot Marokko i går kom isbokser, kalde håndklær og vannflasker på den norske benken. Om det bare var varmen som skapte trøbbel i går i kampen som heldigvis endte 1-1, skal vi komme tilbake til om litt. Men først skal vi ta en liten titt på det norske juniværet. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det sommervarme i Midt-Norge i dag. Varmest blir det trolig i Trøndelag med omkring 25 grader. Mye sol, men typisk for sommer så det også ventet lokale ettermiddagsbyger. Det kan også være torden i disse. Varmt og mye sol sør i Nordland. Utover ettermiddagen så blir det lettere vær også nordover i fylket. Ellers i Nord-Norge noen regnbyger, vesentlig i Finnmark. I Troms lett skyet oppholdsvær i kveld, vind mellom øst og sør, frisk bris utsatte steder. Fortsatt varm luft og lokalt over 20 grader der det ikke pålandsvind. På Vestlandet øker intensiteten i nedbøren utover ettermiddagen, vind fra sør, frisk bris på kysten. Regnet har nå kommet til Sørlandet og vil til kvelden komme til Østlandet. Først om natten kommer nedbøren til områdene øst for Mjøsa. Spitsbergen, østlig frisk bris, stiv kuling i sør, sent i kveld, opp i sterk kuling på Sørkapp. Delvis skyet eller lettskyet oppholdsvær kan hende tåke langs kysten. Du får alle detaljer om været der du akkurat nå på yr.no.

0: Neste stasjon sang Emilie Hollow. Norge spilte uavgjort mot Marokko i går etter en svak start av det norske laget som hadde mer enn nok med å forsvare seg, så løsna det i andre omgang og endte altså 1-1 mot Marokko. Det takket være Norges kaptein som ikke har spilt landslagsfotball siden september i fjor.
1: Nej, det var en fin sånn test gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert likt det som venter oss. Tørre baner og vanskelige forhold sånn sett. Men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn i kampen og spiller en ganske sånn voksen kamp mot et ekkelt lag. Så vi løste det bedre etter hvert.
0: Voksenkamp. Vi hørte Martin Ødegaard etter kampen i går. Sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt. Hva synes du om det du så I går?
2: Ja, men jeg synes jo Ødegaards analyse var veldig bra. Det var en voksenkamp. Man rettet opp ryggen og fikk justert seg litt grann inn mot et ekkelt lag. For Marokko var akkurat så gode som vi ikke helt har villet innse. De tok tredjeplass I forrige VM og sannsynligvis enda bedre nå. Det var en påminnelse om at den rekka med seire fra kvalifiseringen ikke verdt noen ting når man nå for det første skal inn I helt nye omgivelser og også møte motstandere av et helt annet format enn det vi har gjort på en stund. Så jeg tror Solbakken mest av alt kjempeglad for at de fikk den påminnelsen og den gjennomkjøringen I går.
0: Men ekkelt lov, hvorfor det?
2: Fordi de kjempegode, og de veldig vanskelig å spille mot. De har noen overganger I en fart som gjør at man veldig lett blir straffet. Det kunne vært, Norge kunne ligget ganske grundig under etter en halvtimes tid der I går. Det gikk for sent, gjorde feil, som blir så straffet mot så gode lagenheter som det Marokko var. De spilte rett og slett en fotball som Norge lenge ikke hadde noe mottrekk mot, og så ble det litt bedre. Marokko byttet ut noen av sine beste, og så satte Solbakken inn noen av våre beste som ikke var I den startelveren, men som hadde kanskje enda bedre dager, typ Andreas Schjelderup og Oscar Bob som hevet oss I andre omgangen.
0: Men bør vi ikke da bare være veldig stolte, eller skal man på en måte senke forventningene nå?
2: Jeg tror egentlig de har litt godt av å senke forventningene, og heller begynne å slå oppover igjen. Men nå har man vendt seg til litt det der, det tempoet, det presset. De omgivelsene, det jo mange sånne små elementer I det å skulle spille VM-fotball I et USA som med forhold både når det gjelder gress og varme og tilskuere. Marokko jo enormt entusiastisk tilskuere som lagde en helt vanvittig ramme I går. Hadde dette vært åpningskampen I VM, så tror jeg virkelig det hadde vært gråt og gnissel I dag, men nå har de kjent litt på det, så skal de tilbake til denne basen sin I Greensboro og rette seg enda litt mer opp I ryggen.
0: Du nevnte det jo så vidt der, disse drikkepausene, varmen og drikkepausene, hva tror du om det?
2: Generelt så tror jeg at det en vederstyggelighet, som vi unge sier. Fordi det jo bare snikinnføring av reklamepauser. Akkurat sånn som I går, så det jo på sin plass. Det såpass varmt at man må passe på at alle får I seg de ekstra salt og næring og væske. Og så ser man med en gang at Solbakken frem med taktikktavla. Amerikanske landslagstreneren fikk jo masse oppmerksomhet under en treningskamp mot Senegal, Norges VM-motstander I forrige uke. Han dro frem iPaden og begynte å skulle lage et sånt lite analyseshow der. På de tre minuttene. Når det varmt nok, så skal man ha de der, ellers så kunne man droppa det, for det blir, det liksom, som sagt, snikinnføring av reklampauser, og det trenger ikke fotballen. Men her så fikk Solbakken gjort de små justeringene ganske fort. Jeg hørte også I intervjuet etter kampen, han var på ingen måte slått, han virka egentlig litt betrygget på at de hadde klart å gjøre noen grep som gjorde at de kunne slå tilbake og få en uavgjort som et helt fint resultat. Ikke minst det du var inne på I sted, Martin Ødegaard, både fikk prøvd seg sammen med disse lagkammeratene igjen, litt sånn rustende I samspillet, og så fikk han det målet som Solbakken åpenbart har maslet på om at det kommer for få av.
0: Men så skulle de ha treningskamp mot Skottland? Som ja. Trakk seg, hva betyr det at de mister den kampen?
2: Nei, det ødelegger jo litt et opplegg, hvor særlig en del av de som, altså Solbanken hadde nok lyst til å gi flere spillere mer spilletid nå, og så få sett på hva han har av muligheter I den varmen og med disse motstanderne, så ønsker man ofte å bytte mange spillere for å kunne endre kampforløpet litt, men samtidig, ikke sant, det jo lenge siden disse spillerne har vært sammen, så han vil jo at de aller beste skal få spille seg bekjent igjen med hverandre, så det blir en sånn balanse, hadde man to kamper, kunne man variert mye mer, og så trekker Skottland seg på litt sånn finurlig, merkelig vis rett før, og det Ståle Solbakken var ordentlig sinnet I bak han og kalte det uprofesjonelt. Treneren hadde ikke engang turt å ringe en. Altså, Skottland slo opp på SMS ja. Med Norge, og det anbefales aldri.
0: Nei. Irak, Norges første motstander I VM, har spilt uavgjort mot Spania I en annen treningskamp. Bør vi frykte mer altså, Irak I større grad enn det vi tror?
2: Ja, du, jeg så den kampen på torsdag, og det var som vi fryktet litt. Irak en ordentlig, der det mange faktorer, og veldig mange gode fotballspillere. Vi har ikke noe forhold til det annet enn at Drillo var landslagssjef der I et absurd år, men hvis ikke Norge har en god dag, hvis nervene tar oss, hvis omstendighetene plutselig gjør at ikke Norge, som nok bedre lag, virkelig presterer, så kan vi få ordentlig trøbbel. Sånne åpningskamper kjempespennende I utgangspunktet, og så tror jeg nok de litt glad for at de har den på papiret dårligste motstanderen akkurat da, men Irak ikke noen walkover. Nå har de satt på nedtellingsklokka, nå tror jeg egentlig de begynner å glede seg til å få I gang det her.
0: Mm. Og det ikke så lenge vi trenger å vente heller, før VM I gang. Det har liksom vært så lenge til hele tiden. Nå det på torsdag. Ja, det sier du. Du skal hente passet ditt senere. Du klar for VM. Du,
2: ja, det spørs jo hva slags, om det til alle nei som står inne I der, men det, jeg tror det blir VM uansett om jeg kommer meg dit eller ikke. Nei, det helt vanvittig at du faktisk, det jo ikke et idrettsarrangement I norsk historie som har hatt så store forventninger på seg, og så kommer den neste vanskelige ventetida på å skulle se sånne Mexico- og Sør-Korea-kamper, mens vi egentlig bare har lyst til å se våre 11 løpe ut på banen I Bosnien mot Irak, men vi skal vel klare det også.
0: Det litt som Melodi Grand Prix på en måte, venter og venter.
2: Akkurat det jeg også tenkte på.
0: Vi gleder oss, og da med en supergira sportskommentator her I NRK. Norge spiller sin første kamp 17. juni. Jan-Petter Saltvedt, tusen takk skal du ha. Vi skal høre VM-låta til Nicolai Ram, blant annet. Den kommer her.

0: sammen for Norge, hørte vi her I NRK P1. Du hører på Dagens. Og de som vil få med seg Norgekampene og de andre storkampene I mesterskapet, de må belage seg på å være litt trøtte I trynet fremover. Mange av kampene går midt på natta, når både vi voksne og barn som regel sover.
1: Kanskje foreldrene mine kan vekke meg, og kanskje jeg kan legge meg og sove igjen etterpå, eller se det på morgenen.
2: Jeg kan jo se litt av kampen, og så kan jeg ikke se resten en annen dag.
3: Julia og Konstanse 10 år gamle og vil gjerne se VM. Det vil 8 år gamle Jakob også, og han har planen klar.
4: Pappa skal vekke meg når det kamp. Først skal jeg sove litt tidligere, og så skal han vekke meg når det kamp. Så ser vi kampen, så legger vi oss igjen. Det liksom da det skjer på ekta.
3: Ja, lignende planer legges nok I mange fotballinteresserte familier for tida, for kampen mot Irak starter ved midnatt, mens Senegal-kampen begynner først klokka 2.
5: Altså, god natt søvn, det husker man ikke når man voksen, men du husker når du blir vekt på natt og ser en skikkelig god kamp. Så det viktig.
3: Det sier mamman til Jakob, Marte Aunan. Og vi voksne kommer jo også til å bli trøtte som følge av storkampene. Cirka en tredel av de over 100 oppgjørene går nemlig på natta.
6: Alle har jo lyst til å se de store kampene. Vi må se Argentina, vi må se Frankrike I samme gruppe, Nederland, England. Og så det jo en fare for at ungene vil være med på mye av dette her, så juni, juli, det ferietid, men vi får gjøre det beste ut av det og sove når vi kan.
3: Sier Thomas Husvegg. Så det jo ulike metoder for å se kampene også da. Skal man sove litt før de starter, holde seg våken til kampstart, eller stå grytidlig opp og se kampen I opptak? Søvnforsker Caroline Lode-Kols holder en knapp på sistnemte, og skru av alle varsler, sove natta gjennom, og stå opp for eksempel klokka 5:30, klar for kamp I opptak.
7: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du I hvert fall en del timer søvn I løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
3: Men det uaktuelt for 21 år gamle Oliver Hjeltnes.
8: Ja, nei, det klarer ikke jeg. Jeg må se det live. Ja, det litt av det kosen det å se det live.
3: Han planlegger å se Norgekampene på byen og andre interessante VM-kamper hjemme. 20 år gamle Brynjar Os Jensen villig til å offre en del søvn, og han har en egen strategi før Norgekampene.
9: Ja, det blir jo 2-3 gode powernaps før selve sendingen begynner. Ja. Så bare å komme seg på nærmeste pub og bare nytt stemningen.
0: Reporter var Jon Dagsland. Vi skal høre Mariah Carey vi nå. Can't let go.

Og for de som forventet å høre Mariah Carey nå, så skurret det i øra, for dette var Rock Your Baby med George McRae. Og nå skal vi høre Mariah Carey. Can't Let Go kommer her helt garantert.

0: Og med høye toner så takker dagens for følge og gir straks stafettpinnen videre til ettermiddagssendinger her I NRK P1. De som står på rulleteksten til dagens I dag Sverre Lilleng, vaktsjef Anniken Sande Krøvel, produsent Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarlig Miles Herman Flikke. Jeg heter Kaja Figenskau. Nå en nyhetsoppdatering, og vi begynner I Vestfold tingrett, Aksel Segelke.
1: Ja, der har flere vittner I dag uttalt seg I rettssaken mot Steinar Vangen. Vangen, som hevder han hjelper folk med å ta livet sitt, tiltalt for drap på en svensk kvinne høsten 2024. Blant de som uttalte seg I dag var Anne Kirå, styreleder I foreningen Retten til en verdig død. Hun var opptatt av at det Vangen tiltalt for noe annet enn det de kjemper for, det sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal.
2: Hun var jo opptatt av at det Steinar Vangen har drevet med noe helt annet enn det denne gruppen har drevet med. Hun var jo ganske følelsesladd faktisk på en del tidspunkt, og hun sa jo at hun tenker at det lite verdig da, og lite det de arbeider for politisk over det Steinar Vangen sier at han har gjort, og at dette sårbare kvinner som han har vært I kontakt med, og som hun reagerte kraftig på.
1: Iran avslutter sine militæroperasjoner rettet mot Israel, det skriver den iranske forsvarsledelsen I en kunngjøring, melder Reuters. Samtidig advarer Iran om kraftig angrep dersom Israel fortsetter å angripe Libanon. I går startet Iran angrep med raketter mot Israel og sa det var en gjengjeldelse for et israelsk angrep mot Libanons hovedstad Beirut. Penger brukt på buss for tog sløsing med offentlige penger. Det sier flere politikere etter NRKs avsløringer om at det på 10 år brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene brukt på Sørlandsbanen, der det flest innstillinger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Korglund I Samferdselsdepartementet mener det må jobbes mer for å holde togene I drift.
3: Nei, buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke planlagte arbeider I sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre å ta bedre vare på den jernbanen vi har med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
1: Og de første nye fjerntogene skal komme I 2028. To kinesiske statsborgere ble pågrepet I Oslo I helgen, det bekrefter politiet til NRK. Pågripelsen skal ha skjedd I en park her I hovedstaden. Politiet har siktet dem for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes for å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Efton I Østfold på NRK.

0: Ja, det er også en måte å starte en mandags ettermiddag på det. To glass med red, red wine sammen med UB40. Hei opp, Sove her igjen. Heidi og Espen står I studio, og ute I trafikken så begynner det allerede å skje litt ting og tang.
1: Ja, en liten ting eller en tang kan det være god eftas. Gjenstander I veibakken, I veibanen.
0: Tenk om det en tang, da.
1: Ja, det kan hende en tang. Det I hvert fall på E6-en, så det ikke så bra at det ligger ting og tang I veien der. Halmstad-krysset I Moss, mellom Halmstad-krysset og Årvoll-krysset, I retning Moss. Der det et eller annet I veibanen.
0: 841 41 1, det nummeret du ringer hvis det skjer noe I trafikken, eller gjør som du pleier, send en melding I appen NRK Radio. Og før vi gikk på lufta, Heidi, så stilte jeg deg den filosofiske spørsmålet. Du tagget?
1: Ja, og da skjønte jeg ikke helt hva det skulle bety, for det hørte svensk ut, men jeg driver og pugger franske gloser jeg om dagen. Jeg opptatt av Frankrike. Jeg planlegger sommerferie.
0: Ja.
1: Jeg skal sikkert til Sverige en tur, men først blir det Frankrike. Men hva betyr å være tagget da?
0: Du liksom ladet opp?
1: Åja, for tagget, det, ja, vi sier den du tagger deg på sosiale medier.
0: Ja, ja.
1: Det ikke det, det noe annet.
0: Nei, da. Tagget en følelse, bare hør på det her da.
1: Åh, det det?
0: Nå vi tagget.
1: Ok.
0: Sammen med Thomas Ledin.
1: Sånn, ja.
0: Ja da!
1: Det sånn det?

0: 10 år gått, Sebastian har blitt voksen, har nå skiftet navn fra Sebastian Akselberg til artistnavnet Sebastian X.
1: Ja, og det han, ja.
0: Skal vi høre hvordan han høres ut I voksen alder?
1: Ja.

10 år gjør mye med stemmen. Dette her var Sebastian X og Talk to me darling. Heng med oss videre. Skal snart få vite om du kan klippe gresset eller ikke I kveld. Blir det regn eller blir det opphold?

0: Hot Air Balloon og Blond i Efton på NRK PN Østfold. Det Heidi og Espen som står I studio. Hvordan ser trafikken ut akkurat nå?
1: Ja, fremdeles gjenstander I veibaden på E6 mellom Halmstad-krysset og Årvoll-krysset. Det I Moss og I retning Moss og vær opp. Så skal du kjøre toget I dag, så pågår det jo arbeid på sporet mellom Moss og Halden. Så da strekningen stengt for trafikk mellom 8, 15 og 14, ser jeg. Men det også buss for tog nå, det toget som går nå fra Rådestasjonen klokka 14.35. Da det satt inn buss for tog. Men etter det igjen, da det vanlig tog igjen. Men hele denne uka så det jo sånn på Østfoldbanen, arbeid mellom 8, 15 og 14. Så det jo greit å ta med seg hvis du skal innover.
0: Statsmeteorolog Hanne Beate Skatter, mitt øye skuer at det en del skyer I Østfold I dag. Hvordan blir det videre utover dagen?
2: Det fortsetter med skyet vær, men så det stort sett oppholdsvær frem til I kveld. Da vil det begynne å regne litt sånn smått.
0: Vi har hatt mye vind I det siste. Hva tenker du om vindforholdet I dag?
2: Ja, det ligger på en sørlig bris og vil roe seg faktisk mer enn det. Det nå utover kvelden og går over til med sånn skiftende eller østlig bris.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det er en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
3: Sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet

0: Kløver og bit av meg. For få minutter siden, Heidi, så så jeg Beate bare slang seg opp på et sykkelsete og tråkka i vill fart forbi jobben her. Vet du hvor du skulle?
1: Nei, og stjerner i øya. Tror du skulle så veldig langt?
0: Nei, hvor dro du med stjerner i øya, Beate?
2: Hør på den lyden her, da.
0: Å, det sånn ASMR-opplegg?
2: Jeg er altså i, jeg kan si at jeg er i Fredrikstad sentrum, i et inngjæret område, helt, helt inngjæret, på en nyvasket og nyfeid asfaltflekk av en gate. Og rundt meg nå så står det en dame med en lang kost og maler og maler og maler, og mer av denne innesperret gateflekken blir grønn.
0: Ja. Nei, men vi kommer tilbake til deg med Beate om en kvarterstid.
1: Det var kryptisk.
2: Det var
0: kryptisk, ja. Her er Fjorden Baby sammen med Jon Olav Nilsen. Igjen og igjen etter det, så er René Nilsen i studio med nyhetene for Østfold.

0: Akkurat nå hører du Fjorden Baby sammen med Jon Olav Nilsen igjen og igjen. 14.30, det klokka inn i studio. René Nilsen med nyhetene for Østfold.
1: En gutt i 10-åra fra Fredrikstad døde natt til søndag etter en kanovelt i Sarpsborg. Den omkomne gutten var elev i Glemmen videregående skole i Fredrikstad. Rektor Katrine Monsen sier skolen i sorg etter ulykka.
2: Nei, vi vet bare det triste fakta at en av våre kjære elever var den omkomne. Jeg har gått ut med informasjon til elevene i klassen til den omkomne. Uansett så er det bare tragisk og trist.
1: Tankene går til pårørende og familie, det sier ordfører i Sarpsborg, Magnus Arnesen.
3: Det er klart de står i en vanskelig situasjon nå. Det er et enormt sjokk, både for de to overlevende og for de pårørende. Og derfor er det også dit mine umiddelbare tanker går. All medfølelse i sorgen som de nå står i.
1: Nødetatene rykket i ettermiddag ut til en arbeidsulykke i Råde. Ifølge politiet har en person fått tunge tresviller over et bein, det opplyser operasjonsleder Henrik Larsen. Den skadde er fraktet med ambulanse til sykehuset, og politiet jobber på stedet for å finne ut av hendelsesforløpet. Etter en samarbeidskontroll på Svinesund mellom Arbeidstilsynet, Tolletaten og Statens Vegvesen skal Arbeidstilsynet følge opp 9 sjåfører. Kontrollen fokuserte på varebiler som kjører mellom Norge og et annet land, og der sjåføren fra et tredje land. Disse sjåførene har krav på norsk minstelønn når de kjører i Norge. Seniorinspektør i Arbeidstilsynet Jørn Fogner sier deres kontroller viser at mange sjåfører mottar lønn som ligger betydelig under norsk minstelønn. Samtidig ser de at flere sjåfører har begrenset kjennskap til regelverket og egne rettigheter når det gjelder lønn og arbeidsvilkår. Nå får de utenlandske bedriftene krav om å dokumentere lønns- og arbeidsforhold.
0: Og neste nyhetsoppdatering her i Efton, det om en drøy halvtime. Her Bette Miller og The Rose.

0: Om drøyt 5-6 minutter, ja, da skal vi få svaret på hvorfor Beate syklet med stjerner I øya til Fredrikstad og møtte ei som drev oss og vasket og ordnet masse på asfalten rett borte I høgget her.
1: Ja, og Marte Grønt var det siste vi fikk høre. Det var veldig kryptisk,
0: ja,
1: så heng, nå vi ordentlig spente.
0: Heng med oss videre for å få svaret. Dette Eftan, NRK, PN Østfold, Heidi og Espen som står I studio 2:55, det har klokka blitt. Da det sikkert noen som bare har en time igjen å jobbe før de fiser ut I trafikken for å stelle seg I kø, men det har ikke blitt noe kø enda.
1: Nei, det ser greit ut. Det har jo vært gjenstander I veibanen på E6-en. Det blir ikke noe kø ut av det, men må liksom kjøre litt forsiktig, og det ikke ryddet opp enda heller, ja. Og jeg jo veldig nysgjerrig på hva det Sikkert noen som har kjørt forbi nå vet hva den gjenstanden men det ja. Vet jo ikke vi.
0: En tang, eller det ting?
1: ting eller tang. Mellom Halmstad-krysset og Årvoll-krysset I retning Moss på E6-en. Ellers går det greit, men dersom noe skjer, så kan dere ringe da. 841-41-1, eller slenge inn en melding I appen NRK Radio.
0: Rose og brenne din gitar før vi skal ut til Beate som den store vie verden og holder på med noe kryptisk nå
1: som
0: grønt

0: Dette her Oda Rose og brenne din gitar I efterhånd på NRK P1 Østfold.
1: Og vi kjempenysgjerrig på hva Beate gjør, for hun sykler gårde med stjerner I øya, skulle møte noen som driver med noe spennende I Fredrikstad sentrum, og det siste vi hørte var en rar lyd, og at det var noen som drev og malet med mye grønt.
0: Ja, Beate.
2: Hallo!
0: Hei du!
2: Det jo altså så gøy nå, fordi her, nå vi I Fredrikstad sentrum, helt bestemt I Storgata, vi helt inngjæret. Kristin står og maler, Romberg kunstner, står og maler grønt for harde livet. Og altså, hvor mange det som har stoppet her nå, Kristin?
3: Nei, nå jeg vet ikke, 100 kanskje? Det veldig mange som har stoppet, og det så positive, det så gøy.
2: Ja, og du så godt I gang. Nå kanskje, hvor langt det? 30 meter nå som har blitt grønt?
3: Nei. Ja, jo, jeg tror kanskje det, men ikke hele da. Jeg skal jo rundt hele.
2: Ja.
3: Hele skal jo bli grønn.
2: Så For hva skal skje med Storgata? Hva skal det bli til?
3: Det skal bli en blomstergate.
2: Ja.
3: Ja. Litt sånn abstrakt blomster i farger gul, hvit, rosa og grønn og blå. Kjempefargesterkt og fint.
2: Og akkurat nå så liksom det grønne gresset rundt, eller I hvert fall det grønne liksom rammet rundt. Men ja. Så jo det store spørsmålet om det nok maling.
3: Ja. Vi har fått litt for lite maling, så derfor maler jeg en kant rundt for oss å se om vi får nok. Men vi får nok, vi bare improviserer. Ja, det blir nok. Da blir det bare litt mer av det andre, da.
2: Da må du male litt større blomster på
3: ja,
2: midten.
3: Ja, ja, ja.
2: Og det jo veldig gøy, fordi da blir det jo, denne gata skal da snart, den stenges av for trafikk, ja. Og det skal bli en helt annerledes gata her.
3: Ja. Nå skal det bli boder, og skal bli en sånn sommergate, hvor folk kan komme og legge seg ned og ta selfier, og kose seg, og kjøpe en is, og bare sitte her og nyte alle fargene. Det blir kjempefint.
2: Og det veldig gøy, for Dispo har jo Pink Street I Reykjavik, har de jo malt sånne regnbuefarger opp til kirken. Det noen med sånne gater med farger på bakken.
3: Og nå får vi Blomstergata. Det helt fantastisk. Jeg så glad for at jeg har fått det oppdraget. Det kjempegøy.
2: Men altså, hvor lang tid, for det veldig gøy, for du er veldig på utstilling inne I buret her, inne I maleburet.
3: Ja.
2: Og det, hele tiden så stopper det folk. Hey, hva det holder på med her? Hva det som skal skje her?
3: Ja.
2: Hvor lang tid kommer du til å ta og male en hel gate?
3: Nei, jeg kommer til, I morgen skal det regne big time, så I morgen blir det ikke noe maling. Og så blir det hele onsdag, torsdag og fredag, så skal det være åpning lørdag. Så det blir alle de dagene.
2: Kommer du til å bli ferdig da?
3: Ja, jeg blir ferdig. Selvfølgelig blir jeg ferdig. Så ikke som jeg står her på natta da.
2: Nei, men du får rulle på igjen. Det går unna her, skjønner du. Snart en meter til mart.
0: Ja, vi kommer tilbake til Beate og Kristin som driver og maler Blomstergata I Fredrikstad rett etter Fadnes og Shallow Waters.

0: Det der Fadnes og Shallow Waters. Beate I Fredrikstad sentrum, står sammen med Kristin som driver og maler Storgata grønn. Og du, Beate, du fungerer jo nesten som en guide. Jeg har hørt på deg, det så mange som stopper og spør, og du forklarer hva som skal skje her.
1: Ja, for Kristin veldig opptatt med å male det går unna her, skjønner du. Nå har vi sikkert 3, 4, 5 meter.
2: Det skal begynne å regne, så jeg må bare male på. Så...
1: Ja, for i morgen skal det regne, og sånn,
2: ja,
1: hva gjør du da?
2: Ja, skal begynne i ettermiddag. Nei, i morgen får jeg ikke jobba.
1: Nei.
2: Så jeg må vente til onsdag med å male på blomstene. Men jeg håper på en måte å male ferdig det grønne i dag. Ja. Planen, hvis vi har nok maling da. Det er også spennende å se. Jeg tror faktisk det nå, altså.
1: Du er med på, er det de tre spannene som står der?
2: Ja,
1: er det det
2: og nå har jeg bare brukt ett.
1: Ja.
2: Så jeg tror det skal gå bra.
1: Ja. Men det, for det jo det som litt gøy, at du jobber så veldig på utstilling, i og med at det på en måte i et sånn fengsel av svære sånne gjærer, denne lille gateflekken på cirka 35 meter.
2: Ja, jeg bar om det, sånn at ikke folk tråkker inn. For hvis det bare sånn lett avstengt, så går folk inn og tråkker i og oppå meg, og det, så det fint å være gjæra inn, sånn at jeg... Være i fred, jeg kan rope.
1: Ja, for det må du jo, for det som litt gøy at folk som går forbi her, alle lurer jo på, hva det som skjer?
2: Ja.
1: Og alle her blir glad, men på kommentarer på internett, der ikke alle som har vært glad.
2: Nei, der har det vært ganske mange som synes at det helt krise at vi har stengt 35 meter. Jeg har ikke, kommunen har stengt 35 meter av Storgata, men det går an å kjøre rundt. Det det som veldig rart at det så krise. Fordi at det går fint an å kjøre Storgata, det bare en bitteliten sving rundt.
1: Så. Men det har engasjert at det skal bli en sånn blomstergate, men at det da blir litt rann å bli sperret for biltrafikk, ikke vært populært. Se nå kommer det fler. Hvem det?
2: Det Marianne Klevernes. Hun jo vår talskvinne i kunsten. Marianne.
1: Ja, hei Marianne. Hei, nå får jeg stikke mikrofonen gjennom gjerdet. Hvordan synes du det går med Kristin?
3: Dette gleder jeg meg så vanvittig til. Jeg leder for samfunnsutvalget i Fredrikstad kommune, og dette her et så godt tiltak. Ja.
1: Så du holdt på å renne over
3: den. Ja, jeg gjorde det. Nå har vi vært på politisk strategisamling og kommer ut og ser dette. Det så bra, det så riktig. Ja.
1: Ja, så der. Ja, kommunen er veldig fornøyd. Får du skryt, Kristin?
2: Ja, det bra, men Marianne jo helt fantastisk. Vi trenger sånne som Marianne, mange flere som Marianne. Så går det bra med kunsten.
1: Det jo sånn, nå du i gang med den grønne ramma. Det skal blomster på. Hvor alle fargene til blomstene?
2: Nei, de har vi satt på et lager, de andre spannene. Ja. Så jeg skulle slippe å bære alle spannene, så de gutta fra kommunen har hjulpet meg å bære dem inn på lager. For det blir litt tungt. Men på onsdag skal jeg tegne opp først, og så skal jeg fylle i farge, så folk kan bare komme og følge med, vet du. Så vokser det blomster ut av asfalten her.
1: Det blir helt nydelig. Lykke til med prosjektet.
2: Tusen takk.
0: Greit, entusiastiske politikere.
4: Ja, jeg gleder meg til å se hvordan den blomstergata i Storgata blir, altså. En fargefest.
0: Det blir kjempefint, jeg lover det. Det blir kjempefint. Her Pish og Loco i Eftan.

0: DDE og E6. Og jeg flirer alltid når jeg hører DDE, for da tenker jeg tilbake på da Bjarne Brønnbo skulle bli intervjuet av oss I morgen. De skulle ha noen tilstilling I Gamlebyen, og han kom tuslende ned I tøflen da vi hadde kontoret der. Gjennomførte intervjuet og skulle tilbake til der han hadde hyret seg inn, så hadde han låst seg ute. Så Bjarne Brønnbo sto da ute og frøs I Gamlebyen og ventet på at noen skulle svare på telefon, og vi måtte også etterlyse noen på radioen som kunne komme og låse opp for Bjarne Brønnbo.
1: Ja, det ordnet seg til slutt.
0: Det.
1: Han klarte seg. Vi har fått et spørsmål I appen vår. Jeg klarer ikke å svare helt ordentlig på det, Kjell, men han spør I hvert fall hei. Hvordan gikk det med bykampen på sykkel I går da? Hilsen Kjell. Og jeg har da funnet ut at det var en sånn liten vennskapelig kamp mellom Fredrikstad og Sarpsborg I går. Det var liksom mer regi av verdensdagen for sykkel da.
0: Mm-hmm.
1: Hvor de skulle liksom fargelegge byen sin, og den som liksom klarte å verve flest syklister da, og samle noen skjetonger skulle på en måte vinne denne kampen mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Men du vet Kjell, de har ikke klart å legge ut hvem som vant. Så det er åpent ennå.
0: Det åpent.
1: Det var jo veldig vennskapelig da.
0: Ja. Kanskje det uavgjort. Er det noen som vet svaret? Send det til oss da. Bruk NRK Radio-appen.

Dette er Janelle Monáe og Grimes med låta Pink. Følg med I speilet, du som ute kjører bil. Vi så akkurat en legevaktsbil I full utrykning inn mot Fredrikstad sentrum.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Og nå klokken 15 det fengslingsmøte I Oslo tingrett, der retten skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan settes fri fra varetekt. Før helgen ba forsvarerne om at Høyby blir satt fri som følge av kronprinsesse Mette Marit står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble da sendt videre til Oslo tingrett. Krimreporter her I NRK, Olav Døvik, sier politiet mener det stor gjentagelsesfare.
1: Og det gjelder spesielt da den såkalte Frogner-kvinnen, som han har besøksforbud mot, og som han har brutt dette besøksforbudet gjentatte ganger. Også etter at rettssaken I vår startet, så brøt han det ved å prøve å kontakte henne fra fengslet. Og vi fikk I dag et svar fra denne kvinnens bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, som sa at personer I kretsen rundt Marius Borg Høyby gjentatte ganger I det siste har kontaktet henne og for å prøve å presse henne til å ikke ønske dette besøksforbudet lenger. Og derfor følte hun seg nå presset til å gi en uttalelse. Hun sier at hun ønsker at dette besøksforbudet skal fortsette å gjelde.
0: En nordmann fengslet I Danmark, siktet for narkotikasmugling. Pågripelsen skjedde I helgen, og mannen I 40-årene siktet for å ha forsøkt å smugle en stor mengde amfetaminolje. Også studenter skal nå få billigere strøm. Regjeringen og støttepartiene blitt enige I revidert nasjonalbudsjett om å bruke 65 millioner kroner til en støtteordning for at også leietagere I studentboliger skjermes mot høye strømpriser. Flere studentskipnader har tidligere varslet økning I leiepriser som følge av høye strømpriser. Houthi-militsen I Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer forbud mot israelske skipsfart I Rødehavet som leder opp til den viktige Suezkanalen. Men dette berører også annen skipsfart, sier Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen I Prio.
2: Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip I Rødehavet, men det betyr jo også at det vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en sånn stor global konsekvens av konflikten.
0: Sa Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen. Nesten 6000 nye organdonorer har registrert seg siden fredag, samme dag som det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det forteller stiftelsen Organdonasjon til P4-nyhetene. Vanligvis blir om lag 70 nye donorkort fylt ut daglig på Helse Norge. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.

0: Animal Decors og Breathless. 6:06, det klokka. Takk for at du hører på Eftan, NRK PN Østfold. Heidi og Espen I studio. Og på morgenen I dag ble jeg rammet av kø, Heidi. Det var kaos I Moss.
1: Og det ja, du ble jo veldig forsinket.
0: Ja, og det jo ikke noe krise å bli forsinket når jeg på vei til jobb. Men når du skal hjem fra jobben...
1: Ja, da det full krise.
0: Da det full krise. Hvordan står det til I trafikken? Det full krise for folk, eller kommer vi oss gjennom?
1: Nei, skal jeg svare på det spørsmålet, så vil jeg si at dere kommer dere igjennom. Det da basert på opplysninger som jeg sitter med her foran skjermen min. Og det ser bra ut, enn så lenge. Og hvis jeg tar feil, da må du si fra til meg. Og da kan du legge inn en melding I appen NRK Radio, for da ser jeg jo den meldingen med en gang, ja. Hvis det noe dumt jeg ikke har fått med meg.
0: Og den meldingen, du skal ikke være høflig. Du skal skrive med store bokstaver. Capslocken skal inn.
1: Rett på.
0: Tar vi feil, kjør på.
1: Ja, ja, ja. Vær så god. Og du kan ringe også hvis det veldig vanskelig å sende melding. 841-411. Og dere kan snakke med Capslock og til dem som sitter på desken. Ja. Dem tåler å høre det hvis vi tar feil. Altså.
0: Ja, gjør det. Jeg tror det Tøtte som sitter på telefonen.
1: Ja, hun tåler det meste.
0: Men hva skal vi ha til middag I dag? Ja, det finner vi ut rett etter Ruben og Miriam Bryant, der det brente vår bro.

0: tenk litt på hvor du setter dine spor.
1: Ruben!
2: Oi, det er godt du fant fram det der lykkehjulet. Der! Det er så godt det her. Det er vannmelon og fetasalat. Det er sesong for det nå. Lag det med godt brød og stekt kylling til. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: goodbye. Din Louis og How to Say Goodbye. Skal du ut og reise med kjæledyra dine I sommer? Ja, det bare å holde tunga rett I munnen, for nå det så mye regler. Nye regler.
1: Mye
0: Masse
1: og nye.
0: Regler.
1: Masse.
0: Det kryr av regler.
1: Så mye regler.
0: Hvor Harald Jonsen skal hjelpe oss litt med dem etterpå.
1: Hvorfor?

0: Ariel. Unge særing Ariel. Og fra høsten så kan det bli nye regler for nordmenn som vil ha med hund eller katt på utenlandsreise, fordi EU de har innført et nytt regelverk for såkalte kjæledyrsreiser. Og allerede i sommer så er det flere krav som du må kjenne til dersom du planlegger ferie med din firbeinte venn. Og veterinær og spesialist i smådyrsykdommer Ole Harald Jonsen, han forteller at det blir mye, veldig mye å tenke på å få dyreeiere når de skal på tur.
1: Nei, altså hvis man skal ut og reise, så må man jo planlegge det i litt god tid. Det er litt viktig, fordi at noen av de kravene for å reise, de kan ta litt tid å få på plass, faktisk.
0: Hva slags krav er det?
1: Nei, det handler jo mest om rabiesvaksiner, da. Så hvis du skal ut og reise til noen land som krever at du er rabiesvaksinert, så får du ikke reise tilbake til Norge. Du kan reise ut, men du kan ikke komme tilbake igjen før det har gått 21 dager.
0: Så er det jo mange som drar til Sverige da, for å dra på hytta eller handle, og der finnes revens dvergbendelorm. Hva er det?
1: Ja, nei, det er en parasitt da, som ikke er noe særlig problematisk for hund og rev selvfølgelig. De får dette i tarmen, og det blir som en vanlig sånn parasitt i tarmen. Det er jo ikke noe problem, men problemet er at den har en sånn syklus med mellomverter. Så da er mange, mange andre dyr, inkludert mennesker, er mellomvert. Så da kan denne parasitten lage syster i kroppen, og det er jo liksom, det er ikke optimalt, for å si det mildt. Så da vil vi ikke ha den i Norge, og da er det et krav om å behandle hundene da, før de kommer.
0: Hva skjer om du reiser til et land og så mangler dokumentasjon? Hva skjer da?
1: Nei, da kommer du jo typisk ikke inn i Norge da. Så da blir du stoppet på grensa, og så er ikke papiren i orden, så må du egentlig snu, altså. Det er vel det i praksis. Hvis man kommer med fly og sånn, så er det vel kanskje fort at du ender på karantenestasjonen, men de fleste som kommer over med bil over Svinsund for eksempel, de vil nok snu til det er i orden.
0: Er det andre ting som dyreeiere må tenke på nå fremover?
1: Jeg tenker at hvis du skal reise til Europa, så må du må vite litt hvor du skal, og det er noe som er krav, og så er det mye som er anbefalt med hvor du skal reise. Så hvis du skal til Middelhavet, varmere strøk, så er det mulig å kjøre ekstra vaksinasjoner mot leptospirose, er en sykdom som ikke vi ønsker at hundene skal få, for de blir veldig syke. Og de kan også få hjerte, storm, og ja, det er mye greier du kan få, spesielt jo lenger sør du kommer, og det er stort sett ganske lett å forebygge hvis man gir de riktige medisinene da.
0: Det er mye å tenke på. Er det kanskje like rett å bare la dyret være hjemme? Og hva gjør man da?
1: Ja, absolutt. Jeg tenker jo det er jo reelt. Altså, det kommer på hvor lenge man skal være borte. Skal du være 4 måneder i Alicante, så tenker jeg da er det jo logisk å ta med bikkja. Hvis du skal en uke til Mallorca, så tenker jeg kanskje at den ikke skal være med. Men det må jo folk bestemme selv. Det er jo mulig å ta dem med. Og det er jo trygt hvis man følger reglene, men det er også mulig å la dem være hjemme, ja. Absolutt.
0: Ja, det sa Ole Harald Jonsen fra Fredrikstad Dyrehospital. Her Gunn Kvåle. Topplåt Helium.

0: en podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
3: Høyre til lik med ei anna ei, at du tok om med deg heim. Synes du sitt det var litt fort? Nå har jeg fortsatt til logga inn på Viaplay-kontoen din, og innrømme at det gjør litt vondt.

0: sang Synnevo. Lykke til, 4:05.
1: Og så har vi fått et hyggelig bilde fra Jan Engedal, som han har sendt til eftan@nrk.no. Hei Eftan, jeg kom over denne fine lille krabatten på min faste runde I Østmarka I dag, oppdaget den på 10 meters avstand, og jeg gikk ikke nærmere. Og det altså en liten rådyrkalv det handler om. Jan har tatt bildet, han ligger paddeflat, legger seg liksom I ett med stien da, for mora, hun var jo ikke I nærheten. Og etter filmingen så gikk Jan I en stor bue utenom, og sier at det en sterk påminnelse om viktigheten av å overholde båndtvangen. Ja, jeg tenker på det, for når jeg går I skauen, jeg ser jo aldri disse rådyra, man ligger jo kanskje bare rett bak en stubbe der, eller bak en busk.
0: Ja, og hvem vet, kanskje ligger en punkrocker bak busken der også. Vi får uansett besøk av Emma, som skal riste liv I Østfold Musikkeråd, og hun jo ekte punker.
1: Det hun, hun bare 18 år, og sitter allerede I Østfold Musikkeråd I styret der.

0: R.E.M. og Drive 1530. Det har klokka blitt. René Nilsen klar med nyhetene for Østfold.
1: Politiet jobber med å få oversikt over nøyaktig hva som skjedde da en kano kantret i Sarpsborg sent lørdag kveld. Tre ungdommer falt i vannet, en gutt på 17 år omkom. Ifølge politiet fremstår det som en tragisk ulykke, og det ingen indikasjon på at det har skjedd noe kriminelt. Det skal gjennomføres avhør av de to andre som var i kanoen, og det besluttet obduksjon av avdøde, det sier påtaleansvarlig Jakob Lian i Øst politidistrikt.
2: Ja, bakgrunnen for det at det standard prosedyre, stort sett når noen dør, og så for å utelukke at det har skjedd noe kriminelt. Og som politiet ser det nå, så fremstår dette som en tragisk ulykke. Vi har ikke noe grunnlag for å si noe om at det har skjedd noe kriminelt her, men dette er også da for å utelukke det.
1: Gutten som omkom i kanoulykken var elev ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad. Rektor Katrine Monsen sier skolen planlegger minnestund for de nærmeste.
3: Så vi i gang med planlegging av det allerede. Et lite sånn minnesamvær for de næreste ungdommene. Så det kommer vi til å ha.
1: Sa rektor ved Glemmen videregående Katrine Monsen. Utbyggingen av lademuligheter for tunge lastebiler må forsterkes for å øke andelen nullutslippskjøretøy, det mener regionsjef Christian Bjerke i Lastebileierforbundet i Østfold, Oslo og Akershus. Han synes det gledelig at klimagassutslipp fra veitrafikken har gått ned, og Statens vegvesen peker på at flere tunge biler med nullutslipp bidrar. Bjerke i Lastebileierforbundet sier det gledelig og at det jobbes med å få til flere lademuligheter for lastebiler.
4: Det som utfordringen mange steder, det jo rett og slett areal. Skal man ha inn et betydelig antall lastebiler og vogntog til lading, så trenger vi mer areal enn en vanlig ladestasjon. Så dette utfordringer som kommunene, og ikke minst fylket og staten, må ta mer på alvor.
1: Sa regionsjef Christian Bjerke i Lastebileierforbundet.
0: Tusen takk, René. Akkurat nå litt usikker. Er det en rockelåt jeg finner i dag?
5: Ja, den var veldig fin.
0: Han kul.
5: Han kul, ja.
0: Heng med, ja. No Scotland, no party. God eftas.
6: Dagens rockelåt i eftan. Hver dag etter halv fire.

0: Ja, det der var Kato. Bare kom 15.42, det klokka akkurat nå.
1: Punk og ustemte gitarer kanskje ikke det første vi forbinder med sånn formelt styrearbeid, men nå har altså Østfold Musikkråd valgt inn sin yngste representant, kanskje noensinne, hva vet jeg, men hun i hvert fall bare 18 år gammel, Emma Sundtjort Midtfjell, spiller i punkband, og nå sitter hun rundt bordet der musikklivets framtid i fylket bestemmes. Gratulerer mye med historisk styreplass til deg, Emma.
2: Tusen takk.
1: Det ikke hver dag en 18 år gammel punkrocker blir valgt inn i et sånt fylkesmusikkeråd. Hvorfor ville du dette, og hvordan fikk du beskjed? Nå må du fortelle oss.
2: Jeg fikk egentlig, det var noe som ringte moren min, egentlig, og sa jeg hadde fått beskjed om at Halden Kulturrådet hadde sendt sagt at jeg kanskje var passet i rollen, og så uten egentlig noe beskjed fra Kulturrådet. Så det kom jo litt som et sjokk. Grunnen til at jeg synes det var interessant fra starten av, bare fordi jeg aldri vært borti hvordan dette den organiseringsdelen av musikklivet, og jeg har jo tro på at jeg kan lære masse av det, og det fort kan hjelpe meg dersom jeg har lyst til å ta musikken videre senere og sånne ting også, og også bare skjønne hvordan det funker spesifikt også i Østfold, for jeg veldig glad i Halden og Østfold som et sånn kulturmiljø, og jeg har veldig lyst til å kunne bidra så mye som mulig som jeg kan der da.
1: Mm. Men du sitter som styre, du får jo litt makt da.
2: På noen måte, men jeg har ikke noe behov for å utnytte den.
1: Du har ikke tenkt å få masse, gi masse sånne, ja, spiller du i punkband? Ja, da skal du få litt midler her. Det blir ikke sånn liksom.
2: Nei, men jeg har varslet alle mine venner om at de gis ut stipend. Pris for folk som litt sånn flinke. Og det vel på vegne med Østfold Musikkråd, det ikke?
1: Vi har også Tonje Gravningsmyr her, som daglig leder i Østfold Musikkråd. God ettermiddag til deg også, Tonje.
3: Ja, god ettermiddag.
1: Ja, hva tenker du om at dere nå har fått inn en 18-åring i styret da, i drifta av Østfold Musikkråd?
3: Det vi veldig glad for. Det som så fint med å ha en 18-åring med, det jo at vi kan få noen perspektiver som vi ikke har, fordi at styret har jo en ganske høy gjennomsnittsalder. Ja. Og da det jo sånn, vi vil jo nå dem unge.
1: Ja.
3: Og de sitter jo på de gode ideene i forhold til prosjekter som kan treffe unge. Og da må vi egentlig tenke litt nytt og litt ungt.
1: Ja, hva er det musikkrådet gjør for noe, for den som ikke vet det?
3: Og det er mange ting.
1: Mm.
3: For lag og foreninger så er vi jo både et rådgivende organ, altså en interesseorganisasjon som jobber for interessene til hele det frivillige musikklivet i Østfold, og i Norge sammen med alle de andre fylkesmusikkrådene og Norsk Musikkråd og Musikkinstituttforbund. Vi er fylkesledd av både Norsk Musikkråd og Musikkinstituttforbund. Og det vi gjør er at vi har faste tiltak, vi har prosjekter, så blant annet hvis det er noen du kjenner som er i fengsel, så har vi 5 tiltak i fengsel. Det er hvor de som er innsatt kan produsere musikk og synge kor og spille gitar og få ulike måter å både bearbeide ting og sosial trening og en hel haug med ting som kanskje har gått litt overstyr da, for en del. Vi har tiltak på Nasjonalt Ankomstsenter for flyktninger som er midlertidig bosatt der. Kunst, og det er både kunst og musikk, så det er tverrfaglig tiltak, for vi ser jo musikken som, eller kunsten som måte, et bredt felt da. Så det er mange ting som vi driver med, og så har ja, ganske mange sånne type nisjeprosjekter som vi holder på med, og så forvalter vi en del tilskudd. Og så har vi da, som Emma sa, en sånn stipendordning for unge talentfulle musikere fra Østfold.
1: Og bare bli sittende begge to, for at denne uka her så er egentlig Østfold en sånn, ja, vi tar imot hele musikkfrivilligheten i Norge denne uka. Skal høre mer om hva som skjer der.
0: Ja, men aller først, Emma, vi har finnet fram noe musikk som du har valgt ut her. Lucky Mallis, Magnetic. Hva er det? Det tror jeg ikke har blitt spilt på P1 før.
1: Nei.
2: Det er et punkband fra Halden, som jeg tar ganske mye inspirasjon fra, fordi de startet jo på rockestudio de også, og det er kun jenter, og de er så kule og så tøffe, og de bare brøyter seg fram. Jeg ser veldig opp til den da, både som musiker og som personer.
0: Nå håper jeg virkelig at jeg finner fram rett band og rett låt.
2: Ja, det gjør jeg
0: også. Ønsker oss lykke til.

0: Kjell, bare 2 måneder som en del av Vestfold Musikkråd å få punk inn I NRK P1. Det ikke gærent, Ma.
1: Det bra jobba. Vi visste ikke om det bandet en gang, vi. Men nå sitter du altså I Østfold Musikkråd, men du glad I punk og veldig aktiv I Halden.
2: Ja.
1: Eller, på rockhuset der, eller?
2: Ja, rockhuset rockhuset en stor del av livet mitt, vil jeg ha sagt. Og jeg ville jo ikke søkt musikklinja hvis jeg ikke var på rockhuset, og jeg hadde ikke hatt noen av de venner jeg har nå, eller den liksom... Jeg følte at det åpnet opp masse dører og også til en helt annen måte å forholde seg til musikk på og veldig mye vekt liksom, lagt det samspillet og hvor, det å spille I band og hvor mye Nei, det helt magisk
1: Hva heter bandet ditt da?
2: Bandet mitt heter Piss Drawer
1: Og hva din rolle der?
2: Jeg trommis og vokalist og så skriver jeg skriver jo noen av låtene sammen med gitaristen hovedsakelig men Jeg vil ikke sagt, jeg vil sagt at jeg har en litt passiv rolle når det kommer til booking og alt sånt der. Der det gitaristen som står I fokus.
0: Men Emma, du jo punker. Det greit å være punker eller være en del av det offisielle systemet som du nå Hva, hva sier liksom vennene dine til at hun systemet?
1: Du I styret liksom.
2: Vel, det vel kanskje noen som kanskje ikke de ville kalt det jåleri, eller synes at det litt tullete. Men jeg, sånn jeg ser på det, så jo frivillig arbeid noe av det som mest punk noensinne. Og du hadde jo ikke hatt Blitz hvis det ikke var for frivillig arbeid. Og det nei, jeg tror det jo, det må jo organiseres. Og det jeg vet ikke hva jeg skal si, kanskje jeg en sviker på
1: Nei, da, du ingen sviker Emma, Tonje Gravningsmyr daglig leder sier nei til det men hvor mye penger har Emma mellom hendene sine nå da?
3: Ja, vi har jo et budsjett på godt over 4 millioner I året kanskje rundt 4,5 millioner som skal brukes på diverse ting og det jo sånn at som styremedlem så jo Emma med å bestemme om vi skal legge fram budsjettet for musikkrådet fram til årsmøtet for votering ja, så da kan I hvert fall være med å påvirke disponeringer av det store slaget innenfor hele musikklivet I Østfold
1: lukter litt punk av det her, eller?
3: Gjør det. Du har ganske mye makt her faktisk
1: men nå det jo
3: prosjekter også
1: ja Mm. Nå det jo en viktig uke for Fredrikstad Østfold Musikkråd, for nå skal dere ta imot hele musikkfrivilligheten, fikk jeg høre. I hele Norge liksom?
3: Kommer I hele Norge.
1: Ja, hva skjer da?
3: Ja, da det rådsmøter for Norsk Musikkråd og Musikkens Studieforbund, som også fyller 50 år I år. Og da de valgt å legge de til Østfold I år, I Fredrikstad. Og da jo vi vertskap for det I Østfold Musikkråd, og det betyr jo at vi har ansvar for I hvert fall hele det musikalske programmet, og det synes vi veldig spennende. Og da har vi rett og slett valgt å satse på et korps som ganske gammelt, Lisleby Musikkorps, det jo et historie tilbake til 1900-tallet. Og I tillegg til det så har vi da, sånn som Emma snakket om det stipendiet I sted, så det jo sånn at I løpet av de siste 3 årene så har vi delt ut noen sånne stipender. Så har vi valgt ut 6 stipender, eller stipendvinnere, til å være solister med dette korpset på den konserten. Så kommer altså ledere for alle fylkesmusikkrådene, Musikkens Studieforbund og Norsk Musikkråd, og ansatte I de samme rådene, og alle medlemsorganisasjonene som hører inn under Norsk Musikkråd, og det ganske mange I hele landet. For eksempel bare her I Østfold så har vi 37 landsdekkende organisasjoner som hører til under oss. Og det jo, altså vi blir 120 mennesker sånn I bånd. Og da det sånn at det skal være en konsert I Fredrikstad Domkirke klokka 4 lørdag 13. Og da har vi altså 6 unge solister på et variert spekter egentlig av instrumenter som passer foran et korps, som har valgt ut sine egne soloer. Vi har også fått arrangert noen folkemusikk fra Østfold. Torstein Aagaard Nilsen jo en veldig kjent komponist, som har laget en helt ny marsj som skal spilles. Ja, og det helt nye arrangementer, til og med en australsk komponist som heter Joe Eng, som skal spilles på melodisk slagverk. Og I tillegg til det så kommer vi til å stille ut bilder fra vårt tiltak på Nasjonalt Ankomstsenter. Og det ganske flotte ting, altså jeg har til og med kjøpt det etter kontoret. Og det kan andre folk gjøre også, men det ikke egentlig poenget. Det egentlig å vise bredden av hva vi driver med her I Østfold. Mm. Og det gleder jeg oss noe vanvittig til.
1: Lykke til med det, og ikke minst til deg, Emma, det viktige arbeidet du nå skal gjøre for Fylkesmusikkrådet, så får du sørge for at det kommer

0: I won't give up, synger Jason Mraz. Vi skal ha litt om Maria Meni og Molly Hammar fram til nyhetene med Can't Let Him Win. Og etter det skal vi vedde litt, og for første gang I historien, tror jeg, så det du, Heidi, som skal I ilden og utføre en komplett umulig oppgave.
1: Åh!
0: Ja, vi får se da, vet du.

0: NRK Nyheter klokka 16. Marius Borg Høyby sa i et rettsmøte i Oslo tingrett i dag at det er utholdelig å sitte i varetekt og vite at moren, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk. Han avviste også at han vil bryte besøksforbudet mot den såkalte Frogner-kvinnen dersom retten går med på at han blir løslatt fra varetekt. Før rettsmøtet var Høyby med politivakt på Skaugum i et orienteringsmøte med en lege fra Rikshospitalet om morens alvorlige lungesykdom. Høyby er tiltalt for 40 lovbrudd. Dommen mot ham faller neste mandag. Israel avslutter angrepene mot Iran, det sier en israelsk tjenesteperson til TV-kanalen Channel 12. Ifølge tjenestepersonen stanser Israel angrepene mot Iran som følge av at USAs president Donald Trump har bedt om det. Tidligere i dag sa Irans militære ledelse i en kunngjøring at de avslutter angrepene på Israel som de startet i går. Ukraina sier at de har gjenerobret mer enn 600 kvadratkilometer med landområder så langt i år. Bare i mai gjenerobret Ukraina 100 kvadratkilometer, mer enn de tapte til russiske styrker. Det skriver Ukrainas forsvarssjef på meldingstjenesten Telegram. Ukrainas framgang ved fronten kan skyldes at de har fått et overtak når det gjelder bruk av droner, skriver Aftenposten. Kinas president Xi Jinping er i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang på et 2 dagers statsbesøk. Det er Xis første besøk til Nord-Korea siden 2019. For Kina er besøket viktig for ikke å miste posisjonen i Nord-Korea til fordel for Russland, forteller Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Xi reiser til Nord-Korea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nord-Korea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nord-Korea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpen program mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
0: Ja, det sa Philip Lote. Mannen i 30-åra som er siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger er varetektsfengslet i 2 uker. Mannens forsvarer Odd Rune Torstrup sier til TV 2 at han synes det er bra at varetektsfengslingen ble halvert i forhold til det politiet ba om. Mannen, som ikke var til stede under fengslingsmøtet, har tidligere nektet straffskyld i saken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ja, den satt. Muse Uprising, NRK P1 Østfold. Det kan man høre på nå. Det Eftan, Heidi og Espen i studio, og 7 minutter over 16. Det har klokken slaget.
1: Ja, og så hadde vi jo nettopp Emma her, som har kommet inn i Fylkesmusikkrådet som 18-åring, og hun driver med punkmusikk. Så skriver Magne her: Heia Emma og punk i Fylkesmusikkrådet. Pass opp for rampete daglige ledere. Jeg var styremedlem i Buskerud Musikkråd da jeg var 18. Min daglig leder foreslo meg som fylkesleder til Voksenopplæringsforbundet. Dermed ble jeg fylkesleder for voksenopplæringen før jeg var russ.

0: Og nå har rullegardinen i studio gått ned. Det betyr at vi får en gjest i studio. Han heter Andreas Stensvold og er lege.
1: Ja, og det passer veldig fint at han kommer, for han kan alt om hva vi bør gjøre for å ikke bli brente og passe oss så vi ikke får hudkreft og føflekkreft.

0: Ja, fin låt fra Taus, tror jeg fell. Sola, den her endelig, og ja, vi kaster jo oss ut inn så fort vi kan.
1: Ja, vi gjør jo det, og så blir vi brent, og vi ligger faktisk liksom oppe i Norges toppen da, når det gjelder hudkreft og føflekkreft. Og med oss i studio nå så har vi kreftlege og fagdirektør ved sykehuset Østfold, Andreas Stensvold. Velkommen hit.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvorfor vi østfoldinger så dårlige til å passe på huden vår, tror du?
2: Ja, vi vel ikke så dårlige. Vi som Norge for øvrig. Altså ligger vi alltid som, all statistikk alltid på bånd, eller her nå på topp når det gjelder føflekkreft. Det handler jo om at vi har mye sol i Østfold. Vi har en utrolig fin skjærgård, og da det jo lett å kaste tøyet.
0: Ja, så det klima sin feil, og ikke vi som gjør noe gærent.
2: Ja, vi skal ikke skylle på klima, men vi ikke så flinke til å smøre oss når Nei. Det blir fint vær.
1: Ja, men hvorfor ikke? For vi vet jo at vi bør det.
2: Ja, og så tror jeg den der hverdagstiden, når vi står og hamrer og slår på husveggen og skal male litt, og så tar vi oss t-skjorta, så glemmer vi å smøre ryggen.
1: Mm. Ja, så vi husker det når vi skal på stranda, typ, og glemmer det i hverdagen.
2: Ja, egentlig. Ja.
0: Men gjelder det her menn også? For vi har jo litt sånn mørkere hud, og vi blir kanskje ikke like godt brent. Og...
2: Ja, hvis det var sånn da. Det viser at faktisk det flere menn som får føflekkreft, eller malignt melanom, som vi kaller det. Så vi menn ekstra utsatt, og det handler nok... Vi ikke så flinke til å smøre oss.
0: Nei, vi ganske dårlige.
2: Mm. Vi ikke vant med hudkremer til vanlig. Når det blir vinter, så damene tar jo på seg krem. Vi menn ikke så flinke på det. Og så vi dårlige til å gå til lege. Jentene og damene går mer til doktor, og det bør vi egentlig bli flinkere til.
0: Ja. Når jeg ute med både Heidi her og Beate, så drar de liksom opp solfaktor 50, og jeg tenker, det der ikke noe for meg, det holder med en 5-10.
2: Nei, jeg jo blitt mer og mer glad i nærmere 50
0: ja, har det, ja.
2: Enn 10. Ja, liksom, når vi ble vokst opp, så var det vaselin og det var spenol. Den tiden er forbi. Det høy solfaktor, men det beste faktisk å ha på seg en t-shirt som du har nå.
0: Ja, så jeg gjør noe riktig.
2: Så du gjør noe riktig, men da må vi huske på å smøre ansiktet, ørene og armer og bein.
1: Ja. Men så synes jo jeg... Når man liksom bruker 50, så føler jeg som ikke blir brun. Vi vil jo gjerne bli brune,
2: ja,
1: vet du.
2: Ja, vi skal jo bli litt brune, men det det alltid med måthold. Og når vi går ned på 10 og 5 og sånt, så blir vi ofte solbrent i stedet. Men det viktigste faktisk at man sier, ok, nå tar en kort periode i sola, så går man i skyggen. For der det også sol, men da blir man ikke sånn brent, og det det vi skal unngå. Ja.
0: Det så kjedelig, jeg liker jo best å sitte i skyggen.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja. Så det anbefaler du?
2: Ja, jeg anbefaler jo det, å sitte i skyggen og kose seg.
1: Ja, men det bra. Så det altså å skygge, ha gjerne på t-skjorte og litt klær, og solfaktor 50, da kan det gå bra. Men det kan jo gå gærent også. Hva gjør vi hvis vi oppdager en mistenkelig føflekk som viser seg å være kreft? Det skal vi snakke mer om snart.

0: Lady Gaga sammen med Bruno Mars, Die with a smile, i det vi har besøk av fagdirektør og kreftspesialist Andreas Stensvold i studio.
1: Ja, og jeg vil jo si at du har en veldig god farge. Altså, du har du blitt litt brent i ansiktet?
2: Jeg har jo blitt litt brent, jeg må innrømme det.
1: Ja, du har det?
2: Jeg sovna i sola i går.
0: Og det handler om akkurat nå, det at menn skal være flinke til, eller menn, sier vi østfoldinger, må bli flinkere til å smøre oss med solkrem. Hadde du smurt deg i går før du sovna i sola?
2: Bitt litt rann, men det ble mye lengre enn jeg hadde planlagt, for det var nydelig.
1: Ja, det er for sånn litt rosa.
2: Litt rosa.
1: Ja, men det blir brunt snart.
2: Det blir brunt snart.
1: Ja, ble du litt sånn, fikk du litt sånn, å nei, når du våkna?
2: Det svei litt, må jeg innrømme, i panna i dag tidlig, men sånn er det.
1: Og så kom du på, og jeg skal til NRK og snakke om hvor viktig det er å smøre seg. Ja, men det er bra. Men vi må snakke litt om alvor også, hva som skjer hvis du da oppdager en mistenkelig føflekk som viser seg å være kreft. Hva skjer da i det sekundet man får den beskjeden hos legen? Hva er løpet videre da?
2: Da opererer man jo først ut svulsten ofte, og hvis den har spredd seg, for det forekommer jo at noen kreftceller har gått i lymfesystem eller til lunge eller hjerte eller hva det er for noe. Da har vi nå mye mer effektiv behandling de siste 10-15 årene. Da gir vi noe vi kaller immunterapi. Så vi prøver å trigge immunsystemet til pasientene til å svare på når det er spredning. Og fra at det er for 10-12 år siden, så døde 90-95% av de som hadde spredning. De levde kortere enn noen få år, og nå lever 60-70%, fordi vi har den fantastiske banen vi kan tilby på kreftavdeling.
0: Hvor lenge må man vente fra man blir sendt inn til behandling, fra man oppdager det her?
2: Ja, da går det veldig, veldig fort. Vi har noe som heter pakkeforløp, så da går det som hakka møkk. Man får fjernet svulsten, og det blir høyt prioritert av patologen som sitter og ser i mikroskop og som finner ut at dette er kreft. Så går det bare knapt en ukes tid, og så er vi i gang med behandling.
1: Mm. Og det her som er så revolusjonerende, det er intravenøst drypp da, altså du kommer på sykehuset og rett og slett får en sprøyte?
2: Ja, rett og slett, vi legger inn det vi kaller veneflon,
1: ja.
2: Så har vi revolusjonert litt i Østfold, for nå gir vi dette som en vanlig sprøyte rett inn i magen, så det går mye, mye raskere, før satt i flere timer. Og nå er vi en av de første sykehusene i Norge som har innført dette som vi kaller subkutan. Det betyr at vi setter rett under hudfolden til pasientene våre, og da, i stedet for å sitte 3 timer på sykehus med drypp, så kan det være hos oss knapt en 20 minutter til en halvtime.
1: Ja, hva betyr det for en som står midt i sånn tøft kreftforløp?
2: Jeg tror det har stor betydning for pasientene våre som får dette, bruker kort tid på sykehuset, for det er jo viktig hvis du er alvorlig syk og bruker kort tid. Og så er det jo ofte i behandling 1-2 år, 1-2 ganger i uka, nei, 2 ganger i måneden, ofte 1 gang i måneden, men det er mye tid på sykehuset, og så kan du spare den tiden og bruke bare at du kommer og hilser på sykepleieren, setter det i en sprøyte, og så kan du ut igjen etter bare knapt 10-20 minutter, så har det kjempestor betydning. Og så må vi se det litt i det perspektivet. Når jeg var ung kreftlege på Radiumhospitalet, så døde veldig, veldig mange av de jeg behandlet, som i dag lever. Og det er jo å få lov til å treffe yngre pasienter som nå har fått barn og kan leve videre, selv om de hadde en veldig alvorlig sykdom for 10-15 år siden. Det er utrolig gøy å være med på.
0: Så nå er det ikke lenger en dødsdom?
2: Nei, det trenger ikke være en dødsdom. Og så er det jo dessverre sånn at det er en ca. 350 som dør av føflekkreft i Norge hvert år. Det betyr at det er ca. 30 stykker i Østfold som dør av føflekkreft hvert år. Mm. Så vi skal jo ikke kimse av det, og det er derfor det er viktig å snakke om hvordan kan du motvirke føflekkreft. Jo, det er å beskytte seg for sola, i hvert fall kan være en medvirkende årsak. Og så er det jo livets urettferdighet. Du kan ha smurt deg og gjøre alt det riktige, og likevel få føflekkreft. Og du kan ikke ha smurt deg, og det går veldig, veldig bra. Men det er det vi må leve med. Det er denne livets urettferdighet som vi snakker om til pasientene våre.
0: Ja, og gå til legen så fort det er noe mistenksomt.
1: Tusen takk til Andreas Stensvold, fagdirektør ved Sykehuset Østfold. Nyt sola, men bruk nok solkrem.

0: Ja, dette med Morten Ulf og morgensorgen, og ryktene sier at det skal være kø på E6.
1: Ja, det Kine som har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Det veiarbeid med lysregulering på, ja, det vel ved Hatslundsøy.
0: Ja, ah, det på Sarpsbrua.
1: Ja, det fører til lange køer på østsida av Sarpebrua.
0: Nå skal det handle om at Oslofjorden Friluftsråd vil ha mer enn ekstra penger til Oslofjorden, og det blir det mer om I nyhetene nå, Rene.
2: Ja, 100 millioner kroner ekstra bevilget I revidert statsbudsjett, men Oslofjordens Friluftsråd mener at penger ikke holder. De vil også ha staten inn som en tydelig og mer ambisiøs leder I arbeidet. Det sier direktør I organisasjonen Espen Søyden.
3: Det veldig positivt at det kommer mer penger til arbeidet med å redde Oslofjorden. Penger Det trenger vi. Men det aller viktigste kanskje at staten må ta en tydeligere lederrolle I arbeidet. Sånn som det nå blir det litt for tilfeldig hvilke prosjekter og hvor prosjektene gjennomføres. Vi må samle kreftene og ta med oss næringsliv, kunnskapsbedriftene og frivillige organisasjoner på laget hvis vi skal få fjorden frisk igjen.
2: Sa direktør I Oslofjorden Friluftsråd Espen Søylen. Råde og Rakkestad utvider ikke skjenketiden I forbindelse med fotball-VM, det viser en spørreundersøkelse som NRK har gjort blant landets kommuner. Halden, Armark og Marker har ikke svart, mens de andre Østfold-kommunene opplyser at de utvider skjenketiden under VM, og mer om denne saken kan du lese på nrk.no. En kvinne I 50-årene dømt etter kollisjon med en mopedbil I mars I år. I en rundkjøring I Halden unnlot hun å overholde vikeplikten for mopedbilen. Det resulterte I materielle skader som var særlig store på mopedbilen. Dommen endte med en bot på 10 000 kroner. Norges U21-landslag I fotball skal spille privatlandskamp mot Finland på Mellestadion I Moss I dag. Blant de som tatt ut det flere spillere fra Østfold-lag. Tre FFK-spillere, en Sarpsborg 08-spiller med I troppen, og ifølge Moss fotballklubb også to tidligere Moss-spillere med. Kampen den starter klokka 18.

0: forhold til dype ting. Og det var Emma Steinbakken. Nå skjer det ting I trafikken.
1: Ja, flere steder. På E6-en Brynstunnelen I Oslo, men retning Moss, der pågår det berging av kjøretøy, og der det et stengt kjørefelt. Så vi har fått en melding fra Bjørn, som skriver at det stillestående kø ved Sjursøya E18 ut av Oslo. Og det ikke akkurat uvanlig, men nå står det bom stille, og da sjekker jeg Google Maps, og der det merket for at det skjedd en trafikkulykke, akkurat det som Bjørn skriver om. Så det derfor det går sakte. Og så har Kine også skrevet tidligere om den lange køen fra Hafslundsøy og videre over til Sarpsborg på østsida av Sarpebrua. Der sneiler det seg av gårde fordi det lysregulering. Og vi jo midt I rushen nå, så det går jo sakte flere steder.
0: Statsmeteorolog Hanne Beate Skatter, kan vi glede oss til morgendagen sånn værmessig?
2: Hvis du glad I grått og vått vær, så det grunn til å glede seg.
0: Ja.
2: Det blir det en front som skal passere, som gir en del regn først på dagen, eller egentlig frem til sånn midt på dagen, men utover ettermiddagen så blir det etter hvert oppholdsvær. Skyene vil nok holde seg frem til kvelden, og så får vi litt mer dreining I vind. Starter med østlig bris, og så utover ettermiddagen går det mer over til sørlig, opp I frisk bris på kysten.
0: Ja, og temperaturene, de fortsatt sommerlige?
2: Altså, temperaturene nå ligger på rundt 16-17 grader. Kommer ikke sånn veldig mye høyere I løpet av dagen I dag. I morgen blir det ikke fullt så mye. Vi havner nok rundt en sånn 15 grader, fordi det såpass skya og regn I løpet av dagen. Men litt utover I uka så blir det jo mer muligheter for sol og også litt høyere temperaturer.
0: Ja, slipper I hvert fall å smøre oss med solkrem I morgen da. NRK P1 Men nå...
1: Du tar feil, du skal smøre deg uansett.
0: Det bare å glede seg. Vi skal vedde litt, Ranne.
1: Ja.
0: Heidi skal få en oppgave som mulig, men umulig, tror jeg. Vi får se hva det rett etter haglet.

0: Ja, den rå, den hagle Ingebjørg Brottland, baby, du rå.
1: Marianne har skrevet melding til oss, sitter I solveggen på nydelige valer, Søndre Sandøy. Hører på hudlegen, fine refleksjoner. Ja, det bra, Marianne, så da får du ta tak I den mugga med solkrem og bare smøre inn. Da, du kan gjøre den oversiden også, skjønner du, Espen?
0: Ja.
1: UV-strålen der.
0: Det nettopp det. Nå skal Heidi straks gå ut av studio, for nå skal vi spille Skal vi vedde, og det jo noe vi gjør hver eneste mandag.
1: Ja, vi vedder og vedder, og vi må gjøre veldig sånne vanskelige eller utfordrende ting, og så det opp til deg som sitter og hører på, og vedde om vi klarer det eller ikke, og I denne gangen det jeg som skal bli utsatt for et eller annet.
0: Ja, og det jo et prekastkrus I potten til en av dem som med, og måten vi vedder jo ikke, vi stemmer på om ja. Man klarer å gjøre en oppgave eller ikke, en blir trukket ut. Nå må du gå ut, Heidi, for det, nå skal jeg fortelle hva du skal gjøre.
1: Det en ny vri.
0: Ja, kom deg ut nå. Ja, okay.
1: Du, så måtte... jeg vet ikke jeg nå. Da.
0: Nei, kom deg ut, du skal få oppgaven litt senere.
2: Ja. Litt nervøs ble jeg.
0: Ja, Heidi blir litt nervøs, fordi Heidi hun skal nemlig ut og lete ut I dag. Hun skal finne fire gjenstander som inneholder bokstaven M. Og det Heidi ikke vet, det at når hun løper ut av studiet her for å lete etterpå, så har hun på seg fire ting som har bokstaven M I seg, nemlig både en mikrofon, en kvantum, mobiltelefon og ikke minst en sommerkjole. Så da det bare å gå inn I appen NRK Radio. Tror dere Heidi klarer å utføre den oppgaven jeg skal gi henne etterpå? Da trykker dere på ja, og tror dere ikke Heidi klarer det? Ja, da sier det seg selv hva du trykker. Om bare få minutter så skal Heidi ut og så, utføre oppgaven.
1: Så nå vet alle det unntatt jeg?
0: Alle vet
1: svaret. Og du skal ikke tenke å si det til meg heller? Nei.

0: Ja, det der var Sjoffi sammen med Elise Eriksen og Les. Og vi inne I vårt segment Skal vi vedde? Heidi har gått ut av studio, for I dag skal du utføre en oppgave, Heidi.
1: Ja, og jeg jo utenfor studio, men har tatt på meg sånt ekstra utstyr her da, så jeg vet jo ikke hva som gjelder nå.
0: Nei, alle som hører på radioen.
1: Jeg føler meg utenfor.
0: Alle som hører på radioen vet hva du skal, og jeg kan si så mye at de som har vært inne og stemt I appen NRK Radio nå, det fortsatt muligheter til å stemme. 81% tror at du klarer følgende oppgave som du skal få ganske straks.
1: Åh, hva skal jeg da?
0: Ok, Heidi, I løpet av ett minutt, så skal du finne fire gjenstander som inneholder bokstaven M.
1: Åh, herregud. Mikrofonen har jeg jo. Mobiltelefon. Da tar vi den til René. Da vi to. Mus. Mus. Den kan jeg ikke ta med meg, for den henger fast der. Men den inne. Da vi tre.
0: Nei, det alt må tas med inn her I studio.
1: Ja, ja, men det jo mus. Søren. Mass. Nei, det jo mus. En ting til på M. Kom igjen nå, en ting til på M.
0: Og der forsvinner Heidi. Der forsvinner Mass. Heidi. Du har 30 sekunder
1: igjen, Heidi. Det noe på M her? Saks? Teip? Mappe! Mappe! Oi, der! Kom igjen da! Mappe. Mus. Mikrofon. Og hva var det? Og mobil. Fire ting.
0: Og der kommer Heidi Løften inn I studio. Heidi Sivertsen Oksmo, vis meg hva du har som inneholder bokstaven M.
1: Det mobilen til René Nilsen.
0: Ja, det en.
1: Mikrofon.
0: Det to.
1: Mappe.
0: Det tre.
1: Og en mus som
0: jeg
1: fant.
0: Det fire. Veldig bra, Heidi. 79% yes! har stemt på at du klarte det. Og vi skal trekke ut en vinner etter neste låt av dere her. Men jeg kan jo si så mye da, at du kunne egentlig bare løpt rett inn I studio. For du har på deg sommerkjole, du har en kvantum, du har en mobiltelefon og du har en mikrofon.
1: Ja, men skulle det bare være M I ordet?
0: Ja.
1: Åh! Du skulle ikke vinne på M! Nei!

0: Dette her Rabo Without Me. Heidi fortsatt like stresset som da hun fikk oppgaven å løpe ut av studiet for å lette etter fire ting som inneholdt bokstaven M. Du kom tilbake med...
1: Mus, en sånn mus, også en mappe, mobilen til René Nilsen, den jeg levert tilbake. Hva var den siste tingen?
0: Mikrofonen.
1: Mikrofonen, ja.
0: Det som du holdt i hånda hele tiden.
1: Ja, men jeg hørte ikke at du sa at, jeg kunne, at du bare holdt at det var M I ordet.
0: Nei da.
1: Men jeg, vet du hva, man blir så stresset når man får sånn, jeg hadde vel vært like...
0: Ja, men hvor deilig var det ikke å komme inn I studio og ha klart oppgaven da?
1: Det var kjempedeilig.
0: Ja.
1: Det var en seier. Jeg følte som jeg vunnet VM I fotball eller noe.
0: Ja, og det en som har vunnet en prekassekopp her også. Vi har hatt en liten trekning inne
1: I... Ja, hvem ble det?
0: Det ble Eivor Nålsund.
1: Gratulerer, Eivor.
0: Så får vi håpe at vi har sendt deg en melding. Håper du kan sende oss adresse og telefonnummer, så kommer prekassekoppen I posten om ikke så
1: for lenge. Ja, og takk for at du hadde trua.
0: Det var mange som hadde tro på deg, Heidi. 79% stemte ja, 100% Heidi klarer dette her. Kun 21% var på nei, hun rører det til. Og det var ikke langt unna.
1: Jeg skjønner at dere tenkte det også. Skjønner det godt.
0: Her får vi litt Kaisers 1000 dropper regn.

0: Kaisers orkestra I Eftan, tusen dråper regn.
1: Ja, og rett etter Eftan så det jo H.C. og Andrea som skal på plass her I P1, og de lurer alltid på noe, så vi lurer alltid på hva de lurer på.
2: Ja, det jo mandag.
3: Det mandag, og det sommer.
2: Og det sikkert mange som har vært på fristedet sitt I helga, tenkte jeg.
3: Og det vil vi veldig gjerne høre om.
2: Ja, for det kan hende du skal dit igjen. Hva fristedet ditt? Det på jul, eller står det fast, eller... Finns det ikke lenger?
4: Vi gleder oss.
1: Ja, Espen, hvor fristedet ditt?
0: Ja, hvor har jeg vært hele denne her? Det her? Selvfølgelig har jeg vært I båten. Guttetur, vi bare satte sånn, gutta,
1: fristedet sitt, det båten, vet du.
0: Frem til oss, Andrea Santana. Maria.
1: Ha en god mandag videre.

0: Cloud. Jerry Wanda. Mr. Santa.
1: NRK Nyheter klokka 17. Oslo tingrett skal i ettermiddag bestemme om Marius Borg Høyby får komme ut av varetekt. Høyby ba om dette fredag da det ble klart at moren, kronprinsesse Mette Marit, er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Men politiet sa nei. Politiadvokat Hilde Strand sier de mener at det er en fare for at Høyby på nytt gjør noe kriminelt hvis han løslates.
2: Vår vurdering er jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
1: En kritisk skadd person er fløyet til Ullevål sykehus etter en alvorlig trafikkulykke i Lillestrøm. Det har vært en front-mot-front-kollisjon, opplyser politiet. En mann i 40-årene fra Eritrea er dømt til 19 års forvaring for å ha drept sin 50 år gamle ekskone på et fortau i Hønefoss sentrum i 2025. Han har erkjent straffskyld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk kvinnen. Dommen innebærer en minstetid på 13 år. To kinesiske menn er varetektsfengslet i 2 uker etter at de ble pågrepet i en park i Oslo sist helg. De to er siktet for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes for å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Ingen av de to erkjenner straffskyld. Her er forsvareren til den ene, Ola Lunde.
3: Nei, han erkjenner ikke noe straffskyld for noe som helst.
4: Hva skjer videre i denne saken nå da?
3: Nei, nå blir han sittende da, og så får han gi forklaring til politiet. Så får vi se hva som kommer ut av det, og ta det derfra.
1: Reporter var Marit Kolberg. Kinas leder Xi Jinping varsler et tettere samarbeid mellom Kina og Nord-Korea. Xi besøker i dag og i morgen landet for første gang siden 2019. Nord-Korea, som er rammet av omfattende internasjonale sanksjoner som følge av sitt atomvåpenprogram, har innledet et nært samarbeid med Russland. Polsk politi har beslaglagt mer enn 1 tonn heroin i havnebyen Gdynia ved Østersjøen. Stoffet har en anslått markedsverdi på over 550 millioner kroner. 3 polske statsborgere er siktet i saken. Det var britiske tollere som tipset sine polske kollegaer om en mistenkelig forsendelse fra de Forente arabiske emirater, ifølge myndighetene. En mann i 50-årene har fått et forelegg på 15 000 kroner etter at han sprayet en russebuss i Sandnes med kumøkk. Sjåføren i russebussen mistet all sikt, 2 andre russebusser ble også truffet. Bakgrunnen for hendelsen skal være misnøye over tid med støy fra russebusser i området. Mannen har foreløpig ikke vedtatt forelegget. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: NRK P1.
6: God mandag, Norge!
7: Og hjertelig velkommen til alle sammen hit til oss!
6: Ja, du, en ny uke er her!
7: Den andre uka i juni!
6: Og det er endelig duket for hverdagsfest!
7: Jeg har en god følelse!
6: Ja, det har jeg, The Black Eyed Peas også!

0: I got a feeling, synger de The Black Eyed Peas.
1: Ja, det var et hyggelig gjenhør.
0: Det var det. Hvilken annen er det de pleier å bidra med?
1: The Black Eyed Peas?
0: Ja.
1: I Where is the Love spiller vi ganske mye.
0: Ja, den er fin også.
1: Ja, det er mye bra.
0: Topp! Hjertelig velkommen til Hverdagsfest. Glad for oppmøte. Det virker veldig bra i dag.
1: Ja, du har telt.
0: Jeg tok en liten håndsopprekning nettopp, og det så veldig bra ut.
1: Okay.
0: Gratulerer med dagen også til Bonnie Tyler og Kanye West.
1: Hipp hurra.
0: Og til alle andre som er født den 8. juni et eller annet år.
1: Hit har vi kommet.
0: Ja, det har vi faktisk. Den internasjonale dagen for verdenshavene, innstiftet av FN for noen år siden.
1: Veldig glad i deg. Hva er ditt favoritthav?
0: Jeg er jo veldig svak for Femsjøen da.
1: Ja.
0: I Halden.
1: Jeg skjønner det.
0: Kanskje ikke et hav, men ellers.
1: Ja, vi godtar den.
0: Ja, det er bra. Middelhavet er også fristende, synes jeg.
1: Ja, Kaspiske hav har jeg alltid synes høres så flott ut.
0: Ja, jeg tror ikke jeg har vært i... Jo, jeg har badet i Stillehavet. Ja, det synes jeg høres veldig behagelig ut også.
1: Nordsjøen er jeg glad i.
0: Ja. Nei, men der ser du, vi har fokus på havet i dag, og det er jo for å skape oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet som må tas vare på. Ja, og så er det noen dager som, nei, noen land som feirer bestevenn-dagen i dag.
1: Jaha.
0: Den synes jeg er fin.
1: Hvordan feirer man den da?
0: Jeg tror man ringer en bestevenn og sier at du er min bestevenn.
1: Ja, for dette har vi jo vært gjennom før, kan man bare ha en?
0: Utifra ordet.
1: Den beste vennen.
0: Ja, så kan man det, men... Jeg synes det er greit å...
1: Være litt dreist med det.
0: Ja, vi kan tvike litt på den.
1: Har du venner som ikke er bestevenner?
0: Ja, det vil jeg si.
1: Og hva gjør dem til venner og ikke bekjente?
0: Nettopp. Da er de litt mer enn bekjente, litt mindre enn bestevenner.
1: De vet litt om deg, men de vet ikke det verste.
0: Nettopp. Det er kanskje akkurat det som skiller. Det er strålende. Jeg feirer også at båten er klar for sjøsetting igjen denne uka.
1: Ja, så deilig. Du har hatt den på land, du.
0: Vårepust og jobbing i noen dager nå. Det har vært veldig fint, så nå er bunnstoffet på, og alt ser greit ut.
1: Ditt ekte fristed.
0: Det er helt riktig. Ja. Der bruker jeg tiden aller best.
1: Du bruker vel all din ledige tid der også?
0: Det tror jeg vi kan si.
1: Ja.
0: Ja. Og da er vi på tema.
1: Ja, vi lurer på hva som er fristedet ditt. Det er jo mange som kanskje har et litt nærere forhold til det nå i disse månedene.
0: Ja, fordi det ofte er enten båten, eller bobilen, eller hytta, eller campingvognen, eller teltet.
1: Ja, det kan jo bare være en plass der du føler at du puster litt bedre.
0: En benk i bakgården, kanskje. Eller i en park.
1: Jep.
0: Hva vet vi? Vi gleder oss til å høre om ditt fristed i appen NRK Radio.
1: Søk opp på oss, Andrea, og klikk på send inn, eller bare stjern oss, så slipper du å søke oss opp hele tiden.
0: Det er så fint, vi gleder oss til å høre fra deg, mens Rebecca Bangfield skal synge sangen Untangling.

0: Jonas Benjob og sangen I mitt liv.
1: I ditt liv så har du sikkert flere fristeder, og vi vil veldig gjerne at du deler det. Det er ikke fordi vi skal ta det fra deg, det er bare for å la oss inspirere litt, se for oss hvordan du har det. Mm. Når du slapper av eller koser deg litt ekstra.
0: Du kan fortelle oss om det i appen NRK Radio og finne HC og Andrea der.
1: Det har Marianne gjort, og hennes paradis og fristed, det er på Hvaler. Det er hytte på Søndre Sandøy, og Marianne er pensjonist og kan jo også reise ut da på en mandag.
0: Ja, det er deilig. Det er helt midt i blinken.
1: Ja.
0: Hvaler er jo paradis. Olav skriver, hei på dere, HC og Andrea.
1: Hei.
0: Hei, hei. Mitt fristed er, som sikkert mange andre, den fantastiske hytta. Mm. Og Olavs hytte ligger på Mosetertoppen på Hafjell. Der er det fantastisk utsikt, hyggelige naboer, det er boblebad på stedet og akkurat passe stor tomleplass på hytta.
1: Ja.
0: Elsker å pusle med ting inne og ute, så jeg trekker dit så ofte som mulig.
1: Å, så deilig.
0: Høres jo helt perfekt ut.
1: Ja, det er det sikkert også. Nina har et fristed som er campingvogna, den har hun i Engelsviken. Den heter Sjelefred.
0: Selvfølgelig.
1: Og av navnet så skjønner jo alle at det er der jeg senker skuldrene og skikkelig koser meg.
0: Ja, det er det det handler om. Mm. Arne skriver at han har pleid å leie en nydelig hytte på Engeløya i Steigen.
1: Jaha.
0: Og grunnen til at han leier akkurat den hytta er fordi den er i nærhet av mulighet for å padle kajak.
1: Ja.
0: For det driver Arne med. Han skriver at det er eventyrlig. Arne er for øvrig fra Bodø.
1: Så kajaken er nesten høydepunktet da?
0: Ja, det skulle man tro, at det er det som er skikkelig fristedet, men så må man jo ha et sted å sove.
1: Ja, vanskelig å sove opp i den.
0: Ja.
1: Petter også liker å flytte på seg, altså hans fristed er uansett hvor og vær, så er det på MC-en.
0: Ja, der er du nok ikke alene. Så fint.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja. Monika skriver at fristedet er Sandneselva ved Gapahuken der. Der sitter jeg i ro og mak og hører på bekken som renner. Monika har vært der i dag, i nydelig vær. Nå sitter hun på den nye altanen sin og koser seg med en kopp te.
1: Mm.
0: Høres helt maks ut, Monika. Fortsett å hygge deg.
1: Ja, kos deg masse. Det er en annen Monika her, som forteller om fristedet som er hytta i, ikke slakt meg da, dere, Sulitjelma.
0: Sulitjelma, ja.
1: Ja, der trives de best.
0: Ja.
1: Og denne uka så er de på Kreta.
0: Ja.
1: Så det går jo greit det også.
0: Ja,
1: det er en deilig kveld der med 31 grader og sol.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det går absolutt an å ha et fristed der også.
0: Ja, men det er ikke galt i Trondheim heller.
1: Nei.
0: For Ingunn skriver at hennes fristed er når hun er ute og går tur, trimtur i vakre Trondheim med P1 på øret.
1: Åh.
0: Akkurat i dag er det sommervakkert, det er sol, 24 grader og en herlig duft av blomstrende syrin.
1: Åh, jeg får gåsehud.
0: Ja. Sist, men ikke minst, HC Andrea på øret går også an å ha med seg.
1: Ja, tenk på det.
0: Ja, kan tusen med takk. Med. Takk skal du ha, Ingen.
1: Roy forteller om sitt fristed, det er hele Akerselva. Spesielt når han går tur med Løkke, som er hunden hans.
0: Ja.
1: Det gjør han om morgenen hver dag. Og da er sansene på vakt, og jeg tenker på hvor heldig jeg er som får nyte denne dagen.
0: Takknemlighet er viktig.
1: Ja, og hvis du får den følelsen av å gå rundt i din egen liten lille boble, uansett om det er da et sted eller på hytta di,
0: ja.
1: Så deilig.
0: Ja, det er det. Og Ivar Morten, han skriver noe her som jo utvider prosjektet enda mer, for han skriver, mitt fristed er leiligheten min.
1: Ja.
0: Er ikke det fint?
1: Jo, det er kjempefint.
0: Der hygger jeg meg med bøker og en god film på hjemmekinoen.
1: Perfekt. Kai Egil sier at fristedet hans i skogen, Der. Der fuglene synger, hjorten rusler rundt og spiser, og vinden som pjusker henne i håret, og bladene som rister av vinden som blåser, og der flyr ekorne fra tre til tre, og frøken harepus hopper rundt under et tre.
0: Ja, det var, veldig flott.
1: Blomstret og fint.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fjelljenta har skrevet melding til oss også. Få
1: høre.
0: Hei på dere. Mitt fristed har i mange år vært hytta i Folldal. Her har jeg fantastisk utsikt til Rondane og de største toppene.
1: Wow.
0: Det er vel 10 av dem, men fjelljenta lurer på om vi vet hva de største heter.
1: Mm.
0: Antar at vi ikke vet det, så here we go, som det heter på dårlig norsk. Høgronden, Rondeslottet, Midtrondene og Digerronden.
1: Oi.
0: Så da vet dere det, skriver fjelljenta, som ble så glad i stedet sitt at hun rett og slett flyttet på hytta for godt sommeren 2025.
1: Ja.
0: Hurra, skriver hun, ha en fortreffelig ettermiddag.
1: Hurra for deg, fjelljenta.
0: Ja.
1: Eller jenta.
0: Fjelljenta. Ja.
1: Mye av det samme.
0: Veldig fint.
1: Deilig.
0: Ja, kom igjen. Flere meldinger i appen NRK Radio hvis du har lyst til å fortelle oss om ditt fristed. Rett og slett.
1: Ja.
0: Skal vi spille en fin sang?
1: Ja, jeg har veldig lyst til det.
0: Da kommer Limp Bizkit til radioen nå med sangen Behind Blue Eyes.

0: kom titelen helt til slutt. Det var Limp Bizkit vi hørte.
1: Vi snakker om ditt fristed i dag.
0: Og det er så mange spennende fristeder dere har.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Alexander forteller om sitt fristed som er som regel i garasjen.
0: Ja.
1: Hvis alt klaffer så kan jeg jo få både fred og øl der, mens jeg putler på med en bil eller andre ting som må fikses.
0: Perfekt.
1: Felles fristedet, det må bli campingvognen og et sted borte fra folk, før vi en gang investerer i en hytte og kan bli en del av begge statistikkene.
0: Ja.
1: Hvorfor velge hvis du kan få begge?
0: Nei, det er helt sant. Og så får vi stadig eksempler på at et fristed kan være så mangt også i altså, hva det rent faktisk er.
1: Mm-hmm.
0: For Lena har skrevet til oss, og hun skriver: «Hei, for noen år siden kjøpte vi en container.» Container.
1: Ja.
0: Ja, den innredet vi som et lite verksted på hytta. Vi kaller den for Furtebua, og er det perfekte fristedet for egen tid. Enten en vil lage noe, eller bare blåse ut litt.
1: Ja.
0: Og være i fred. Det funker perfekt, skriver Lene.
1: Og det er vel kanskje det som er trikset, at du bare har et sted hvor du kan trekke deg litt tilbake fra de utfordringene man har.
0: Ja, nettopp, og da kan man tenke kreativt og for eksempel skaffe en container.
1: Ja, eller så kan man spille 9 eller 18 hull på Huseby og hanke golfbane sammen med gode venner, sier Hermod. Må gjerne gjøre det alene også. Gjerne annenhver dag, hvis det er ok vær. Det er hans fristed i hvert fall. Han bor på Manstad også, så han bor nærme banen. Ja,
0: har veldig god tilgang til golfbanen da.
1: Ja.
0: Linda skriver god mandag.
1: God mandag.
0: God mandag, Linda. Lindas fristed er i fjøset.
1: Ja.
0: Stille morgener, bare Linda og dyra.
1: Åh.
0: Perfekt.
1: Ja, de er sikkert veldig takknemlige. Knut sier at hans fristed er sitteplenklipperen.
0: Ja, da traktor liksom, altså sitte og putle rundt der. Ja.
1: Da får han to-tre timer alene,
0: ja.
1: Og så har han på hørselvern, så han hører jo ikke noe annet, og så kan han ha podcast på øret.
0: Ja,
1: ja.
0: Perfekt.
1: Mm-hmm.
0: Anne har sitt fristed i den lille leiligheten og hagen på Skiatos.
1: Ja.
0: Lang frokost i skyggen under oliventreet vårt er helt magisk.
1: Ja.
0: Vi elsker vår lille oase i Hellas, skriver Anne.
1: Det er lett å forstå.
0: Veldig.
1: Morten Johan sier at et av de beste fristedene som finnes for hans del er discgolfbanen.
0: Ja.
1: Det kan være hvilken som helst bane. Der glemmer jeg alt annet å få roa hodet fra hverdagens normaliteter.
0: Ja, men det er jo så vanskelig. Jeg har prøvd det en gang.
1: Ja, discgolf?
0: Ja.
1: Er det vanskelig å bli kvitt sitt eget hode eller å treffe?
0: Å treffe, for min del. Ja.
1: Mm. Ja. Det er vanskelig, men øvelse gjør mester, vet du.
0: Det er riktig. Mai Ellen skriver at fristedet er Solvang.
1: Okay.
0: Arvegodse i Drangedal. Der har vi plass til hele storfamilien. Barn, svigebarn, barnebarn. Alle koser seg der, og vi senker skuldrene og nyter livet. Fjellturer, badeturer, bilturer. Og det stedet brukes hele året, skriver Mai Ellen, som ellers befinner seg på Mysen.
1: Nei, men der ser du.
0: Ja.
1: Det er heldig som er der også.
0: Begge steder.
1: Liv sier hei fra hagen. Det er kolonihagehytta. 3 minutters spasertur fra leiligheten hennes, som er hennes fristed. Her går livet sin sakte gang. Planter og blomster som gror, og insekter som trives.
0: Ja.
1: Livet er helt herlig.
0: Fantastisk.
1: Åh, det ser så hyggelig ut.
0: Jeg skjønner veldig godt Kristin også, som skriver at avknappen.
1: Ja.
0: Og fristedet er huset da, på Koster, med alt som finnes der. Og en ny liten båt med det vakre navnet Sjøgurkan.
1: Åh, Sjøgurkan! Ja,
0: nå tar vi en tur med Sjøgurkan.
1: Ja, det var flott.
0: Ja.
1: Hanne sier at hennes fristed, det er båten. Det å kunne gå ombord og kjøre ut havna og bestemme om vi skal kjøre sørover eller nordover, uten noe mål og mening.
0: Det er helt perfekt.
1: Mm.
0: Det er helt perfekt. Jeg håper det blir veldig fint båtvær i sommer.
1: For hele landet.
0: Ja, og det er klart, da er det noen som sier at ja, flott båtvær er helt vindstille, og så er det noen som har mast og seil og brukt mye penger på det, som synes at nei, da, det kan godt blåse litt sånn at vi har bruk for det.
1: Mm.
0: Så der, igjen er det litt konflikter. Men, men god båtsommer, alle som er en i alle typer farkoster. Skal vi runde oss, Terje? Ja, han sier at fristedet er hagen, det er terapi å grave litt i hagen, plante noe som spirer og gror, og siden se de vakre blomstene i forskjellige farger.
1: Og nå er vi der, dere.
0: Ja.
1: Det er bare å gå ut og se på en blomst.
0: Ja.
1: Er ikke det deilig?
0: Nytt fristedet deres, og tusen takk for alle meldinger.
1: Vi kommer.
0: Ja, vi besøker dere alle sammen.
1: Turné neste år.
0: Ja, vi sikter mot det. Her er Frida Amundsen. Sangen heter «Hjem igjen».

0: Hjem igjen med Frida Amundsen.
1: Kanskje er det nettopp at du har kommet hjem igjen etter en lang tur til utlandet.
0: Ja, kanskje studier.
1: Det kan hende.
0: Eller en tidlig sommerferie.
1: Ja, at det er det du har lyst til å feire. Det er i hvert fall det vi er på jakt etter i dag.
0: Sant. Det du gjør er å gå inn i appen NRK Radio, finne HC og Andrea og trykke på send inn og skrive litt prosa om deg selv og om hva du feirer i dag.
1: Ja, må ikke være så komplisert altså. Bare noen enkle linjer om noe fint som har skjedd i livet ditt i det siste, noe du synes er verdt å fortelle om.
0: Få med deg telefonnummeret.
1: Ja, og så sender vi deg premie for innsatsen etter hvert da.
0: Det er jo veldig enkelt dette her.
1: Du skal på radio, men det er ikke noe å grue seg for. Det er kjempehyggelig.
0: Det er veldig hyggelig. Vi har mange års erfaring etter hvert.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Nå skal vi høre Alex Warren. Her kommer sangen Fever Dream.
1: Ufta.
0: Ja.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: stemmene inni heter sangen til Anne-Grete Preus.
1: Og vi fortsatt på jakt etter dagens nye venn. Så har du noe du har lyst til å feire, så kom deg inn i appen NRK Radio og søk opp hos Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du feirer. Husk å ta med mobilnummeret ditt.
0: Og vi tuller ikke når vi sier at dette er dagens høydepunkt.
1: Ja, det er så hyggelig.
0: Å få seg en ny venn er både viktig og hyggelig, og vi gleder oss til rett etter klokka 18. Nå et værvarsel for morgendagen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, for de som bor på Vestlandet, de har jo sett litt hvordan det er nå, og sånn blir det også på starten av morgendagen, for det er regn på Vestlandet i morgen. Det som endrer seg, det vil etter hvert gå over til byger, så det blir kanskje litt lettere utover dagen, eller i hvert fall et annet form på nedbøren, og så blir det kaldere enn hva det har vært, og vinden vil være innom en nordretning, senere mer vestlig. På Østlandet, der kommer jo nedbøren nå sakte, men sikkert inn fra vest, og det blir regn og regnbyger i morgen. Lokalt så kan det jo bli en god del nedbør ut av dette her, på deler av Sørlandet og Østlandet. Det blir også blåse, kulingsstyrke på vinden fra sør-øst, både på kysten og i fjellet. Men utover ettermiddagen så går det på sør-vest på kysten av Sørlandet og etter hvert også Østlandet, og da blir det litt lettere vær på Østlandet siste del av dagen i forhold til hvordan det starter. I Trøndelag, der har det jo vært varmt i dag. Det blir ikke fullt så varmt i morgen, det blir mer skyer. Så kan det gå en byge eller to, men kommer fortsatt over en 20 grader. Men varmeste morgen, det blir det i Nord-Norge. Der blir det høysommer. Sol i nord, det blir pent vær, over 25 grader, de varmeste stedene, men det noen unntaker, det jo i Finnmark. Lengst øst i Finnmark, der blåser det fra øst, og har nok litt tåke på kysten, kan være noen regnbyger, men det store det hele, så blir det en ordentlig sommerdag i Nord-Norge i morgen, med mindre du i Øst-Finnmark. Og på Spitsbergen, der blåser det fra sør-øst i morgen, kuling utsatte steder, regn og litt tåke i de østlige områdene, ellers oppholdsvær.

0: The sun always shines on TV, men jammen, jammen, det god vær her I radioen også?
1: Ja, alltid.
0: Aha, har vi hørt.
1: Evig og alltid, alltid I uendeligheten.
0: Ja.
1: Nå vant det.
0: Ja, nå vant det virkelig. Nå hjelp.
1: Ja.
0: Men jeg har et spørsmål til deg.
1: Få høre.
0: Du kilen?
1: Ikke spesielt.
0: Nei.
1: Men jeg nok litt kilen, ja.
0: Har kilenheten, heter det det? Kilenheten ja. Endret seg gjennom livet?
1: Det kan også hende. Jeg har ikke reflektert så mye rundt det.
0: Tenker du ikke mye på kiling?
1: Jeg blir nok kilt mindre.
0: Ja.
1: Nå som en voksen dame på 31 ja, enn jeg ble
0: ja.
1: Som barn.
0: Ja. Jeg har lært at det finnes to former for kilenhet.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har, nå har jeg brukt det ordet to ganger, jeg vet ikke om
1: jeg
0: det heter.
1: Jeg synes det holder, ja.
0: Knismesis
1: ja.
0: Og gargalesis.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. USA sin president Donald Trump har ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu, det skriver nyhetsbyrået AFP. Innholdet i samtalen ikke kjent, men det siste døgnet har vært preget av uvanlig mange angrep mellom Israel, Libanon og Iran. Utover dagen har angrepet stoppet opp, ser det ut til, men både Israel og Iran tydelige på at de har mulighet til å fortsette. Det ikke vanlig å bli løslaten fra varetektsfengsling på grunn av alvorlig sykdom i nær familie, det sier politiadvokat Hilde Strand. Marius Borg Høyby i Oslo tingrett og ønsker å bli løslaten for å være med mora si, som på venteliste for lungetransplantasjon. Det pleier ikke være godt nok grunnlag, forklarer Strand.
1: Utgangspunktet vil jeg si at alvorlig sykdom i nær familie ikke medfører løslatelse. Vi har noen eksempler i rettspraksis hvor en siktet eller tiltalt har blitt løslatt fordi han har omsorgsansvar for småbarn og at det har vært akutt sykdom hos småbarn. Men det jo ikke situasjonen i vår sak.
0: En person omkom i ettermiddag i en trafikkulykke i Lillestrøm. En annen fraktet til Ullevål sykehus og kritisk skadd. Det var en front-mot-front-kollisjon, og nedre Rælingsvei i Lillestrøm stengt i begge retninger. Det opplyser politiet. I dag lanserte Antirasistisk Senter Norway Cup og nordisk filmhandlingskampanjen Norge mot rasisme. 11 norske profiler, blant andre statsminister Jonas Gahr Støre, skal delta i et symbolsk fotballag mot rasisme. Laget skal ikke spille fotball, men vil være til stede under en markering på Norway Cup i sommer og i samband med filmen om drapet på Benjamin Hermansen. Leder for Antirasistisk Senter, Umar Ashraf, sier de skal vise hvor mange antirasister det finnes i Norge.
2: Så er det jo, må det jo også sies at det litt dystert bakteppet til dette. Nettopp det at vi ser at det en økning av hatkriminalitet, og det ikke mer enn et år siden Tamima Nibrasuar mistet livet sitt, så det et litt dystert bakteppet til dette. Men derfor også da, desto viktigere at vi klarer å løfte et lag og få med hele det norske laget til å ta klar og tydelig avstand mot rasisme.
0: 15 av 20 kontrollerte turistbusser på Trollstigen hadde mangler i dag, det skriver Statens vegvesen. På 5 av bussene som turister tar oppover den populære vegen var manglene så alvorlige at bussene fikk bruksforbud. Flere av bussene mangler brannslukkingsapparat. NRK Nyheter, Magnus Vatkarsamvold.
3: Du hører HC og Andrea. NRK
4: P. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Og oss, det jo oss, det HC og Andrea, og vi veldig glade og takknemlige for å være i selskapet ditt her på NRK P.
4: Vi gleder oss også veldig til å ta mot dagens nye venn hvert øyeblikk.
5: Men først Beyoncé og Jay-Z.

0: Oi, oi, oi, Beyoncé og Jay-Z som vel synger av erfaring Crazy in love.
1: Ja, det kan du godt si. Nå skal vi ta imot dagens nye venn.
0: Det har vi veldig god erfaring med, og i dag blir det superhyggelig.
1: Ja, vi skal si god kveld til deg, Inger Johanne, god kveld.
2: God kveld.
1: Hei,
0: Inger Johanne.
1: Ja,
2: du. Hei, Andrea og Håse.
1: Inger Johanne, hva feirer du i dag da?
2: Jeg feirer at jeg har, er ferdig med å snekre to store vedboder, eller vedskjul, og putekasse, og en pergola.
0: Og drømmer langsomt inn i fullkassa.
1: I all verden, har du, ok, hvorfor har du snekret alt dette her, og har du gjort alt i dag? Nei.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Jeg har brukt et par uker, tenker jeg, for jeg tar litt nå og litt da, og så... Må jeg finne noen løsninger, for jeg gjør jo alt alene. Så jeg må liksom, for å få det rett, så må du støtte opp, og så må du stå med vater, og så må du bruke beina for å holde det fast. Og så det blir, men det har blitt rett, og det har blitt skikkelig fint. Jeg er så fornøyd.
1: Åh, så deilig.
0: Hvor tok du snekkerutdannelsen?
2: Nei, det tok brevkurs.
0: Ja, ikke sant. Brevkurs. Men så imponerende, Inger Johanne. Altså, ja, det var jo selvfølgelig et behov som startet det hele, da, men er du sånn som bare må gå i gang med jo større, jo bedre oppgaver?
2: Ja, jeg har pusset opp hele huset, fra gulv til tak, alene. Og så når det var ferdig, så må jeg begynne ute da. Da har det blitt to pergolar og noen plattinger, og da nå to vedskjul og sånne ting. Så da, ja, jeg synes det er veldig gøy.
1: Ja, ja, ingenting som er bedre enn det, men hvorfor bygger du to av alt da? Holder du ikke med en pergola og ett vedskjul?
2: Jeg har to sider av samme hus.
1: Oh.
2: En foran og bak.
0: Ja,
1: ja, så du må ha, det må være likt. Du må ha... Hva heter det? Symmetri, på en måte?
2: Ja, men altså, vedskjulene er på samme side, men jeg har behov for ved på vinteren, vet du.
0: Ja, ja, det er sant. Helt ærlig nå, Inger Johanne, går du for de enkle løsningene, eller er du på toppen av det hele sånn som skal velge de vanskeligste med flest mulig detaljer og utfordringer?
2: Jeg går nok for det siste, altså. Mm-hmm. Fordi i begynnelsen jeg begynte å snekke det, så ble alt veldig enkelt, med litt store planker og sånne ting, men så synes jeg ikke det er så veldig fint, så har jeg sett alle disse gjerdene rundt omkring med sånne lange, tynne spiler på, og sånn, ikke sant? Det er jo så dritlekkert, så river jeg ned, og så bygger jeg spiler. Og så kapper og kutter og måler og skruer, og 1 000 milliarder millioner skruer, tror jeg har brukt nå på dette prosjektet her.
1: Så sitter du der da om sommeren og så tenker du, åh, så deilig å være ferdig. Men er det litt skjevt? Skulle jeg gjort det på nytt?
2: Ja, det har jeg gjort før, men nå er det faktisk rett, altså.
0: Åh, så deilig.
2: Ja, det er veldig deilig. Nå skal det, jeg kommer ikke til å feire det at jeg skal begynne å beise, fordi det er jo utrolig mye sprinkler.
1: Ja, for nå er det det som venter, ja. Og nå skal det beises.
2: Ja da, så det å sitte rolig og se på sola, det kan jeg vel ta en annen sommer.
1: Ja.
2: Men hvis ikke blir... jeg finner et nytt prosjekt.
1: Ja, det,
0: det gjør du sannsynligvis. Men det blir jo et fristed, dette. Vi har jo snakket om det tidligere i dag.
2: Ja, det er det som også er planen, at jeg skal trives såpass godt og sitte såpass skjermet, at jeg bor på et rekkehusfelt, at jeg ikke sitter midt i glaninga, så at jeg kan liksom gjemme meg litt bort. Da. Så da blir det et fristed, uten tvil.
1: Ja. Det er veldig inspirerende, Inge Johanne. Hvor lenge har du holdt på, og hvorfor på en måte bestemte du deg for å bare, nei, dette gjør jeg selv?
2: Ja, nei, jeg har jo ikke noen mann i livet, og så har jeg lyst på ting, og da må jeg bare gjøre det selv, da må jeg være litt sånn som Pippi da, at dette har jeg ikke gjort før, så det får jeg helt sikkert til, ikke sant? Og så får jeg det til.
0: Ja,
1: man gjør jo det, hvis man bare bestemmer seg. Hva har vært det vanskeligste?
2: Det har vel vært denne vedboden nå, for den er såpass stor, den er jo 1,80 høy og 3 meter lang, og få dørene til å sitte rett og sånne ting, det er jo ikke bare lett.
1: Nei.
0: Er det trelastutsalget, eller er det YouTube, eller hvem er det som tipser deg underveis?
2: Meg selv, faktisk. Ja. Det er helt utrolig, men jeg er ikke så fan av sånne YouTube-greier. Jeg bare prøver og feiler, og så blir det bra.
0: Ja. Men det er ikke løgn når vi sier at du har satt det opp og tatt det ned igjen fordi det ikke var bra nok, og så satt det opp igjen?
2: Ja da, både vegger og tak og sånne ting. Det har vært skrudd, jeg tror det er tredje gangen. Og så får jeg flytte på en vegg, for den stod litt i veien, og så må jeg bygge den opp igjen. Og så ja. Så det går litt, det blir litt snekring, altså. Jeg har jo alt utstyr av kapp og jærsag, og i det hele tatt. Naboer kommer og spør om å få låne.
1: Ja. Ja, hva er favorittverktøyet ditt?
2: Det er kapp og jærsag.
1: Ja, det var det første du nevnte, så jeg tenkte meg det.
0: Det er gøy å si også.
1: Ja, kapp og jærsag.
2: Veldig. Og vinkelsliper er gøy.
1: Ja,
0: ja,
1: ja.
2: Ja da, så det man skulle jo ikke tro det egentlig, for jeg er ganske sånn spinkel, litt eldre dame, altså jeg 55. Skulle ikke tro at det av høydere. Jeg er jo kommet inn i den alderen at man sitter i sofaen og strikker, noe jeg for å se ut også gjør, men snekkering er så innmari mye bedre. Ja. Det er så morsomt.
1: Ja, så jeg blir
2: så inspirert. Og du ser resultatet. Ja. Du ser resultatet så fort, liksom.
1: Og så kjekt å kunne. Han bare kunne lage seg sånn, nei, nå, jeg burde hatt et V-skjul. Jeg lager det.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Nei, låner en henger og drar og henter materialer og kapper og styrer og skruer, og det er kjempeinspirerende. Det er veldig, veldig gøy, altså.
1: Ja, det er bra.
0: Vi er stolte av deg, ja, Ingrid Hanne, og stolte av å få lov til å være vennene dine.
1: Mm.
0: Ikke minst.
2: Så, tusen takk for at dere er mine venner også.
0: Vi sender en premie og sier tusen takk for praten. Vi får få en oppdatering når du har bygd, ja, er det garasje som står neste på planen, eller?
2: Jeg vet ikke, jeg finner sikkert på et eller annet, altså det, men naboene er jo i hvert fall ikke overrasket, jeg holder på med noe hele tiden.
0: Vi føler oss trygge på det. Tusen takk, ha en fin kveld da!
2: Tusen takk, og det samme til dere, og god sommer!
0: Tusen takk, du også, Inger Johanne. Ha det!
2: Tusen takk, ha det!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Nicolai Ramm, Markus Neby, stjerner for Norge. Dette var Sammen for Norge, og nå skjer det altså det vi har snakket om i lang tid.
1: Ja, vi har vel ikke snakket sånn kjempe mye om det.
0: Nei, ikke mer enn at jeg tror jeg har fått med at det på torsdag, og at Norge skal spille den første kampen, og ta en råsjans, men 17. juni. Tror jeg.
1: Ok, mot Irak, tror jeg.
0: Ja, ok, da har vi trodd begge to, så får vi se hvor mye
1: som stemmer. Og det er VM i fotball, dette her.
0: Ja, det er det det er. Tusen takk, Inger Johanne, for at du vil være vår venn. Det var jammen i meg trivelig.
1: Ja, veldig inspirerende å høre på en dame som bare trår til og snekrer det hun selv vil.
0: Og så utrolig god på det også.
1: Mm. Man blir det, vet du, hvis man gjør det mange noen ganger.
0: Jeg er stolt av å være Inger Johannes venn.
1: Jeg også.
0: Topp, da skal vi snakke om noe helt annet.
1: Ja.
0: Været.
1: Det er jo annet.
0: Og jeg leste et sted at i hvert fall på Sørlandet og i Sørøst her hos oss, så er det lurt å finne fram paraplyen nå, Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, det var en kompis som snakket om det. Før så, eller disse symbolene våre med sånn trekant og paraply, at det passer seg ikke når det blåser, og det blir jo ikke så mye vind i morgen. Det gjør jo ikke det, men likevel nok at det ikke er paraplyvennlig, men det er... Det er nedbøren vi må snakke om for Sørlandet og Østland sin del.
0: Ja, for det kommer mye.
2: Det blir mye, og så er det jo lokale forskjeller her, så det blir jo mye for mange, men for noen blir det ekstra mye. Nå ser det ut at det ikke er såpass mye at man trenger et farevarsel for dette her, men det vil nok kunne bli noen lokale konsekvenser med overvann stedvis, noen bekker som blir litt store, og kanskje noen veier som blir litt mindre fremkommelige, og en konsekvens av nedbør er jo at det kan gå noe mindre jordras, eller at det kan bli litt av det. Det er også mulig med en sånn nedbørmengde som vi nå har ventet, men det holder seg innenfor rimeligheten, så per nå er det ikke sendt ut noe farevarsel, og det lir ikke an til det heller.
0: Nei.
2: Men der, kanskje da man kanskje skal si litt mer om det, fordi man aner kanskje fred og ingen fare, men så... kan det da bli lokale konsekvenser likevel.
0: Ja. Er det uflaks dette her, eller er det normalt for årstiden sånn sett?
2: Det er ganske normalt for årstiden at vi har disse lavtrykkene som... Det er jo en zone med nedbør i skille mellom varm luft i øst og kaldere luft fra vest som kommer inn, og så blir det området på en måte liggende litt over Sør-Norge. Det danner seg et lavtrykk, det går litt sakte forbi, det koker ganske bra i skille mellom varm og kald luft, og nå har jo da... Østlandet og Sørlandet fått en østlig vindretning, altså det presser på opp mot fjellet, da blir det en del nedbør. Men det samme lavtrykket gir jo at det blir jo full sommer i Nord-Norge.
0: Ja, nemlig, vi må snakke om det, for der blir det sydentemperaturer.
2: Ja, absolutt, altså det varmeste landet i morgen, der kan man se nordover. Og det er litt typisk at Norge er todelt, og det er jo disse lavtrykkene våre kan jo ofte være sånn 1000 kilometer i... hva skal man si, virkningsområdet. Mm. Så når man da har dette lavtrykket sørpå, som har varm luft på østsiden, så drar det varm lufta ut mot ytre strøk i Nord-Norge. Det blir fralandsvind for mange, og sola, den er til stede, og temperaturen er jo kanskje det man tenker mest merke til, at det er jo over 25 grader mange steder i Nord-Norge i morgen.
0: Ja, og nå begynner det jo å bli bortskjemt, for det er jo runde nummer to dette her.
2: Ja, det er det, og det er sikkert ikke siste heller.
0: Nei.
2: Men det er store forskjeller i nord. Hvis du er i Finnmark, og kommer deg til Øst-Finnmark, der er det jo østavind. Det går noen regnbyger, og den østavinden med litt tåke, den er kald på kysten av Varangerhalvøya.
0: Mm.
2: Så hvis du... ja... bor i nord og ikke er så glad i dette her, så vet du jo hvor du kan søke ly, eller hvor du kan sjekke webkamera, eller ringe en venn opp i lengst øst for å få litt ly i tanken i hvert fall, for dette varme været som kommer til Nord-Norge.
0: Skjønner. Avslutningsvis, lyn og torden i sør-øst og sør, eller?
2: Jeg tror det er lite av det, men det kan skje, men det er nok mer en nedbørmengden i seg selv, og det er litt sånn, vi skiller mellom regn og styrt regn, så vi sender farvarsel på hvis det er mye nedbør over en litt lengre periode, eller om det regner mye med store dropper på kort tid. Denne episoden her i morgen er litt sånn, hverken fugl eller fisk, ligger litt midt mellom, for du har, det blir jo en del nedbør på litt lengre tidshorisont, samtidig som du vil jo få innslag av noen store dropper innimellom, så den havner liksom, ja, det er ikke styrt regn, det er ikke den jevne nedbøren heller, men lokalt vil nok begge deler kunne være gjeldende. Så litt vanskelig å tråkke den der, men det blir nok noen få konsekvenser her og der. Det kan man ikke helt se bort ifra, men ikke nok per nå til at vi ser for oss et farevarsel.

0: Marcon med originalen Walking in Memphis. Den er god, da.
1: Ja, den er. Den er god.
0: Yep. Når, og når man hører om Memphis i en kontekst som dette, du ser for deg at han bare er ute og rusler. Mm. Det er jo en historie i bakgrunnen her som vi har snakket om tidligere, den får vi la ligge. Men jeg tenker i hvert fall på det som et veldig rolig område.
1: Ja.
0: Det er ikke noe vilt der, liksom.
1: Nei, ser du for deg åkere?
0: Ja, eller jeg ser for meg en elvebredd,
1: ja.
0: Og så ser jeg for meg en liten kafé med noen hyggelige mennesker.
1: Der går den.
0: Og hun dama som sangen delvis handler om. Og bak der så ser jeg noen høyder og noen åkere, ja.
1: Ja.
0: Stemmer det?
1: Ja.
0: Og noe fjellkjede igjen der.
1: Ja,
0: aldri vært der. Aldri vært der. Ville områder derimot, da tenker jeg jo på Texas. Eller nasjonalparker.
1: Junglen.
0: Absolutt. Ja. Eller festivalområder kan bli ganske ville.
1: Ja, det kan det.
0: Ja. Eller disse feltene som vi ikke klipper i hagen. For at det skal være litt vilt og insektsvennlig.
1: Ja, det er jo deilig å få lov til å ikke klippe gresset fordi du gjør noe hyggelig for naturen.
0: Nettopp, du kan være lat og, og klappe deg selv på skulderen for det.
1: Ikke sant?
0: Ja. Og nå er det altså så mange insekter hjemme i hagen min.
1: Fordi du har ikke klippet.
0: Nei, jeg har noen felt nå som jeg har unngått å klippe.
1: Ja. Hvordan har du valgt ut dem? For det synes jeg er vanskelig.
0: Jeg kjøpte jo en ny gressklipper.
1: Ja.
0: Og den har en app.
1: Ja.
0: Og i den appen så kan man legge inn forskjellige sånne symboler som da klipperen, jeg trodde jo bare at den klippet det annerledes, sånn at det ble synlig på plenen. Så jeg tegnet et hjerte til Lilian på utsiden kjøkkenvinduet vårt.
1: Nei, du og du ser
0: matisk. Og så, ja, jeg prøver da. Det er ikke alltid det lykkes, men det gjorde jeg. Greia var jo at gressklipperen ikke lagde noe mønster inn i der, den bare kjørte utenom. Og derfor ble det et hjerte.
1: Ja,
0: men nå er jo gresset der 25 cm høyt,
1: ja.
0: Og enormt mange insekter. Og så var det to områder til som jeg bare unnlot.
1: Hva var det? Det ville du ikke si hva du hadde formet.
0: Nei, det var under et epletre. Nei, det var bare en firkant.
1: Okay.
0: Ja.
1: Men kan man forme det som hva man vil?
0: Ja, jeg fikk til hjertet.
1: Kan du skrive i den? Altså?
0: Nei, det fikk jeg ikke til, men jeg vet ikke. Det kan hende. Jeg skal forske mer og melde tilbake.
1: Ja, ja.
0: Men det som slår meg, ettersom jeg har blitt mer og mer bevisst på disse ville områdene i hagen, fordi vi har snakket om det noen ganger, det er hvor utrolig mange insekter det er, og hvor lite problematisk det er for meg som levende individ midt oppi det.
1: Ja.
0: Det blir ikke noe mer på terrassen eller inne på kjøkkenet av at jeg lager... Litt
1: nei,
0: sånn,
1: kanskje til og med mindre.
0: Kanskje, for da koser de seg der.
1: Ja.
0: Ja,
1: ikke må snuse på maten din.
0: Nemlig. Og så tenker jeg, da har jeg gjort mitt.
1: Ja.
0: Men har jeg ikke det? Nei, jeg har ikke det.
1: Nei, du har ikke det.
0: Nei.
1: Nei,
0: i dag har jeg lært. Ja, det er alltid mer som gjøres.
1: Ja, det er sant.
0: I dag har jeg lært at jeg bør ha et biebad.
1: Ja.
0: Og det hadde jeg aldri hørt om før.
1: Nei.
0: Har du?
1: Ja, jeg har noen klinkekuler på trappa mi.
0: Ja.
1: Ved siden av blomstene mine.
0: Ja.
1: Men jeg må huske å fylle på vann, da.
0: Ja, for du har klinkekuler i et lite...
1: I en skål, på en måte, ja.
0: Ja.
1: En liten tinnbøtte.
0: Ja.
1: Og så skal det være vann oppi der, så kan insektene lande på stenene,
0: ja.
1: Drikke litt vann, eller
0: ja.
1: Bade, eller hva.
0: Ja, ikke sant?
1: Noe de driver med.
0: Det høres jo helt vilt ut, for å bruke samme terminologien.
1: Mm.
0: Kan de ikke bare lande i en sølepytt, eller på fjorden, eller et eller annet, og ordne seg det der?
1: Veldig salt vann.
0: Ja, det er sant. I fjorden er det jo det. Dessuten så har de en veldig lei tendens til å drukne, ja. Altså, når de lander for å drikke.
1: Ja, ikke lett å lande ute der.
0: Nei, det er ikke det. Og også i sølepytter og sånn, så kan det medføre døden for veldig mange insekter. Ja. Så hele greia med biebad, sånn jeg har forstått i dag, er altså at du skal ha ganske lite vann.
1: Mm.
0: Ergo må du huske på å fylle opp, for at det fordamper jo,
1: ja.
0: Som du sa. Og så skal du ha ja, klinkekuler eller småstein eller et eller annet.
1: Noe å stå på.
0: Ja.
1: Lande på.
0: Og det er jo så rart i mitt hode, men samtidig så søtt, og jeg forstår så viktig, at jeg skal jo rett hjem og lage meg et bibad.
1: Du kan plukke skjell og bruke det.
0: Ja.
1: Det er mange ting man kan bruke.
0: Ja, jeg er fascinert, og jeg vil anbefale, fordi at det er jo også noe som heter insektshotell, og jeg tror begge deler omtales hos Universitetet i Agder, Naturmuseum og Botanisk Hage.
1: Mm-hmm.
0: Der tror jeg de har greie på tingene, så gå inn på uia.no og søk på insekter, så får du veldig mye informasjon. Det var i grunnen bare det.
1: Jeg synes det var flott, ja.

0: Vi starter tidsmaskinen med engelsk rock i kveld.
1: Ja, så dette er rock. Mens mannen som jo skrev låta, Bruce Springsteen, han kalte du pop i forrige uke.
0: Ja, jeg vet. Jeg beklager. Bruce er og blir rocker. Manfred Mann fra Sør-Afrika og gutta hans fra England kaller seg også rockere, men folk får bestemme det selv.
1: Ja, det får da være greit. Han begynte som Manfred Mann, og så utvidet han med Earthband etter hvert.
0: Ja, slo gjennom med en Bob Dylan-låt og fortsatte med det som altså er den første singelen Springsteen ga ut.
1: Vi snakker om Blinded by the Light.

0: Bruce han ga den ut i 1973, og Manfred Mann's Earth Band fikk en hit med den 3 år senere.
1: Ja, og sammenligner man de to sin innsats, så kan man trygt si at Bruce ikke fikk noe hit med den. Mm. Den var jo på plata Greetings from Asbury Park, New Jersey, og var den første singelen han slapp.
0: Ja, og merkelig nok så altså dette den eneste låta Bruce Springsteen har fått helt til topps på Billboard Hot 100.
1: Yep.
0: Og han sang den jo ikke selv engang da det skjedde.
1: Nei. Det er jo nesten litt trist.
0: Ja.
1: Og det sier seg at Bruce ikke var spesielt imponert av Manfreds versjon. Manfred selv har kvittert med å si at han unngikk Bruce hvis han traff han på gata eller andre steder, fordi han ikke hadde lyst på voksenkjeft.
0: Ja. Ja, men de tjente jo veldig godt på dette begge to, så jeg synes de burde begrave stridsøksen.
1: Ja, jeg tror det er det faktum som har reddet dagen.
0: Ja.
1: Nå drar vi til Sverige,
0: mm-hmm.
1: og der skal vi bli en stund. Helt til vi skal hjem igjen.
0: Ja, det er logisk det.
1: Det er jo det.
0: Vi skal starte i Tyresö, rett utenfor Stockholm. Det er hjemplassen til Olivia Lobato.
1: Det er fint der.
0: Jeg har ikke vært der, ja. Men jeg stoler på deg.
1: Ja.
0: Det første hun gjorde i sin musikalske karriere var å skrive en sang som heter Syriner, og det var ikke noe dumt, for det ble en hit på begge sider av kjølen. Og med det

0: Olivia Lobato med Sirener. Og hun er, som vi sa, fra Stockholm, men vokste opp i Brasil frem til hun var 9 år. Hun slo gjennom på TikTok, og i 2021 så ble Sirener den mest spilte sangen i Sverige.
1: Ja, den fin.
0: Ja.
1: Vi blir i Sverige, som lovet. Vi skal jo ikke hjemme enda.
0: Nei.
1: På Södermalm, i en leilighet på Högbergsgatan, nummer 68B faktisk.
0: Ja, verden.
1: Ja, jeg vet. Der bor Lanu, Eagle Eye Cherry.
0: Ja, har han flyttet hjem?
1: Ja, han har det. Han streifet rundt i USA i en årrekke, men for noen år siden, ja, faktisk 31 år siden, det var i 1995, flyttet han hjem igjen til Stockholm.
0: Ja, så vi skal høre Save Tonight vi nå da.
1: Det skulle man tro, men nei da.
0: Nei.
1: Vi skal høre en annen sang fra samme plata. Skiva heter jo Desireless og kom i 1997, Eagle's debutplate. Sangen vi skal høre handler om en kvinne som blir til en havfrue.

0: Her hørte vi om Lorelei, en mytisk figur, en havfrue som satt på en stein ved elven Rhinen i Tyskland og sang så vakkert at hun lurte sjømenn til å krasje båten sin i steinen hennes, hoppe i vannet og dø.
1: Det var jo veldig dramatisk og slemt da.
0: Ja, det var ikke noe småtteri. Folk valfarte visst til denne steinen, eller det er en liten fjellformasjon langs Rhinen den dag i dag. Og alt sammen ble dikta opp av en tysk forfatter, Clemens Brentano, tilbake i 1801.
1: Ok, så det er ikke en sånn historie, nei.
0: Nei, jeg trodde at det var noe religiøst eller noe sånt, ja, men det, nei, det er en forfatter som lagde det der.
1: Du trodde kanskje det var nå vi skulle forlate Sverige, du?
0: Egentlig ikke, for klokka er jo ikke 19 ennå.
1: Nei, det stemmer det, så vi skal bli. Vi skal bli i Stockholm til og med, for her kommer Robin med Be Mine. It's a good

0: Robin skrev denne sangen sammen med Klas Aalund til det fjerde albumet hennes, som jo heter Robin og kom i 2005.
1: Det er helt utmerket.
0: Ja.
2: Vi gleder oss til å reise hjem, for nå skjer det.
1: Her er det klart for kveldsåpent med Tormod Ingull på P1 etter nyhetene.
0: Ja, vi gleder oss. Og vi skal reise hjem musikalsk sett også.
1: Ja.
0: Vi skal til Skjeberg i Østfold og treffe en god venn av oss.
1: Ja, nå er vi helt på hjemmebane, for her kommer Ingeborg med en sang som heter 500 000, hentet fra EP-en som Ingeborg ga ut i 2023, som heter Et år.
0: Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil. Er du fortsatt?

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Oslo tingrett vil løslate Marius Borg Høiby, men påtalemakta stopper dette. Høiby har bedt om løslating med bakgrunn I at mora hans, kronprinsesse Mette Marit, har en livstruende lungesjukdom. Etter avgjerdet ble tatt I retten, la politiadvokaten inn en anke, og han får ikke gå fri før denne anken behandlet. Politiadvokat Hilde Strand sa tidligere at de mener det fare for at Høiby bryter et besøksforbud mot han om han blir løslatt.
1: Vår vurdering jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
0: Det ventet en endelig dom I rettssaken mot Marius Borg Høiby kommende mandag. En mann I 40-årene fra Eritrea dømt til 19 år forvaring for å ha drepet sin 50 år gamle ekskone på et fortau I Hønefoss sentrum I 2025. Mannen har erkjent straffskyld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk kvinna. Dommen innebærer en minstetid på 13 år. Israel sier de fortsatt skal angripe Libanon. Det siste døgnet har det vært uvanlig mange rakettangrep mellom Iran og Israel etter at Israel først angrep Hezbollah-mål I Libanon sin hovedstad Beirut I går. Akkurat nå har partene gått med på å stoppe angrepet, forteller korrespondent Yama Olasmal I Beirut.
2: Det kommer etter press fra Donald Trump, visstnok. USAs ambassadør her I Libanon har snakket med libanesiske medier og sagt at Netanyahu og Trump I telefonsamtalen nærmest kom til ordkrig med hverandre. De krangler rett og slett. Trump skal ha lagt veldig mye press på Netanyahu for å avslutte angrepene på Iran. Og USA har også lovet iranerne at Israel ikke skal angripe dem mer. Og da har Iran også gått med på å avslutte angrepene sine på Israel.
0: En person omkom I ettermiddag I en trafikkulykke I Lillestrøm. En annen ble fraktet til Ullevål sykehus og kritisk skadd. Politiet opplyser at det var en front-mot-front-kollisjon og at nedre Rælingsvei I Lillestrøm stengt I begge retninger. Omar Artan, en somalisk fotballdommer, blir nekta innreise til USA under VM, det skriver nyhetsbyrået AFP. Artan skulle bli den første somalske dommeren I et fotball-VM noen gang. Det ikke kjent akkurat hvorfor han ble stoppet på flyplassen I Miami, men Somalia blant landene som USA har strenge innreiseregler for. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Hei sånn, det kveldsåpent som I gang her på NRK PN. Det Tormod Ingull som står I studio, og som vanlig har vi tre timer med musikk og musikkrelatert innhold for deg. Aller først ut Taylor Swift.

Det var Taylor Swift. Hun har jo akkurat også kommet med ny musikk. Hun er jo til hennes store glede ansvarlig for filmlåta til Toy Story 5. Den sangen får du nok høre masse fremover, men her og nå var det Our Song du fikk her I kveldsåpent. Nå det Ruben og Miriam Bryant som kommer med Der du brente vår bro.

Ruben og Miriam Bryant var det, der du brente vår bro. Du hører altså på Kveldsåpent her I NRK P1, og jeg minner som alltid om appen NRK Radio, hvor vi bor. Du kan jo lete opp Kveldsåpent inne der og høre ting om igjen, hvis du har hørt noe artig en kveld. Og selvsagt, det også der du kommer I kontakt med oss. Det mulig å sende inn meldinger hit via appen NRK Radio. Det har Joakim fra Brumunddalen allerede gjort. Han hilser til oss I Kveldsåpent og sier at akkurat nå så han nærmest rett utenfor døra her, for han på Trondheims besøk. Skal vi se, nå det Annie med The Streets Where I Belong som kommer her.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Coldplay med Higher Power var det du hørte der. Nå skal vi til NRKs fotballsang. Mine kolleger Markus Nerby og Nikolai Ram, de over gjennomsnittlig interessert I sport, humor og musik. Og da Nikolai spurte Markus om de ikke skulle slå seg sammen og lage den offisielle VM-låten for NRK, så ble den ganske kjapt med på det. Og de gikk I gang og spilte på sine sterke sider, nemlig humor.
1: Vi begynte egentlig litt sånn tøysete retning. Altså, vi fra fjell, vi fra hav, vi gründere og vi på nav. Men så skjønte vi etter hvert, også når vi testet på folk, jeg vet hva, fjern fjase, gjør dette til en ektefølt fotballlåt og en hyllest til Norge. Vi fra

0: Og da de først var enige om retninga, så gikk det fort unna.
1: Altså, Nikolai og jeg, vi møttes i et rom på NRK med piano, og da hadde vi en veldig effektiv og god økt på kanskje en time. Og etter den økten så sendte vi hverandre utallige lydklipp frem og tilbake med forslag til justeringer. Så ja, men mye ble gjort i det rommet på den timen da.
0: Markus Neby og Nicolay Ramm er ikke alene om å lage VM-låter i år. Altså, nå renner det inn fra alle kanter. Alt fra oppdaterte klassikere som Bønda ifra Nord til nye perler, signerte uventa duoer som Jon Carew og Tjave, og Girl in Red og Marstein.
1: Nå er det jo så mange år siden sist at det er jo som om vi på en måte har dratt opp en propp, og der er det oversvømmelse av følelser og nostalgi og sorg og skuffelser, og også låter da.
0: Ja, så konkurransen er stor, men hva er det som gir en god VM-låta?
1: Vet du hva, det viktigste som låta vår selvfølgelig da mangler, det er jo minner og nostalgi. Altså en låt, fotballlåt er jo ikke komplett egentlig før 20 år etter den har blitt gitt ut, og man husker det mesterskapet som magisk, og låta som fargela det hele, og som da tar deg tilbake der.

0: Kanskje det derfor en ofte tyr til litt inderlige og svulstige tekster når en skal skrive en VM-låt som skal treffe oss rett i hjertet. Og Markus har tenkt ganske mye på hvor grensa går mellom inderlig og parodisk.
1: Vi er jo glad i Edvard Grieg sin Dovregubbens hall også. Den har jo også NFF brukt i starten av sine fotballkamper også, når Norge kommer ut der. Og det som er gøy med det verket der, at da Grieg skrev det, så likte han det ikke, og sa at det er bare så fullt av norsk-norskhet. Men jeg håper at folk ser ironien. Så på en måte det urnorske hymnen Dovregubbens hall er også skrevet for at folk skal forstå ironien i det. Og det er ikke, det er ikke ironisk her, men det blir jo på en måte alltid et snev av glimt i øyet når man skal lage en rent kjærlighetserklæring til Norge, selv om det kommer fra hjertet da.
2: Så det er dere og Grieg?
1: Når jeg snakker om meg selv, så liker jeg alltid å sammenligne med Edvard Grieg.
0: Og denne kjærlighetserklæringen som Sammen for Norge har blitt, den er signert en hel haug med norske artister. Og det tenker jeg ofte på hvor vanskelig det må være å klare å samle så mange kjendiser til sånne store felleslåter. Men ifølge Markus så løsnet det hele når de fikk på plass den første.
1: Vi fikk med Sissel Kyrkjebø da, ganske tidlig, og det hjalp jo veldig for å få med folk i resten. Det er lettere å si ja til å være med på låten med Sissel Kyrkjebø enn Rama Neby. Og Sissel Kyrkjebø hadde jeg gjort noe med før. Vi hadde spilt Seilen Lyse sammen på radioen en gang, så vi hadde måttet jobbe litt sammen, og vi snakket sammen på telefon, og hun likte låta da. Så det var jo det viktigste. Så hadde vi en såpass hyggelig samtale at vi ble litt personlige. Og samtalen avslutta da jeg hadde lagt på røret, så åpnet jeg mobiltelefonen, og da hadde hun sendt meg et bilde av en bok som heter som handlet om vagusnerven. Så da fikk jeg lært enda mer om meg selv etter denne samtalen. Og Sissel Kyrkjebø, ikke minst.

0: Markus Neby er veldig god til å planlegge og til å skape morsomme øyeblikk. Men det beste øyeblikket I den låta her, det var ikke planlagt.
1: Det ikke mulig å skrive akkurat den delen, og det jo da det siste nedrefrenget før modulasjonen. Så det sånn, da refrenget det helt nede. Sammen. For Norge, sammen for Norge, sammen for Norge. Og I den lille pausen der, så har da Jørn Lande, som synger alt for Norge, med sin enormt gode metallvokal, han har lagt inn en liten «Au!». Og når jeg hørte det opptaket, så jeg fikk gåsehud. Det var helt vanvittig. Og hvordan det bare løfter låta, og som en sånn vitamininsprøytning, det jo et sterkere virkemiddel enn den modulasjonen som kommer etterpå. Og sammen så blir det jo helt vanvittig sprengstoff.

Martha Våge som hadde møtt Markus Neby, og ja, her kommer hele låten da, sammen for Norge.

Sammen for Norge, Nikolai Ram, Markus Nerby og et imponerende stjernelag. Og du kan selvsagt se videoen til den der låten på NRK.no hvis du ikke har gjort det allerede. Og denne sangen blir altså å høre en del på P1 utover sommeren. Nico D kommer her nå med Jungelen.

Jungelen med Nico, det var det. Vi skal også se litt på trafikksituasjonen akkurat nå. Det altså I Lillestrøm, fylkesvei 120 nedre Rælingsvei. Der veien fortsatt stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Politiet ber folk om å respektere dette fordi at det fortsatt jobbes på stedet der. Og så det E18 I Agder ved Grimstad, der virker det nå som om det har vært noen stans på E18 I begge retninger, både ved Vestre Nednes, der det en bil som har fått stopp I Østgående, og der politiet på stedet. Så det også noe som har skjedd I Vestgående, der det en ambulanse som på stedet nå, så der kan det gå litt tregt på begge plassene. Ella Lockert kommer her nå. Hva om det finnes noe mer?

Det var Adam Douglas, I Once Was An Honest Guy. Og jeg må si det, av alle de artisterne som jeg spiller, så synes jeg at Adam Douglas, han er, eller altså, han har det mest forvirrende navnet av alle sammen, fordi hver gang så tar jeg med og tenker at jøss, ikke bare en forfatter av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, men han har også gitt ut plate, og han høres uforskammet ung ut. Men selvsagt, det er Douglas Adams som er forfatteren, og Adam Douglas som er musikeren. Er det noe rart at det går rundt for en stakkar? Ok, nå er det Elvis Costello her, for hvis du er lynrask nå I kveld, så har du muligheten til å få med deg Elvis Costello, som spiller I Oslo konserthus. Konserten starter klokka 8 nå, så det spørs om det rekker. Elvis Costello and the Imposters and Charlie Sexton står på plakaten, og Elvis, som vi må kalle den da, han midt inne I sin turné som heter Radio Soul, The Early Songs of Elvis Costello. Så dette da turnéen for deg som bare liker tidlig Elvis Costello, og det sikkert mange av dere. Vi får spille en som en høyst sannsynligvis kommer til å spille I kveld da. Dette Allison fra debutplata My Aim Is True, den kom I 1977.

Det var Elvis Costello med Allison. En låt som det kan godt hende at han spiller om bare et kvarter når han går på scenen I Oslo konserthus. Vi skal straks innom Peder Elias her I kveldsåpent. Han kom akkurat tilbake fra turné I Asia. Det var veldig fint. Han har også blant annet lært at det ikke nødvendigvis bare å være artist på besøk I Korea med en R I navnet. Det kommer vi tilbake til om ikke så lenge. Irene Cara først ut da med Flashdance.

Flashdance med Irene Karave. Nå skal vi snakke om Peder Elias, som akkurat har kommet tilbake fra turné I Asia.

0: Ja, dette var Peder Elias live I Taipei på Taiwan, for han har akkurat kommet tilbake nå etter en runde I Sørøst-Asia. Og med litt jetlag så var han innom NRK Trøndelag I dag tidlig, og kunne blant annet fortelle om møte med veldig musikkinteresserte og høflige fans.
1: Jeg liker det veldig godt. Det en ting som jeg synes fint jo at der får du I hvert fall ikke... Folk som prater eller der for å drikke pils I stedet for å høre på konserten. Så, men noen ganger så det jo litt rart, nesten sånn hvis du står på siden av scenen, og det to minutter før konserten, så det jo tyst. Altså, ingen prater jo også rett før, for da vet de at nå skjer det snart, så da bare stirrer jeg på scenen I tilfelle der, så de ikke misser noen ting, liksom.
0: Ja, men det må være drømmepublikummet for en artist der. Men, viser det seg, av og til så kan det hele bli... Litt kleint.
1: Det en annen sånn litt komisk ting som jeg måtte bli vant til, var at sånn lydnivå og sånn, jeg liksom veldig høyt noen steder, men applausen varer veldig kort. Så det liksom låta ferdig, og så det jubling, men det varer kjempekort. Så da blir det jo på en måte sånn, første gang så tenkte jeg sånn, det jo dritkleint. Kanskje skal jeg få en gitar eller et eller annet for en ny låt, ikke sant? Og så det plutselig helt stilt. Så det litt sånne små ting som annerledes da.
0: Peder Elias jo et helt vanlig norsk navn, men for fansen I for eksempel Sør-Korea, så kan navnet by på noen utfordringer.
1: Det jo litt forskjellig. Noen jo veldig god på en måte å si Peder Elias, eller sånn som jeg prøver å kalle meg selv på engelsk. Da. Men altså, mye norske navn jo klein på engelsk, bare for å begynne der. Men de sier jo også, de jo ikke så gode på R I det. De har ikke så mye R I det koreanske språket etter vanlig, så da det Peder og Elias. Så jeg har blitt stoppet så mange ganger av folk. Excuse me, are you Peder? Og de bare, yes, I'm Peder.
0: Ja, hva skal man gjøre? Annet enn å ta det med godt humør. Her får du nå Peder Elias og hans aller nyeste låt, Miss Serotonin.

Miss Serotonin, det var aller siste nytt fra Peder Elias, som altså har kommet hjem fra turné I Asia akkurat nå. Nå jeg så heldig at jeg skal få spille verdens beste band igjen. Det skjer jo innimellom at vi setter på Dire Straits her på P1, og nå kommer Romeo and Juliet, en sang som slettes ikke så romantisk som man kanskje skulle tro. Den handler om da Mark Knopfler ble dumpet av dama, så det ingen lykkelig slutt på denne sangen. Eller så kan vi også nevne at det fantastiske pianospillet på den låten her blir spilt av Roy Bittan fra The E Street Band, så hvis man tenker seg om, så det mulig å høre det ganske greit. Og unge tunger skal jo ha det til at pianospillingen her på denne sangen minnes vagt om Springsteen-sangen Jungle Land, men jeg synes da det her innenfor. Vi skal ha nyheter om ikke så lenge også, så vi tilbake etter det selvfølgelig, men aller først, her kommer Dire Straits, Romeo and Juliet.

0: Klokka 20. Dette NRK-nyheter. Sju personer ble drepne i et israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag tidlig, det sier libanesiske helsestyresmakter. I etterkant har USA sin president Donald Trump ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Israel blir presset fra flere hold til å stoppe angrepene sine mot Libanon, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det er at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen her i Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne i samme situasjon som i går kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
0: Marius Borg Høiby er lykkelig etter tingretten ville løslate han, det sier forsvarer Peter Sekulic. Men Høiby blir ikke løslaten akkurat nå, for påtalemakten har anket avgjerdet, og denne anken må bli behandlet før han eventuelt blir fri fra varetektsfengslingen. Årsaken til at Høiby ber om å bli løslaten er at mora hans, kronprinsesse Mette Marit, har en livstruende lungesjukdom. Det er ventet en dom i rettssaken mot Marius Borg Høiby på mandag. Pavileo lover endringer i den katolske kyrkja sine møter med overgrepsoffer. I et møte med seks personer som har blitt utsett for overgrep av prester i den katolske kyrkja, sa han at han skal engasjere seg for at kyrkja virkelig kan bli en trygg og andelig sunn stad. I forkant av dette møtet sa han at den spanske katolske kyrkja bør gi penger til offere for overgrep i kyrkja, og at de må hantere sakene åpent. Til slutt,

De nye gitarkameratene tilbake. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askel Holm gjenforente, og de legger ut på turné til neste år. Artisterne slo seg først sammen i 2006 og hadde tenkt å gjøre noen små konserter. Etter et intervju på TV ble det derimot enorm merksomhet rundt dem. Media døpte gruppa til de nye gitarkameratene, og de selgte ut Oslo Spektrum flere ganger. Det håper de å få til i april i neste år også. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Ja, det var selvfølgelig Limahl med Never Ending Story, den uendelige historien. Her kommer nå Taus med Trur eg fell.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Det var Nemo med The Code. Nå skal vi innom litt helt fersk norsk musikk som kom på fredagen. Det Anne Hvidsten som ute med en ny låt som heter Øyeblikket.
1: Sangen den handler jo også om alle andre sine gyllene øyeblikk som du bare vil skal vare. Og så han fint til å minne seg selv på å være til stede, egentlig når livet på sitt aller, aller fineste.
0: Og sangen, den oppstod på en måte i et sånt øyeblikk, forteller Anne Hvidsten til oss, og det også derfor hun har fått god hjelp til å synge låten av Trygve Skau. Her forteller hun om bakgrunnen for både sangen og valg av duettpartner.
1: Vi møttes på en samling for låtskrivere for noen år siden, og der endte vi på en fest sammen med en gjeng fantastiske norske artister. Ole Paus var blant annet der, og jeg husker at han oppfordret alle til å spille en sang og bli kjent med hverandre gjennom musikken. Og det var en helt sånn magisk stemning den kvelden. Et fellesskap og en spilleglede som var helt unik. Trygve og jeg, vi satt ved siden av hverandre, og på et tidspunkt så husker jeg at han så på meg, og så sa han, «Det er nå!» Og jeg kjente på akkurat den samme følelsen av å oppleve et sånn livsøyeblikk, så du vet at du alltid kommer til å huske. Allerede dagen etter så visste jeg at jeg kom til å skrive en sang med de tre ordene. Det er nå. Og i fjor så skrev jeg den låten ferdig, og da var det naturlig for meg å spørre Trygve om han hadde lyst til å være med og synge på den. Og da var det så kjekt at han sa ja uten å nøle.

Det var Anne Hvidsten og Trygve Skau som fremførte Øyeblikket. Var ikke det en fin sang det da? Tippet at vi hører mer av denne. Du får sjekke den ut der du hører på musikk også. Nå er det Marte Valle som kommer her med Ikke til å tro.

Ikke til å tro, det var Marte Valle som fremførte det. Tar en liten kikk på trafikken her nå. Det er sånn at i Lillestrøm så er fylkesvei 120 nedre Rælingsveien fortsatt stengt der etter en ulykke som var tidligere i dag. Og politiet ber om respekt for at det er stengt, det jobbes på stedet fortsatt. Og så nevnte vi før at på E18 i Agder ved Grimstad så hadde det vært to ulike hendelser både i Østgående og Vestgående retning som skapt kø der på E18, men begge plassene så er bilberging over og veien er fri, køen har løst seg. Så vet vi det. Nå er det Boy Meets Girl Waiting for a Star to Fall som kommer her.

Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Fått inn en melding I appen NRK Radio fra, skal vi si, vår faste, en av våre faste venner, kokken Hans, som spør om vi ikke kan ta og gratulere styrmann Herman med bursdagen ombord på MS Veidenes. Han blir 26 år I dag, og det gjør vi selvfølgelig. Herved gratulasjon overbringt. Og når vi først I dytten med, fra en ung stjerne til en litt eldre en, vi må nesten ta med at I dag så har Bonnie Tyler bursdag. Det har jo stått en del om Bonnie Tyler I det siste. Hun har jo vært forferdelig dårlig, og har ligget I koma og greier etter en operasjon for en stund siden her. Hun fortsatt ganske syk ifølge familien, men situasjonen stabil, og legene har trua på at hun blir helt fin igjen, så det får vi nå virkelig håp. Som følge av helsa så har jo alle konsertene I hele vår blitt avlyst, men det har ikke konsertene I høst blitt enda hvertfall, så vi får håp på det beste. Ta det som et godt tegn. Vi ønsker Bonnie Tyler god bedring og gratulerer med dagen på 75-årsdagen, som altså I dag. Og så får vi ta med den fra da hun virkelig var I storform da. Dette Total Eclipse of the Heart.

Det var bursdagsbarnet Bonnie Tyler som selv sang Total Eclipse of the Heart. Det en av de sangene som jeg foretrekker personlig med Hurra Torpedo. Det bør du sjekke ut hvis du ikke har hørt den versjonen. Nå det Maria Mena og Molly Hammar som kommer her med Can't Let Him Win.

0: Det var Michael Learns to Rock med The Actor. Statsmeteorolog Christian Gislevold, god kveld.
1: God kveld, ja.
0: Nå det jo sånn, før VM så må vi jo holde oss sammen som en samlet nasjon, men rent værmessig så vi splittet.
1: Ja da, vi der altså. Så været ikke helt på lag, men vi gjør så godt vi kan. Og I Nord-Norge da, så blir det en kjempefin sommerdag I morgen med temperaturer opp mot 25 grader. Det ser vel ut som at det Nordland som får høyeste temperatur I morgen. Mye sol, men Øst-Finnmark her, særlig kystområdene, så siger skyene inn fra havet, så her blir det ikke så veldig mye sol. Og Finnmarksvidda, enkelte regnbyger utover ettermiddagen, kan hende med torden. Og det blir en dag med stort sett rolige vindforhold I Nord-Norge. På Spitsbergen, her vil det også bli mye sol I morgen, men det blåser fra sørøst opp igjen, liten til stiv kuling utsatte steder. Og I Sør-Norge så det Trøndelag som får oppholdsvær og en god del sol. Det blir nok etter hvert litt mer skyer enn det vi har hatt I dag. Resten av Sør-Norge, det vil si Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, en skyet dag. Det blir regn og regnbyger. På Skagerrakskysten så vil det blåse en frisk bris til liten kuling fra sørvest. Ut ved ettermiddagen så blir det gradvis litt færre byger på Sørlandet. Sola kan titte frem, og på Østlandet her vil det da være mulighet for noen torden I forbindelse med kraftige byger I morgen ettermiddag.
0: Så Helgelandskysten, stedet å være I morgen.
1: Absolutt.
0: Yes. Takk skal du ha, Christian Gislefoss.

Post Malone og 21 Savage var det med Rockstar. Nå er det Anne-Marie Andresen med Andagassi som kommer her i P1.

Marie Andresen med Andagasi var det. Ja, vi spilte ny låt, ny norsk musikk før i dag. Vi har mer ny norsk musikk til deg her nå. Det Daniela Reyes sin tur. Hun har gitt ut to plater til nå. Hun har jaget meg fått Spellemannsprisen for begge to. Det ble årets tekstforfatter for debutplata i 2021, og prisen for beste visealbum i fjor. Og her på PN så har vi også spilt en del sammen med Zimmermann da, med låta Kom som du er. Men Daniela, hun hvilte ikke lenge på sine laurbær etter at hun vant Spellemannsprisen, for da gikk hun rett i studio, og så spilte hun inn låten Vil bare henge med.

ta med da at Daniela Reyes, hun kommer en ny EP over sommeren. I løpet av høsten så blir det også Norges turné, så vet du det. Nå det Jørgen Dahl Mo som kommer her med Whenever You Go.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Oljefondet skal investere i amerikansk teknologi som har rekordhøy risiko. Om kort tid blir blant annet SpaceX, eget av Elon Musk, børsnotert. Selskapet har som mål å bosette mennesker på andre planeter, forteller reporter Tore Tollesrud.
1: Nå en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag.
2: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
3: Jeg vil si ikke forløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
2: Men er ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
3: Jo, det er klart dette er veldig høy risiko. Men vi er jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Det sa til slutt sjefen i oljefondet, Nikolai Tangen. Vi fornøyde med avgjørelsen fra tingretten, det sier Marius Borg Høiby sine forsvarere. Oslo tingrett mener fortsatt fengsling av Høiby svært inngripende overfor både Høiby og kronprinsesse Marit i en krevende situasjon. Høiby ba om å bli løslaten fra varetekt for å være nær kronprinsessa som på venteliste for lungetransplantasjon. Men aktor anka på staden, og Høiby må sitte i varetekt til anken ferdig behandlet i lagmannsrett. Polsk politi har beslaglagt over 1 tonn heroin i hamnebyen Gdynia ved Østersjøen. Stoffet har en anslått marknadsverdi på over 550 millioner kroner. 3 polske statsborgere siktet i saken. Det var britiske tollere som tipset de polske kollegaene sine om en mistenkelig forsending fra de sammenhengte arabiske emirater, ifølge styresmaktene i Polen. Kongeparet på oppdrag i Nordland denne veka. I dag var dronning Sonja i Bodø for å avdekke kunstverket Von, som betyr håp. Kongeparet har snart besøkt alle kommunene i Nordland, og de har sagt at det et mål å besøke alle kommunene i Norge, men det har vært noen utfordringer med det i vår. Dronning Sonja har nemlig hatt hjerteflimmer og måtte ta det med ro i perioder. Det påverker ikke planen i den omgang, forteller vår reporter Monica Weit-Martensen i Bodø.
4: Det er klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisinen.
0: Det sa reporter Monica Weit-Martinsen i Bodø. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold. We'll be right back.

Og her på NRK P1 det kveldsåpent som fortsatt holder på, og det Tormod Ingull som står her I studio I kveld. Kate Bush kommer her.

Kate Bush med Babushka, du hørt der. Nå har jeg rett og slett rydda plass I sendingen for å spille en låt som alle blir glad for å høre. Her kommer Hellbillies med Den fineste jeg vet.

Det var Helvig Liste med den fineste jeg vet. Ingenting å takke for. Vi holder jo på å varme opp til VM her I kveldsåpent, og det gjør vi med en gjennomgang av alle VM-låtene, så vi skal til Italia I 1990 om litt her. Men først her nå så det Hedda, Just By Looking.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Popular, det var Playboy Carti, The Weeknd og Madonna som hadde slått seg sammen om den der. Nå til fotball-VM. Fotball-VM jo rett rundt hjørnet, og her I kveldsåpent så varmer vi altså opp med å ta for oss en tidligere VM-låt gjennom hele uka her. Ja, noen av VM-låtene, den blir jo klassikere som fortsatt spilles, mens andre ikke blir det. Vi får se hvordan det med dagens deltaker, for å si det sånn. William Freo Sande, han har grevd seg nedover I arkivet, og denne gangen så gullet han har funnet fra 1990.
1: Alle verdensmesterskap I fotball har sine øyeblikk. Et mål som aldri blir glemt, eller et bilde som blir stående igjen I historien. Men noen VM får også sin egen lyd, og for mange nettopp musikken som gjør at minnene kommer tilbake med en gang. I dag det helt naturlig at fotball-VM har en offisiell låt, men fram til 1990 var det ikke vanlig med tekst I VM-låtene. Det skulle italienerne gjøre noe med under VM I Italia.

Låta den ble komponert av Giorgio Moroder, mannen som nærmest var med på å definere moderne elektronisk popmusikk på 70- og 80-tallet. Og låta den ble fremført av Gianni Nannini og Eduardo Benato. Og selv om mange VM-låter har kommet siden alt fra Ricky Martin til Shakira, så det fortsatt mange som mener at ingen har klart å fange følelsen av et mesterskap slik Italia 90 gjorde. Og passende betyr jo Onestate Italiana en italiensk sommer, og det akkurat slik låta høres ut. Legg til et par solide doser passione og emozione som bare italienere kan formidle, så sitter du igjen med en VM-låt som fortsatt gir frysninger, selv hos dem som egentlig ikke bryr seg om fotball. En engelsk versjon ble også spilt inn, To Be Number One hette den, og var den internasjonale TV-versjonen av låta. Men det den italienske versjonen som har blitt stående igjen, og for mange huskes kanskje låta bedre enn selve mesterskapet. For Italia 90 var egentlig ikke et spesielt godt VM rent sportslig. Det var få mål, forsiktig fotball og mange kamper som endte i ekstraomganger og straffesparkkonkurranser. Og her hjemme fikk VM også en ekstra dimensjon. Midt under turneringen gikk NRK-journalistene ut i streik, og flere kamper ble sendt uten kommentator. Heldigvis ble ikke VM-kampene i 1990 sendt på radio uten kommentator, men TV hadde vi, og plutselig satt folk hjemme med bare tribunelyd, dommerfløyta og italienske publikumsrop i bakgrunnen. Og kanskje gjorde det hele opplevelsen enda mer ekte. Og selv uten kommentatorlyd så huskes mesterskapet kanskje aller best for øyeblikkene rundt kampene. Tårene til Italia etter semifinaletapet. Roger Millas ikoniske dans ved cornerflagget. Gassa som gråt etter gult kort. Og Vesttysklands revansje mot Argentina i finalen. Det hele ble avgjort da Andreas Brehme satt inn den sene straffen som sikret Tyskland VM-tittelen. Et snutt år etter Berlinmurens fall kunne et samlet Tyskland feire VM-guld, og det er noe poetisk og vakkert over akkurat det. Selv om jeg ikke var gammel nok til å huske særlig mye fra den italienske sommeren i 1990, så føles det likevel som et mesterskap man kjenner. Dette var et mesterskap som ikke bare handlet om fotball, det var stemning, musikk, følelser. En hel verden var samlet under varme italienske sommernetter.

Unestat Italiana, sånn omtrent. Det var Eduardo Benato og Gianni Nannini som sang den. Nannini ble det faktisk. VM-låten fra 1990 var her, og en ny VM-låt får du i morgen og hver kveld en uke her. Nå det Haik med I'm on your side.

Hike, I'm on your side, var det. En liten oppdatering på trafikken. I Lillestrøm så er fylkesvei 120 nedre Rælingsvei fortsatt stengt etter ulykka som skjedde der tidligere i dag. Og så forteller politiet i Bergen at Løvstakktunnelen er stengt. Der er det bilberging som pågår akkurat nå.

Parson James og Kygo med Stole, The Show var det. Tenkte ikke hun koste på oss en gammel klassiker her nå, Tears for Fears. Det var jo et av de store bandene I 1985, og på dagen I dag så gikk de til topps også I USA med låten Everybody Wants to Rule the World. Den lå da på toppen av Billboard Hot 100 I et par uker der. Og populariteten til den sangen her, den har holdt seg, det jo ikke måte på heller. Den jo en av de sangene som har passert milliarden I antall strømninger på Spotify, eller den har faktisk passert 2,5 milliarder avspillinger på Spotify. Her kommer den også nå på radio. Dette Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World.

0: Det var Hanna Storm med Special. Nå skal vi til en ny låt av bandet Sweden. Dem har du kanskje vært borti. Sweden har base i Oslo med sine røtter i Fredrikstad. De startet i 2012 med plata Under the Sycamore Tree og har siden spilt solid powerpop og høstet massevis av gode ord fra kritikerne for sine fire studioalbum. Det en stund siden vi har hørt fra dem nå, men fredagen så kom altså bandet med en ny låt. Men de går ikke med på at dette et comeback, sier gitarist og låtskriver Fredrik Gretland I Sweden til oss I kveldsåpen.
1: Jeg har skjønt at flere kaller det vi driver med nå for et comeback, men det egentlig ikke riktig, altså. Vi har stanga på hele veien, og vi har bare puttret på veldig, veldig svak varme. Men selv vi sedate Østfoldinger skjønner jo at det går for sakte når man slipper en single og det blir kalt et comeback. Så den frekvensen må absolutt opp.
0: Og frekvensen, den kommer til å gå opp, for en single kommer jo ikke ut av det blå. Det kommer mer.
1: Vi kommer med et nytt album I oktober, 2. oktober, som skal hete Things We Only Say When The Moon Is Up. Det en linje som jeg har hatt liggende I notatene mine veldig lenge, men aldri fått til å passe I en låttekst. Den jo alt for lang, Mart. Vi har ikke så lange låter, tror jeg, men da ble det en albumtitel I stedet. Og det, jeg synes den linje litt fin, så det bra vi fikk brukt den til et eller annet.
0: Vi skal straks høre den nye låten D.O.R., som har et trist bakteppe, forteller Fredrik.
1: Vi har laget en låt som heter D.O.R., som vi skrev etter at en venn av oss døde for noen år siden av sykdommen ALS. Det tung materie, åpenbart, men han var en strålende fyr. Han var en omgjengelig, omtenksom og en omsorgsfull type, som var veldig glad I Sweden, og vi var veldig glad I han, så da ble det en låt til Frode. Jeg tror ingen av oss hadde kledd noen sånn tårevått, sippete affære, så da ble det heller sånn som det

Det var helt, helt fersk låt fra Sweden. D.O.R. hette den. Og Sweden, de lover også konserter til høsten, bare så det sagt, når den nye plata kommer, så da får dere gå på konsert, folkens, for Sweden hevder selv å være et av Norges beste liveband, intet mindre. Du får sjekke ut Sweden, der du sjekker ut musikk. Det ikke det enkleste band å google I verden med navnet Sweden, men det finner nok frem. Fra det ene til det andre, dette It's raining again med Supertramp.

Tramp med It's Raining Again. Vi tar med en liten oppdatering fra trafikken her. Politiet melder når det gjelder fylkesvei 120, nedre Rælingsveien I Lillestrøm, så

Shakira med Underneath Your Clothes var det. Vi straks ferdig med kveldsåpent. Da tar Jonas over med kvelden her på P1 etter nyheteren. Han lovet at det skal dreie seg om hest I dag. John Legend følger oss fram mot nyheteren med Love Me Now.

0: NRK Nyheter klokka 10. 7 personer ble drepne i et israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag tidlig, det sier libanesiske helsestyresmakter. I etterkant har USA sin president Donald Trump ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Israel blir presset fra flere hold til å stoppe angrepene sine, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen her i Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne i samme situasjon som i går kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
0: På Gjøvik i Innlandet har politiet sett i gang en større leteaksjon etter en mann i 30-årene. Søket skjer i samarbeid med hovedredningssentralen og frivillige mannskaper. Et redningshelikopter er på vei til området for å hjelpe til. Banken KLP har problemer med innlogging og ustabilitet i mobilbanken, det skriver banken på nettsidene sine. KLP beklager ulempene dette medfører kundene og opplyser at de jobber med å løse problemet. Mattilsynet har i dag hatt krisemøte om den alvorlige soppsykdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ikke noen fare for mennesker som et jordbær, men for at plantene skal vokse. Bonde Karl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter at folk blir engstelige for å nyte bæra.
2: Plantene her ser veldig frisk og fin ut. Og det er ikke noen symptomer på rød mag.
3: Det vil si at det er ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske.
4: Bærekspert Jan Karstein Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
5: Etter feltet, hvis det hadde fått rød mag på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab for at han ikke gjør avling.
0: Reporter her var Birte Hegerlund. Styremøtet i kveld om fremtiden til Bellona er over, det bekrefter styreleder Fredrik Hauge. Hauge vil ikke kommentere møtet, og sier at de skal holde en pressekonferanse i morgen. Der skal han og daglig leder Sveinung Rotevatn informere om den økonomiske situasjonen i miljøstiftinga. Bellona er i økonomisk krise og har hatt en veke på å skaffe seg 8 millioner kroner for å unngå konkurs. Det var NRK Nyheter i studio.

Katy Perry med Roar på P1. Du hører på kvelden. Mitt navn det Jonas, og de neste to timene så det jeg som skal holde deg med selskap. Og jeg på distriktskontor på Hamar, og nå, det noen uker siden jeg har sendt herfra. Jeg sender jo litt fra Oslo, litt fra Hamar, siden jeg kommer fra innlandet. Og siden sist jeg var her, så kan jeg melde at nå 7 minutter over 10, en helt vanlig mandag i juni, så det så lyst og fint utenfor studioet mitt her på Hamar. Jeg ser Mjøsa, jeg ser kokomåker, jeg ser noe bygging borte ved jernbanen der, og det noen lys på i leiligheten rundt omkring. Jeg kan dessverre ikke snikkikke inn i vinduene, for det akkurat den vinkelen, så jeg ser ikke så mye spennende. Men jeg hører jo deg som hører på radioen akkurat nå. Hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du sende meg en melding og dele med meg og det norske folk hvordan du har det denne her mandag 8. juni. Og kveldens tema, for det sånn i kvelden på P1 at jeg trekker et tema fra en bolle på slutten av hver sending, og så blir det neste sendings krydder. Og krydder i dag, det hest. Og det Selina som ønsket seg det for mange uker tilbake, men lappen trakk jeg på onsdag. Og jeg da, Jonas, som i radioen din akkurat nå, jeg vokste opp på gård med hester og kuer og høner og bikkjer og katter og alt som Og jeg må innrømme at jeg ble liksom aldri helt venner med hesten. Eller hestene vi hadde flere. Det var liksom, jeg synes kuene var morsommere og bikkjene og kattene og hønene. Vi hadde noen gærne haner forresten, så hesten var langt over den på popularitetsskalaen. Men så kanskje jeg tenkte vi skulle begynne der da, for jeg vet at det mange som hører på som glad i hest, så kanskje man rett og slett kan beskrive for oss som ikke så hestegærne, hva det som så gøy med en hest? Og sånn, jeg antar at det å sitte på den og ri er veldig morsomt, eller det har jeg altså prøvd. Og det, hvis du mestrer det, så skjønner jeg jo at det moro, men kanskje du kan beskrive den følelsen. Gå inn i appen NRK Radio, så kan du prøve da, du som kjempeglad i hest, du kan prøve å frelse oss som litt mer lunkende. Og hvis du har lyst til å slenge inn et postkort fra der hvor du rundt omkring i landet, gjør gjerne det, beskriv hvordan det ser ut rundt deg. Er det varmt, er det kaldt, er det vind, er det sol, er det sånn som det på Hamar? Ganske sånn fin tidlig sommerkveld, vil jeg si, i det klokka 9 minutter over 10, og jeg spiller kveldens apropos-låt nummer 1. Måtte gå for den her. Det er lenge siden jeg hørte den, og den god. America med A Horse With No Name.

0: America. A Horse With No Name i kvelden på P1, hvor aftenens tema hest. Og kanskje alle, det har ikke kommet inn så mange meldinger om hest ennå. Kanskje det fordi at alle dere som elsker hest der ute i stallen og driver og gjør siste stell, eller kanskje driver og skriver kjempelang melding med et innsalg på hvorfor eller hva som det beste med hest. Det det store filosofiske spørsmålet. Så du som hører på nå, som glad i hest, gå inn på NRK Radio. Fortell meg og det norske folk, hva det som best med hest? Per Einar skriver, 200 hestekrefter i bilen og en i stallen. Gjett hvem som bestemmer mest? Ja, så kanskje Per Einar mer en bilperson enn en hesteperson, hvem vet? Og så det et fint postkort fra Jan som skriver, på jobb i dag kjører buss på linje 680 mellom Steinkjær og Namsos. Har to turer og topp vær med rekord på 28 grader og nesten skyfritt. Hilsen Jan hos Vy Buss. Ai, ai, ai, det høres ut som fine bussforhold, Jan. Kjør rolig og bra. Og så for noen uker tilbake, når var det, jeg husker ikke, men så fikk jeg en melding fra Sigrid som har kjøpt seg sykkel og som ville ha sånn brelett. Damesykkel, var det hun hadde kjøpt seg, og så hun hadde lyst til å få seg kurv, og nå har vi fått en oppdatering. Her står det, oppdatering fra Brelettdama. Syklen har nå en skikkelig fin kurv, med en blomst flettet inn i nettingen på kurven. Det blir vakker musikk når jeg skal sykle elegant til og fra jobb. Ja, bare jeg klarer å begynne med det, i stedet for å kjøre bilen da. Det var det, Sigrid. Det jo noe med det bildet av å... Det indre bilder man kan ha i hodet av å tenke at «Åh, jeg skal sykle til jobb med kurv og blomst i, og jeg skal se så flott ut og tralle bortover». Og så kommer morgenen, og så var det litt dårlig tid, og så var det «Ja, men kanskje det var ikke så fint vær». Og så ble det bilen allikevel. Men Sigrid, vi i sesongen hvor jeg håper du skal få kanalisert din indre brelettdame.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på P1 med Jonas som står her I grønn shorts, svart t-skjorte og en okergul skjorte utenpå. Skjorta nesten litt for varm, men vi akkurat nå I grenseskillet hvor skjorten også må til for at vi skal komme oss igjennom kvelden. Og jeg fremdeles nysgjerrig på hva du som hører på synes om hest. Foreløpig, jeg trodde, da jeg må innrømme at jeg trodde alle som hørte på, hører på kvelden tenkte skulle ha masse meninger om hest, positive eller negative, men det virker som kanskje ikke det var... Ofte når jeg, noen temaer, det jo forskjellig fra gang til gang, det kan være alt fra Shania Twain til banan, og da altså I kveld hest. Det litt forskjellig om folk kikker på tema eller ikke, men jeg har lagt en avstemning I hvert fall inne I appen NRK Radio. Kanskje vi kan få litt mer føling på det da. Avstemningen rett og slett, hest best? og så det ene alternativet, ja, elsker hest, og det andre nei, hest litt skummelt. Så kan du enten være på teamet med meg som synes hest litt skummel, eller på teamet til Selina som har ønsket seg aftenens tema, og sleng inn, jeg vil gjerne bli overbevist om hvorfor hest så bra. Kan du gå inn og skrive, sånn som Katrine har gjort, hun har sendt et postkort som jeg også så gjerne tar imot. Hun skriver, sitter på Senja I strålende sol, varme og en iskald Pepsi I strandkanten, sommer. Og så to smilefjes, Katrine. Ai, ai, ai. Jeg har knekt meg en solo super her I studio. Det jo ikke... Jeg sitter jo ikke med en iskald Pepsi I strandkanten, men en iskald solo super her I studio var ikke feil det, eller? Jeg sa jeg akkurat... Jeg har drukket den opp. Det var så liten boks. Jeg drakk den så fort, og jeg skal være helt til midnatt. Kan jeg ryke på en solo super til, altså, før klokka blir 12? Følg med! Jeg skal oppdatere dere på hvordan det går med brusen, mens du går inn I appen NRK Radio og deler det du tenker om hest. Eller sender meg et postkort, hva du driver med denne mandagen. Det 8. juni I 1 time og 40 minutter til. La oss bruke den, de to, ikke de to timene det blir feil, la oss bruke den timen og 40 minuttene på en god måte.

Makkosier med Jessica I kvelden på P1. Jeg heter Jonas. God aften. Håper denne mandagen behandler deg godt der ute I landet vårt, eller I utlandet vårt, hvis det der du Selina har ønsket seg kveldens tema, som hest. Og Jens, han skriver her inne I appen NRK Radio. Der kan du også gå inn. Det så lett å sende melding. Du bare trykker på kvelden på P1, og så smekk, bim, trykker på trynet mitt som ligger inne I senga der, og så det en sånn knapp oppe på toppen hvor det står send inn, og da det bare smekk! Rett inn I min inbox. Så kan du bli lest opp sånn som Jens da. Hei, San Jonas, gjenkjente ditt forhold til hest, for jeg sa I sted at jeg vokste på gård, og der var ikke hestene vi hadde mitt favorittdyr, dessverre. Jeg synes de var litt skumle. Så Jens, han jeg på mitt lag, han skriver, gjenkjente ditt forhold til hest, ble jeg ikke glad I hest før dyret lå på tallerkenen på en restaurant. Den litt hard, siden tema hest, men det noe det Jens skriver. Og skriver han med vennlig hilsen Jens, som har blitt sparket bitt. Tråkket på av hest, ikke sant? Og det jo kanskje det vi som litt anti-hest trekker fram ofte, da, jo at de driver og sparker og biter og tråkker, men så jo de som elsker hest, de stryker og vasker og børster og tar dem med på tur og deler fantastiske minner der ute på landeveien eller I skogen eller I veddeløp eller hva de nå gjør, så mange elsker jo også hest. Derfor slenger dere inn, fordi at I avstemningen da, som du også kan finne inn I appen NRK Radio, hest best, så det faktisk, nei, hest litt skummelt, som leder med 58%. Så dere hesteelskere, hvor dere I kveld? Har dere lagt dere? Har dere lagt dere tidlig den mandagen for å stå opp og være med hesten? Da blir dette skjevt. Dere får kaste dere på og fortelle oss, som Jens og meg, da, som litt mer skeptiske, hvorfor hest så bra? Jeg gleder meg. Jeg helt sikker på at vi kommer til å få en god reklametekst inne I appen NRK Radio før klokka blir midnatt. Måtte kremte litt. Det må være greit. 22.27, en helt vanlig kveld. Og da tar vi med oss Marit også, for hun skriver «Fortsatt utesoving her, radioen på I 2 timer, deilig sovepose og regn som trommer på taket over myggnettet. Det så mye bedre å sove ute enn inne. Marit, du bedriver god reklame, ikke for hest, men for å sove ute. Det høres jo så fint ut med regn som trommer på taket over myggnettet. Og jeg blir så glad for at du har myggnett også, for det så fælt å våkne med myggstikk. Sov godt når tiden kommer. Siden det står på radioen på 2 timer, da, så håper jeg du blir med hele veien til midnatt.»

Sondre Justad med Ikke som de andre på P1 dør på kvelden, og mitt navn Jonas, og aftenens tema det hest. Og nå har vi fått en fin, to fine meldinger som jeg skal lese, som veldig fine på tema, må jeg si. Mann 46 skriver her inne i appen NRK Radio. Hesten et fantastisk dyr, og for mange en nær venn. Jeg har lite erfaring med hest, fordi jeg tåler rett og slett ikke støv i pelsen. Jeg gikk på ridekurs i ungdommen, men hadde store problemer et par timer etterpå hver gang. Synd, for det noe av det fineste jeg har vært med på. Det å jobbe sammen med hesten i klatring oppover eller bremsing nedover en opplevelse som man må være med på for å forstå. Og i nærheten i stellet etter rideturen blir spesielt om man har kjemi med hesten. Savner hesteforholdet, men ikke snue og røde øyne. Hilsen mann på 46, som ikke har ridd hest på 30 år, dessverre. Æsj, det hørtes litt kjedelig ut da, siden du lykte det så godt. Finns det noen medisiner, det er kanskje ikke noe hjelp i det? Men det høres ut som fine minner allikevel, og bra reklame for hest. Og nå fra en som skikkelig hesteekspert. Liss Karin, hun skriver. Eller Liss Karin det sikkert. Hei, klipper først et veldig bra postkort da, fra hvor hun skriver denne meldingen fra. Det jo veldig fint. Og før jeg leser Liss Karin. Karin. Jeg må bestemme meg hvordan jeg skal si den navnet. Så må jeg ta med at Donald Duck blir 92 år i morgen. For jeg orket ikke å begynne å regne hoderegnet, men Svein, han gjorde det, han har sendt en melding, 92. Så Donald Duck blir 92 år i morgen. Tusen takk, Svein, slapp jeg å ta hodet. Altså, jeg klarer ikke det. Det bare stopper inn i hodet mitt. Jeg har sikkert dyskalkuli eller noe sånt. Nå til Liss Karin. Hei, klipper plenen i sol og 15 grader, vindstille og ingen insekter som plager meg her jeg nå sitter for å skrive melding om hest, og samtidig nyter en is. Må bare si, det høres ut som en helt fantastisk kveld dette da. Utsikten Kværfjorden, og langt der borte, Andøya, hvor midnattssola vil skinne om litt. Så det bildet da. Jeg har 5 kaldblodstravere som alle født her på Sandvik gård. Det fantastisk å følge dem hele sitt liv og vite alt de har vært igjennom. De viser meg glede når de blir klargjort for treningstur eller løp. Og så det da disse ulike hestene som Liss Karin har da. Mellomfrost, 8 år, den minste og raskeste, og har vunnet 25 løp i sin karriere. Alfa Frost, 7 år, stor og kraftig, har vunnet 2 løp og har en rekke fine prestasjoner. Ice Frost, 5 år, har virkelig form og utvikling for tiden. Seier på siste løp, som gjorde at jeg som kusk kvalifiserte meg til Per Arne Enholms minneløp på Bjerke i september. Gratulerer så mye med det. Og så det Skarefrost, som 4 år, og Isifrost, 3 år. De begge hvite i fargen og har blå øyne. Og går på grønne beiter og nyter dagene mellom trening. Hilsen, Liss Karin og hundene Sanne og Frosty. For en gjeng dere var da! Og så mange prestasjoner fra disse dyra, så nå, ikke sant, nå, dette var grunnen til at vi skulle ha hest som tema i kveld, for at nå føler jeg, selv om jeg litt redd for hest, at jeg, når jeg tenker på mann 46 som ikke har ridd hest på 30 år dessverre, og på Liss Karin som melder om sine hestevenner, ja. Blir det litt sånn varmere og finere inn i hodet mitt. Håper det blir det inn i ditt også, i det klokka nærmer seg 11:15 en mandag i juni.

0: liv.
1: Joa, det artistprosjektet til 21 år gamle Johanna Skippervold, og jeg elsker låtene hennes. Det så fine poplåter, rett og slett. Dette her, det var If I'm So Bad i kvelden på P1, hvor temaet hest. Og Heidi, hun har sendt inn, dette visste jeg faktisk ikke om, men jeg vet jo om at mange dyr kan brukes i terapi, men jo, kanskje jeg har hørt om dette, men jeg hadde ikke lagret det inn i minnet mitt, så hun minner meg på det nå inn i appen NRK Radio. Hun skriver, hei, jeg har faktisk gått i hesteterapi. Traumer og fastlåste mønstre ble bearbeidet med hjelp av dette fine, varme digre og litt skumle dyret. Etter det fikk de en spesiell plass i hjertet mitt. Så spennende. Hvis du har tid da, vet du Heidi, hvis du ikke skal legge deg, så skriv gjerne litt mer om hva som skjer når man går i hesteterapi. Hvordan funker det? Jeg blir nysgjerrig. Det sånn jeg og du som hører på kvelden, du kan stagge min nysgjerrighet med å fortelle hva du driver med, hva du tenker på denne mandagen, og jeg spiller god musikk mellom slaga selvfølgelig, og nå, norsk klassiker, Marius Müller, Den du vet.

Skår med I Could Miss You Forever i kvelden på P1, hvor det straks tid for nyheter her på P1. Så jeg bare tar en liten innsjekk, sånn som jeg gjør på nettavisene, for å finne ut hva er det de lager av litt sånne mindre viktige nyheter for å holde oss inne på nettavisene på kvelden. Og nå har jeg klikket meg inn på VG her, og jeg inne på saken om at kongeparet besøker de siste kommunene i Nord-Norge. Nå har altså Kong Harald bare 4 kommuner igjen, før han da har besøkt. Det er 357 kommuner i Norge, og da har han, fader rullet meg, vært i alle. Og nå er de nord i landet da, denne uka, og de besøkte Beiarn i Nordland. Aldri vært, håper det er en fin kommune. Og så de som er inn på lista da, disse 4, det er da Nissedal og Siljan i Telemark, og så er det Rindal og Høylandet i Trøndelag. Og det blir spennende å se da, når de skal ta disse her den siste runden, er det på en måte, ikke sant, blir det Siljan eller Nissedal i Telemark, eller blir det Rindalen eller Høylandet i Trøndelag, hvilken blir, for det er jo litt stas, kanskje være liksom den siste på lista som blir krysset. Hvordan går de fram der, og er det liksom, er det en eller annen spesiell grunn for hvorfor man velger, og blir det krangling kommunene imellom, og særlig sånne kommuner som er litt i nærheten av hverandre, de har det jo med å småkrangle litt, kosekrangle. Så da, vi må bare sende ut en oppfordring da, til Nissedal og Siljan i Telemark, og Rindalen og Høylandet i Trøndelag, om at ikke tenk at Kong Harald synes at noen av dere er viktigere enn de andre, han har jo tross alt besøkt 357 kommuner. Ai, ai, ai, det får en til å tenke på hvor langt dette landet her er, og jeg ønsker meg postkort, jeg er rundt omkring fra landet, gå inn i appen NRK Radio, så tar vi et lite opprop etter at du har fått NRK Nyheter, og vi skal høre Traveling Wilburys med End of the Line etter nyhetene, det ikke er det her jeg meg til, og før det da, Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland, dette her det er ingenting å være redd for, og det er sant, i hvert fall når de synger det.

0: Klokka 23. Du hører NRK Nyheter. Oslo tingrett ville løslate Marius Borg Høyby fra varetekt, men aktor anka påstanden, og Høyby må altså sitte i varetekt til anken ferdig behandlet i lagmannsretten. Oslo tingrett mener fortsatt fengslingen av Høyby svært inngripende for han og mora, kronprinsesse Mette Marit, i en krevende situasjon. Høyby ba om å bli løslaten fra varetekt for å være nær sin syke mor, kronprinsessa, som på venteliste for lungetransplantasjon. Det dette med sykdommen som alvorlig her, sier advokat Brynjar Meling.
1: Så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det kan bli flystreik når fristen går ut i meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ved midnatt. I første omgang det varslet at 306 tilsette kan bli tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. Det meldt flere meklinger som kan påverke flytrafikken i sommer. Om under to veker skal kabintilsette i SAS til mekling. I starten av juli det flyteknikerne sin tur, før flygleierne skal i mekling i midten av august. Oljefondet skal investere i amerikansk teknologi som har rekordhøy risiko. Om kort tid skal blant annet SpaceX, eget av Elon Musk, bli børsnotert. Selskapet har som mål å bosette mennesker på andre planeter, forteller reporter Tore Tollestrud.
2: Nå en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag.
3: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars? Jeg vil si ikke forløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
2: Men ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
3: Jo, det klart det veldig, dette veldig høy risiko, men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Det sa til slutt Nikolai Tangen, som sjef i oljefondet. Og så til slutt...

De nye gitarkameratene tilbake. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askel Holm gjenforente og legger altså ut på turné neste år. Artisterne slo seg først sammen i 2006. Nå håper de å returnere til Oslo Spektrum i april 2027. NRK Nyheter, Magnus Lappekar.

George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Tom Petty og Roy Orbison. Traveling Wilburys, End of the Line, for en fantastisk måte å starte time to av kvelden på P1 med. Jonas Hjelmias tomter i studio, ekte og direkte fra studio på Hamar. Jeg har drukket solo super og kaffe, og jeg har tatt sånn gullbrød og eple. Så jeg har virkelig proppet meg med godsaker for å holde energien sånn akkurat passe gira fram til midnatt. Og kveldens tema, ønsket av Selina, trukket fra en bolle på slutten av forrige sending, det er altså kremting. Og Heidi, hun sendte melding før NRK Nyheter og skrev at hun hadde vært på hesteterapi, og så ble jeg så nysgjerrig på hvordan det gikk for seg. Og nå har hun sendt en oppdatering inn i appen NRK Radio, og der er det åpent for alle, der kan du slenge inn akkurat hva du vil. Og så skriver hun altså, hesteterapi ved Modum Bad foregår ved hjelp av hesten, selve vesenet og bevegelsene de har. Mellom oss så oppstår et terapeutisk rom til utforskning av opplevelser, reaksjoner og tanker. For eksempel så kunne vi ligge på hesteryggen og kjenne at pusten vår ble samstemt. Slik fikk vi nye erfaringer, korrigerer selvoppfatningen og styrker selvfølelsen. Og jeg har ikke prøvd det med hest, men siden jeg kommer fra gård med melkekyr, så har jeg kost mye på kuer. Og de er jo sånne, de har jo den store magen, og det å lene seg inntil et sånt dyr som puster sånn, det skjønner jeg veldig godt at kan være terapeutisk, for det synes jeg rett og slett var riktig så koselig og interessant å lære litt mer om hesteterapi da. Takk for det, Heidi. Og du som hører på kvelden nå, du kan altså gå inn i appen NRK Radio og stemme, er hest best? Og jeg må bare si at ja-siden begynner å ta igjen de som synes hest er litt skummelt. Nå er det 45% som sier ja, elsker hest, og 55 da, som synes at hest er litt skummelt, sånn som jeg gjør. Kanskje før midnatt så har hestefolket der ute mobilisert, og vi ender på at folk flest som hører på kvelden elsker hest. Det er spennende. Ting kan skje før midnatt, og jeg spiller selvfølgelig masse god musikk, og nå får du Ni Liv med din mann på P1.

Ni liv. Med det som jeg er for deg som hører på P1 akkurat nå, din mann, i det klokka den er 12 minutter over 11. Det er mandag 8. juni enn så lenge, og det begynner å bli ganske så mørkt utenfor vinduet her på Hamar, hvor jeg befinner meg, distriktskontoret her på Hamar, og alarmen kommer til å gå igjen snart, for den går en eller annen gang, en gang i timen, den går en gang mellom 10 og 11, og en gang mellom 11 og 12. Jeg bare husker aldri når. Dette må jeg finne ut av, sånn at du som hører på kvelden når jeg sender fra Hamar slipper å være med på mitt forsøk på å la være å bli tatt av sekuritetsvaktene. Nu vel, nok om det. Vi skal på langtur, for inne i appen NRK Radio, hvor du kan også gå inn og sende melding. Det må du gjerne gjøre. Jeg blir så glad av postkort fra rundt omkring i landet, eller da fra utlandet som vi skal til nå. Hei og god kveld, sender en liten hilsen fra langt sør for Sinsenkrysset, eller Hamar da, som jeg befinner meg på. Jeg hører på programmet fra det lille tettstedet Gland, som ligger mellom Genève og Lausanne i Schweiz. Så da må vi google da, og det var, sa jeg navnet, Jan Fredrik. Gland. Skal vi se. Så skal vi se hva den sier for noe da om Gland i Schweiz. Internetten. Gland er en by og kommune i Nyon i kanton Vaud i Schweiz. Kommunen har 11.633 innbyggere, det er vanskelig underskår, i 2010, og et areal på 8,3 kvadratkilometer. Kommunesenteret ligger 432 meter over havet. Nå så! Det var et veldig fint kommunehus. Det ser jo litt sånn, det er pittoresk og blomster i vinduet og hvit malt mur, ser det ut som. Ja da, dette ser bra ut. Takk for det postkortet. Kos deg der, håper temperaturen er deilig og at sommeren har kommet til Gland. Du kan gå inn i appen NRK Radio, du som hører på nå, og fortelle meg og det norske folk hvordan du har det denne mandagen når klokka begynner å nærme seg kvart over 11. Har det skjedd noe spennende du har lyst til å dele, eller noe helt vanlig? Jeg er åpen for det meste, jeg. Og kanskje du har noen planer også for morgendagen som du har lyst til å dele. Eller har du akkurat begynt? For det er jo sånn at også en del som hører på kvelden, de er på vei inn i nattevaktens hellige rike. Det vil jeg også høre om. Det er inne i appen NRK Radio. Det skjer, og der kan du også stemme. Og nå er det litt spennende, fordi at hest er jo kveldens tema, ønsket av Selina, trukket fra en bolle av temaer. Og lenge så har folk vært på nei-siden og sagt at nei, hest er litt skummelt, for det sa jeg nemlig i starten av sendingen at jeg synes at det er. Men nå er det faderull. Nå har hestefolket våkna, for nå står det 49% på ja, elsker hest. Og det skulle ikke forundre meg om før denne sendingen er omme rundt midnatt, ja, så er det ja-siden som leder. Det blir spennende å se. Gå inn og slenge inn din stemme i denne litt polariserende pollen jeg har laget, men så må det være. Poller må være litt sånn, avstemninger må være litt, sette det litt på spissen. Nu vel, det var det.

Laurent, eller Lauren, med Die For You I kvelden på P1-23-21. Og inne I appen NRK Radio så har Hillevi sendt denne meldingen, og jeg liker sånn her, fordi at du vet når man har gjort noe, og så man fornøyd med seg selv, så da har man lyst til å feire litt, ikke sant? Og her står det bare, vi har ferdigbeisa platting! Joho! Og jeg ser for meg kanskje at det har vært en, kanskje har vært en litt lang kveld da, Hillevi. Kanskje har jobbet hardt, og at... at gleden nå stor, at 23-22 da, på en kveld, så dere ferdig beisa. Håper den, nei, da skal den holde lenge da, Hillevi. Så, bra jobba, gratulerer med ferdig beisa platting. Og så minner jeg om at kveldens tema, I hvert fall noen minutter til, for vi skal snart trekke et nytt tema for onsdagen, det, men enn så lenge så det hest. Og jeg trodde kanskje at hestefolket hadde våknet såpass at, eller... rart å si, 23-22 år siden de våkna, at de hadde blitt gira og gått inn og tatt over avstemningen, men nå har nei, det litt skummelt med hestsiden tatt opp igjen, 54%, så det kan ende vi rett og slett må ende på at hest litt skummelt, at det det avstemningen inne I appen NRK Radio sier, men jeg tar med litt reklame fra Ida her da. Jeg har jo bedt om det, for jeg synes det, dere som elsker hest må jo få muligheten til å overbevise oss, og jeg har lest noen meldinger nå, så begynner jeg, og jeg på ja-siden. Jeg må innrømme det, at jeg I hvert fall villig til å bli med over på ja-siden. Ok, Ida skriver, alt best med hest. Lange fjellturer, sprang og dressurridning, stell og kos, bade med hest I Mjøsa, ja, innlandet her, ja, ri rundt med julegaver, og så videre, og så videre. Ikke minst å ri så fort, at det føles som å fly. Og det var god reklame. Det, for alle vil jo ønske seg å kunne fly, og hvis det sånn det føles når du går fort på hesten, da får jeg også, men da må jeg bli flink til å ri da, men ok, greit. Den gode starten var rideskolen på Atlungstad for mange år siden. Hilsen Ida fra Hamar med hestefagbrev. Så, det hyggelig for en som sender fra Hamar selv da, å høre at rideskolen på Atlungstad var bra, og at innlandet har levert. Takk for den meldingen, Ida, og gratulerer igjen til Hillevi, som har ferdig beiset, ikke beiset, beiset plattingen!

Det skriver Gisle inne I appen NRK Radio, og da svarer jeg som Fleksnes tilbake. Det jo! Det var Rakel med La meg gå på P1 dør på kvelden med Jonas. Så trivelig den halvtime til, og jeg føler meg våken og klar, håper at mitt energinivå, jeg synes alltid det litt vanskelig, for jeg blir så gira av sending, og så vet jeg at mange hører på dette mens de egentlig roer seg kanskje litt ned og skal legge seg og sånne ting, så jeg prøver å please dere som skal starte nattevakt, dere som har tenkt å være våken noen timer til, og dere som kanskje dette her det siste dere hører før dere sovner denne mandag 8. juni. Før Rakel da, så fikk jeg en melding fra Ida som ga god reklame for hvorfor hest best. Skal vi se hvordan det står til. Oi, oi, oi, det så jevnt I avstemningen forresten inn I appen NRK Radio. Det 48% som sier ja, elsker hest. 52 sier nei, hest litt skummelt. Det ligger sånn på vippen hele tiden, altså. Jeg liker det. Ok, Ida skriver tips til neste tema, budeier. Snevert, men viktig tema. Siden jeg jobber som budeie, så må jeg reklamere mest mulig for denne utrydningstruede rasen som alle budeier Hilsen, Ida. Og jeg skriver opp, jeg, budeier. Jeg skrev det I flertall, budeier. så kan ikke være budeie, det budeier. Og så skriver jeg Ida. Og den legger jeg I lappen I bollen med masse lapper. Og det ikke lenge til nå, så skal vi trekke hva som blir onsdagens tema. Det gleder jeg meg til. Det alltid spennende å se hva det som blir trukket fra bollen. Og du kan selvfølgelig bidra med tema. Da det bare å gå inn I appen NRK Radio. Du kan stemme på hva du synes om hest. Du kan sende inn tema. Og du kan rett og slett fortelle akkurat hva du vil til meg og det norske folk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Meredith Brooks med Bitch. Bitch er gøy å si dessverre. Litt stygt, men sånn får det være. Det er det sangen heter. I kvelden på P1 med Jonas, som står her i shorts på Hamar. Og jeg er nysgjerrig på hvordan temperatur det er når jeg går utenfor for studio her da, når jeg er ferdig midnatt. Vi skal straks trekke tema. Jeg hadde egentlig tenkt til å avslutte hest, men der er det jagge meg 50-50 i avstemningen. Er hest best? Ja, elsker hest, har 50. Og nei, hest er litt skummelt, har også 50, så det betyr at hesteelskerne der ute har mobilisert. Og nå er vi jagge meg 50-50, og det er kanskje det er det som er sannheten, at de som er våkne en mandag i starten av juni, det er sånn 50-50 om man elsker eller synes hest er litt skummelt. Og så er det den her meldingen fra Jon. Han skriver: god kveld, Jonas. Hest er det dyr jeg har mest respekt for. Som ungdom på 60-tallet så var jeg med og kjørte høy med hest. To ganger skulle jeg hente hesten, men det holdt på å gå riktig galt. De reiste seg på to, og jeg så hovene suse forbi ørene mine. Har hatt yrke og jobbet med gris og ku hele livet, men som sagt, hest har jeg respekt for. Beste hilsen, Jon. Og respekt for hest, det synes jeg man skal ha, og det har også Marianne, får jeg inntrykk av da, og kanskje enda mer glede av det også. Hun skriver: hest, ja, verdens beste fremkomstmiddel. På turer i skog og på fjell, til og med oss kortvokste kan nyte utsikten da, og verdens sikreste måte å gå personlig konkurs. Men det er verdt hver eneste krone. Hilsen ei med fire stykk, ikke sant? Fire stykk, Marianne. Så bra, da regner jeg med du har stemt ja på er hest best inn jeg på NRK Radio. Jeg stenger avstemningen snart, men jeg liker at den er på 50-50 nå. Så, nå blir det kløver med bit av meg, og så skal vi trekke onsdagens tema.

bit av meg i kvelden på P1. Håper du har en nydelig aften der ute, og, eller inne. Eller midt imellom hvis du er i en bil. Det er på en måte både ute og inne. Vi skal trekke hva som blir onsdagens tema, for sånn er det her i kvelden på P1. Jeg har en stor bolle med temaer, og du kan sende inn og bidra. Jeg skriver meldingen din på en lapp, og så legger den i bollen, og så trekker jeg altså. Og så får den lov til å fargelegge hva som blir neste sending sitt tema. Og også i tillegg så sender jeg et diplom til de som vil ha. Jeg designer det selv, og tegner og gjør meg ordentlig flid med det, og sender det i posten. Kan også sende det digitalt, har jeg også gjort. Og faktisk så har vi fått rapporter da, fra folk som har fått diplom i posten, at det er noen som har rammet det inn. Så det er jo ekstra stas for kvelden i redaksjonen, aka meg. Og den som kan potensielt få diplom, hvis hun vil ha da, for det er dette som det skal handle om på onsdag, det er Kjersti, og hun har skrevet tannkrem. Og det er jo et kjempebra, det er jo et kjempebra tema rundt 23.42 en aften. Det er jo veldig relevant, vil jeg si, fordi det er det tidspunktet på døgnet hvor aller flest begir seg ut i tannkremens rike. Jeg skal tenke litt på hvordan vi skal knekke den der. Vi må i hvert fall finne ut av hva som er den beste tannkremen. Det sier seg selv. Kanskje jeg må dele litt av hva jeg pusser tennene med. Hjernen begynner å koke og tenke allerede. Takk for det temaet, Kjersti. Og hvis du som hører på nå har et tema, da går du inn i appen NRK Radio, og så legger jeg det i bollen, så kanskje det er du som får lov til å fargelegge hva som blir en kveld på P1.

Hør på den gjengen her da, det var Casso Ray og D-Block Europe med Prada I kvelden på P1. Da det litt enklere med den her. Super Maria, dans med meg.

Super Maria med dans med meg I kvelden på P1. Fengende saker det der altså. Og nå, det har jo vært hest som har vært kveldens tema, det har vært gøy, det har vært fint å lese deres meldinger og ulike perspektiver på hest, og nå det igjen avstemningen på 50-50, så det så bra. Og da synes jeg det var bra at skjebnen skulle gi oss en, på en måte, hesteaktuell artist, Tobias Steen fra Stord, fordi han skapte overskrifter her for noen uker tilbake da han ville bruke levende hester I byen for å promotere albumet Heimakjær, og det fikk han lov til å gjøre det senter I Oslo I Bergen, men Stavanger kommune, de sa nei. De ville ikke ha det I Stavanger. Så Tobias Steen, glad I hest, flink til å lage musikk. Dette her, det hånd I hånd.

Tobias Sten med Hånd i kvelden på P1, og det blir min siste låt. Det er løgn. Det blir min nest siste låt, fordi jeg skal avslutte med The Rolling Stones og Wild Horses, fordi, ja, det er jo kanskje den mest kjente hestelåta, jeg vet ikke. Men den tenkte jeg, den må jeg spille, og den er litt lang, så derfor så må vi sette av tid til å få nå til slutt. Og så får du nyheter her på P1, og så er det Nils Åge Nonstad som er din vert i nattradion. Så det blir fint, og hva har vi lært i dag da, man tror? Jo, at Kong Harald, han har 4 kommuner igjen på lista si, så har han vært og besøkt alle kommunene i Norge, det var litt gøy, og så har vi lært masse om hest. Merete, hun har sendt en melding her i appen NRK Radio, hvor hun skriver,

ikke tak i den til onsdag, da, men ja, kanskje jeg skal se om jeg finner en eller annen spesiell tannkrem som jeg... jeg vet at radioprogrammet radioresepsjonen, eller var det Papaya som det heter nå, de hadde en tannkremtest. Kanskje jeg må sjekke hva de... De testet jo mange spesielle tannkremer. Kanskje jeg skal gjøre litt research der. Det blir på onsdag, da høres vi igjen. Det masse som skjer til da. Kos deg på P1 og kos deg med nyheter som kommer nå straks. Og så det altså Nattradion, og før det da, det Rolling Stones, Wild Horses. Takk for tema, Selina. Som du ønsker deg inne i appen NRK Radio. Jeg brinsker meg ut. Måtte natta bli god.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt.
1: Det kan bli streik ved norske flyplasser hvis det ikke blir enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Fristen går ut nå ved midnatt. I første omgang er det varslet at over 300 ansatte i så fall vil bli tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. Og det er meldt flere andre meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer. Om under to uker skal kabinansatte i SAS til mekling. I starten av juli er det flyteknikernes tur, før flyvlederne skal i mekling i august. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten hvor viktig det er å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes igjen. Politiadvokaten tror på sin side ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd er redusert, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
2: Høyby er veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
3: For det er ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
2: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så er han ikke overrasket.
3: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken er ferdig behandlet.
4: Det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren er redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
1: Det sa til slutt NRKs ekspert i strafferett, Brynjar Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Minst seks personer er det siste døgnet drept i flere israelske angrep på Gaza-stripen. Samtidig melder nyhetsbyrået Reuters at den israelske hæren utvider området de okkuperer i Gaza. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert angrepene. USAs president Donald Trump har advart Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at Israel risikerer å måtte kjempe alene dersom landet går til krig mot Iran igjen. Det sa Trump i et intervju med det amerikanske nyhetsnettstedet Axios. Ifølge Axios skal Trump ha sagt direkte til Netanyahu: «Bibi, du bør være forsiktig, ellers så står du alene veldig snart.» Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom Israel og Iran har økt kraftig de siste dagene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Bli her, ja, det Ylva og Stig Brenner som sammen om den. Og du fikk den her i natt. Radioen som startet feine flott med Billy Ray Cyrus denne tirsdagen. Ja da, Nils Hagen Osta på plass i studio, og ønsker deg hjertelig velkommen.

Det sang Ruben sammen med Miriam Bryant. Der du brente vår bro. Og før det var det Boy Made Flower som sang Text Me her I NRK 1, hvor det snart skal handle om en musikalsk gentleman som dessverre ikke blant oss lenger. En som sørget for solid orgellyd I flere tiår I rockens tjeneste. Og et eksempel kommer straks.

Inga Marit Gaup Juso var det. Og en av de største tangentspillerne innen rocken ble født på dagens dato I 1941. Og jeg snakker om John Lord, som stod for den ruvende orgellyden I The Purple og I Whitesnake. En av de som virkelig viste at orgel hadde sin sjølsagte plass I et rockeband. Men den godeste Lord var også en utdannet musiker som også skrev musikk for symfoniorkestret I tillegg til rockelivet. I tillegg var han en stillfaren og meget hyggelig og dannet engelskmann, og ingen brautende rocker. Så for å virkelig hylle en av rockens gentleman, John Lord, som bare ble 71 år gammel, her kommer Deep Purple fra gjenforeningsplata deres fra 1984, titelguttet Perfect Strangers.

det var alt du fikk høre fra dette, ja, bandet er det jo, og norsk er dem også, men hva er navnet deres? Ja, trenger du å tenke litt mer på den lille nattnøtta, så får du oppgaven en gang til om en stund, og fasiten kommer.

Louis Capaldi var dette, Someone You Loved. Og Try To Forget You, det sang Mai før det. Og så var det Nattnøtta da, som vi må knekke. Et relativt ungt norskt band var stikkord for Nattnøtta-oppgaven denne gang. Så det opp til deg da, hvem dette? Når vi

man kan jo nesten undres over om det noe ekstra I vannet I Bodø, for det jo nesten ikke stopp på alle nye artister og band som kommer fra byen der. Og dette var ett av de, og navnet jo da, det bandet Regnvær som satt I natten nøtta. Gratulerer til alle som tok den, og Regnvær får spille og synge mer her og nå.

0: En av de flotte låtene til Crowded House var dette. Distant Sun fikk du her I nattradion, hvor det nå klart for tre på rad på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

de bor. Ei vennlig dame åpna døra, og vi gikk ned en korridor. Hun viste meg lita stue. Jeg pakka opp mitt instrument

0: er NRK Nyheter klokken ett. Italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir for å ha ansvaret for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot utenlandske fredsaktivister i mai. Det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det også kjent at fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. Fire nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. Mattilsynet har hatt krisemøte om den alvorlige soppsykdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ikke noen fare for mennesker som spiser jordbærene, men for at plantene skal vokse. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter at folk blir engstelige for å nyte bærene.
1: Plantene her ser veldig friske og fine ut, og der er ikke noen symptomer på rød mag.
2: Det vil si at det er ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske.
3: Bærekspert Jan Karstein Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
4: Etter feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tap på at han ikke gjør avling.
0: Og reporteren her var Birte Hegelund. Kongeparet er på oppdrag i Nordland. På mandag var dronning Sonja i Bodø for å avduke kunstverket Von, som betyr håp. Kongeparet skal snart ha besøkt alle kommunene i Nordland, og har sagt at det er et mål å besøke alle kommunene i Norge, men det har vært vanskelig i vår. Dronning Sonja har nemlig hatt hjerteflimmer og måtte ta det med ro. Det påvirker ikke planen denne omgang, forteller vår reporter Monica White-Martinsen i Bodø.
5: Det er klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting er litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisinen.
0: Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser på tirsdag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og raskt skape store problemer for flypassasjerene. Og det er meldt om andre meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer, blant annet skal kabinansatte til mekling om to uker. NRK Nyheter. Tony Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to.
1: I Ukraina har minst tre personer mistet liv i et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer i Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på stedet. Marius Borg Høyberg